0: Energy. Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
1: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Energillä

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Auto ei starttaa kotipihalla.
3: Autoliitto auttaa.
2: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
3: Autoliitto auttaa.
2: Jäätelö sulaa.
3: Nuolla se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja Prismassa.

0: Energy.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: Aarny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation Include.

0: Energy. Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja. Ja saat työ tehdyksi. Remppatori.fi.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Energillä

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energin aamu. Saarinen Shown parhaat.
1: Te varmaan mietitte, että miksi mä oon niin väsyneen näköinen ja kuulonen niin kuin aina, mutta siis nyt mä oon poikkeuksellisen myöhään valvonut eilen illalla.
2: Mitä sä oot repässyt 8:30 asti?
3: Meneekö?
1: Kello oli 10, kun mä menin nukkumaan. No? Mun oli tarkoitus lähteä Eveliinan keikalle eilen illalla vielä, mutta sitten mun lapset meni liian myöhään nukkumaan, mä en ehtinyt sinne. Mutta sitten YouTubeen oli tullut tällainen
3: lähes... Ihan YouTubeen oli tullut vai?
1: Mä oon mennyt YouTubeen eilen, koska sinne on tullut lähes 2 tunnin video siis siitä, kun mä vietän yön tai 36 tuntia Ivalon erämaassa.
2: Oh my god.
3: Niin oot ihan itse asiassa päässyt katselemaan.
1: Kyllä vaan.
2: Joo.
3: Katoit sen niin kuin pari kertaa. Uusintana.
1: Ihan kerran riitti. Okay. Sitten mä tein sen virheen, että mä menin katsomaan sitä kommenttia.
3: Oliko vastailu kaikkiin kommentteihin myös siellä?
1: En oo. Niitä on satoja.
2: Joo. Mm. Oliko kaikki eräjormat liikenteessä?
1: Oli.
2: Ja katsoi, että Mari-prinsessa nousi eräkävijätaidot, ei ole sille ihan 10+.
1: Ne kysyi, että onko toi kana ensimmäistä kertaa metsässä.
3: Ei jumala.
1: Joku oli kommentoinut, että kuka toi on toi mummo.
3: Ja sä laitat vaan selfieä sit niihin kommentteihin.
1: Joo, mä ajattelin laittaisin, että hei, että tolla käytöksellä sä et saa kettukarkkeja ensi kerralla, kun sä tulet käymään.
2: Käviks tässä vielä semmonen, tiedät sä, klassikko, vähän sama kuin mulla kävi tuossa 2 vuotta sitten, kun mä laskettelin ensimmäistä kertaa elämässäni. Että kun mun mielikuva, kun mä tulin sitä lastenmäkeä alas, oli semmonen, tiedät sä, että mä tuun 1000 ja 100 siellä. Ja sit mä näen sen videon, ja mä hädin tuskin liikun siinä, ja mä tuuletan samaan aikaan, että mä oon onnistunut. Niin oliko sun se fiilis siitä, että kyllä mä muuten pärjäisin yksin metsässä ja sit sä näet sen videon ja vähän ropisee se itsetunto.
1: Joo, mä olin aika silleen niin kuin, sä sanoit, että mä tulin aika rehvakkaana sieltä. Joo. Että mullahan meni aika hyvin.
3: Hän on ollut ihan sudenpentuna paikalla.
1: Joo, nyt kun mä näin sen, niin eihän se niin hyvin sitten mennykkään.
3: Mutta hei, eikö tässä ole aina, että niinku tuotanto leikkaa ja minkä?
1: Nimenomaan mun mielestä leikkauspöydällä oli rakennettu mulle tämmönen rooli. Ja sen lisäksi niin siis oli ihan sairaan hauskaa, kun enhän mä tiennyt, mitä vastajoukkueessa tapahtuu, jos oli Olli ja Veikka, jotka on niinku tämmösiä eräjuutupettajia.
2: Joo.
3: Vähän nyt ikävä kontrasti.
1: Oli. Mutta siis mä nauroin silleen, että mulla valuu siis kyynele. Että eihän ne ole siis lähtenyt sinne. Kun mä oon lähtenyt sinne silleen, että mulla valuu niinku veritietsä suupielis, kun mä halusin suorittaa ne tehtävät niin hyvin.
3: Joo.
1: Ei. Ne on lähtenyt lomamatkalle.
3: Joo.
2: Ei, mä en ymmärrä tuota, tiedä, että se telttailu ja loma samassa lauseessa, se ei kuulosta mun korvaan kanssa silleen samalta.
1: Joo. Sanotaan, että toi oli enemmän sellainen niinku viihdepläjäys kuin ehkä semmoinen niinku... Niin kuin silleen ulkoiluaktiivisesti.
3: Joo, mutta kyllä mä tiedän ainakin, että mitä meillä on tota ohjelmalistalla niin tällä juhannusreissulla.
1: Mä sanon, että siis oliko tunti 46 minuuttia?
3: Löydät
1: se. Sehän on ihan elokuvan mittainen.
2: Että jos siellä on joku lähestyy yli Vaeltamaa tai Lappiin muuten vaan, niin mallia voi käydä ottamassa tubesta tällä hetkellä.
1: Juu, tai jos on vaikka pitkä ajomatka, niin voi kuunnella siinä.
2: Ai että.
3: Voit illalla käydä katsoa kommentteja, jos on, niin siellä on semmoinen kasvisnatti 91, niin se kommentti on sitten terkut multa.
1: Joo, ja onko siinä, että onko toi mummo vai kana?
0: Energin aamu.

0: Joo, juurkup mjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
5: Kuka on Keijo?
6: Meidän koira.
5: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
6: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
5: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
6: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
5: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhiloon.
8: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
9: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
8: Karhu. Pehmeä peto.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
0: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha. Mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
6: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
7: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäänkö laivalle?

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Herinautomotive.fi.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
2: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Menikö jotain ohi? Me kelattiin takas.
1: Energyn aamu ja Saarinen Shown parhaat.
2: Tällainen porukka, joka on onnistunut täysin ulkoistamaan itseensä. Että joku muu hoitaa lainat, hoitaa sen nurmikon leikkaamisen, hoitaa ja täyttää jääkaapin ja sä saavut paikalle kuin kunniavieras.
3: Niin mikä... Puhutko musta nyt tässä?
4: No, mitkä laina tai asuntolainat?
2: Niin, no missä vierailet ja tuut aivan silleen kuin valmiiseen pöytään? Mutta sun ei tarvi hoitaa täällä niinku ite mistään niinku niistä ikävistä asioista. Otetaan rusinat pullasta.
4: Niin, eli tämmönen kesämökki vielä.
2: Yes.
4: Niin,
2: eli mökkilokki.
4: Mökkilokki. Mä en tiedä, että sillä on ihan tämmönen virallinen nimi.
2: Ei, kun mökkilokki. Ja siis ei, Janne, nyt ei sormi osoittanut sua kohtaan, kun mä tiedän, että sä oot Kehä Kolmosen ulkopuolelle tykkää mennä.
3: Se on kyllä totta.
2: Mutta kyllä mä sanon, että niin paljon, kun mä haluaisin mökin omistaa ite, niin niin paljon enemmän mä tykkään nimenomaan raakua paikalle.
4: Joo, mä oon jokka. Joo, mä tuon omat petivaatteet. Kata,
2: Joo, kun joka kerta siis meidän isällä on kanssa hangossa mökkiä, niin he kanssa tosi usein pyytää, että jos vaikka toiset omat niin bussilakana tees. En tuo pyyhettäkään.
3: Eikö se ole yleensä siis parasta aina ilmestyä paikalle sille varoittamatta?
2: Joo.
3: Et me oltiin tässä tiedätkö ihan naapurustossa.
4: Miten sä oot naapurustossa jossain snappertuunassa?
3: No niin, meinomaan. Sä et ole pierassukkaan tänne päin 10 vuotta. Ja nyt sä satuit just tolleen ostaa jätskii tuosta meidän kioskilta kyläkaupalta
2: niin,
3: täällä.
2: Niin, sä oot kattonut niinku motorilla, että okei, tuossa on peräkärryllinen, siinä on venen näköjä otettu vähän mukaan, niin lähtenyt seuraamaan.
3: No. Musta tuntuu, että mökkikaupoissa niin pitäisi jengille myydä myös semmoiset, tiedättekö, maksupäätteet mukana nykyään.
4: Niin, aitsetlellä sitten
3: joo. Että jos käyt jääkaapilla, klik. Jos käyt vessassa, klik. Klik.
4: Mä oon mökkilokki. Ne kerrat, kun mä pääsen mökillä käymään, niin ehdoton mökkilokki. Mutta... mä maksan mun duusit niin sanotusti, että mä vietän kyllä tosi paljon aikaa sit keittiössä.
2: Onko näin?
4: Näin on.
2: Joo, mä vietän sit taas siinä sohvalla. Että ei niinku osallistu töihin, ei mielellään.
4: Mä tuon ruuat ja sit mä teen
2: niin,
4: niitä.
2: Niin, sä vielä niinku tuomiset tuot kuitenkin.
3: No, pakko Salla kysyä, että onko tullut ihan sikana silleen mökkikutsuja tälle juhannukselle?
2: Kyllä mä sanon, että mukaan mun lähipiirissä kellä ei ole mökki.
3: Joo, niin hän sanoo sulle.
4: Sä voit sit katsoa IG-stä. Ja Salla vaan ihan omalla sohvalla, ihan omissa lakanoissa, ihan oman pyyhkeen kanssa.
0: Energyn aamu. Saarinen Show alkaa kohta. Livenä 7:stä 10:00.

0: Jätkö jotain kuulematta? Eikö yksi kerta riitä?
1: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat palat.
2: Onko myös vähän onnenpäivää, että sun ei ilmeisesti tarvitse lähteä viettämään juhannusta mihinkään pidemmälle, kun tolleen niin kuin kotipihaa pidemmälle, koska mä oon ymmärtänyt, että tähänkin aikaan moni perhe pakkautuu siihen isoon farkkuvolvoon, se ajoittaa sen 6 tunnin mökkimatkan, mikä tulee olemaan se maanpäällinen helvetti ennen sitä juhannusta.
3: Se on silloin, kun se mökki on ostettu, niin on oltu ensinnäkin siis vielä pelkkä pariskunta.
2: Joo.
3: Ja on oltu se, että ihana roadtrippi.
4: Okei, onkin semmoinen pikku mökkäräinen, jossa on niin kuin kerrossänkyjä.
3: Just näin, ja sitten niin. Sit ollaan oltu se, että 6 tuntia. Sehän menee ihan kiva pysähtyä matkalla johonkin lounaalle.
2: Joo, kun voidaan itse valita playlistia ja mennä johonkin kivaan mestaan syömään ja sitten tulee yksi lapsi. Kaksi.
3: Sitten sä kuuntelet sitä Hevisaurukseen. Niin
4: annanko kohta perillä? Annanko kohta perillä?
2: Hevisaurusta, oh my god!
3: Ja siis mä en tiedä mikä siinä on, mutta meidän lapset, niin silleen, ne on vain niin se, että voidaanko kuunnella paada pastua. Mä oon sanonut, että todellako näin.
4: Kuunnelkaa tätä Hevisaurusta ja eritoten on aika mennä nukkumaan!
3: Kuumaa meillä myös onneksi uppoaa hyvin lapsiin.
2: No luoja kiitos. Hyvin on koulutetut muksut, mutta oikeasti niin kuin tsemppiä joka ikiselle vanhemmalle, joka tällä hetkellä on pakkaamassa autoa, miettimässä, että miten nämä ihmiset, kamat, kaikki tulee mahtumaan sinne. Mä toivon, että me voidaan olla edes vähän mukana tässä Energy Aamushowsta.
3: Kyllä. Meillähän on siis se tilanne, että meillä on 4 niin kuin alle 6-vuotiaasta lasta.
4: Mm. Ja he kulkevat sitten perävaunussa.
3: Joo, he kulkevat itse asiassa junalla.
2: Äiti taksilla.
4: Joo, että nähdään siitä tuolla asemalla.
3: Joo, että meillähän on sellainen 7-paikkainen auto, mihin me pakkaudutaan. Ja siis sehän on meille liian pieni. Koska jos me lähdetään johonkin esimerkiksi vaikka mökille, niin siis se tavaran määrä on sairas.
4: Siis ylipäätänsä se, että jos meina olisi yli viikonlopun, että on se pidennetty viikonloppukin, niin se, että paljon se per lapsi odottaa sitä vaihtokampetta. Sitten jos jotain itsellekin haluaa ja jotain mökkitekemistä ja matkaevästä ja niin kuin auto on mahukkaan.
3: Joulusin me käydään aina mun isovanhemmilla, sinne on niin kuin vähän reilu tunnin matka, niin mä aina järjestän tämmöisen arvonnan, että mihin autoihin kukakin menee.
2: Ja äiti on aina
4: ja
2: yksi omassa.
4: Mulla aina,
3: siis mä en tiedä miten siinä tapahtuu sillain, mutta puolisolle tulee kaikki meidän lapset.
4: Mitä? Ja mä oon hämmästyneen näköinen.
3: Ja siis Arpa on niin käynyt joka vuosi, niin mä menen mun pikkuveljen kanssa toisella autolla.
4: Ihan mä en niinku tiedä, kun mä aivan siis oikeesti synnytä, heittäkö ensimmäisen kiven.
3: Se on arvonta, enää minä voi tollaseen.
4: Ja se, että sä et voi laittaa sinne lappuihin, niinku jättää omaa nimeä kirjoittamatta. Että kyllä sinne hattuu, Arpa on suosis ehkä joskus suakin, jos sun nimi sieltä löytyisi.
2: Et tsemppiä tien päälle vaan joka perheelle ja etenkin tuommoista Marin arpaonnea niin kaikille äideille.
0: Energin aamu.
1: Saarinen Show.
0: 7

0: tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
1: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Hit music only.
1: Energy. Tämä rautanetti tulee sen verran asiallisia kysymyksiä, että näihin joutuu oikein niin kuin paneutuu. Ja Keijo kysyykin. Ei välttämättä se sama Keijo kuin se, joka kysyi viime viikolla. Mutta enisen vei. Kumpi on mukavampi? Mukava mökki vai ei niin mukava mökki? Kyllä se Keijon mukava mökki on mukavampi. Mitä useammin käyt rautanetissä, niin siitä mukavampi mökki sulla on. Ja se vasta on mukava. Keijo, mene mukavaa rautanettia ja hae kaikkea mukavaa mökille. Mukavat tyypit ei saa sua mukavasti ympäri Suomea. Mukavissa rautanet kivijalkakaupoissa.
2: Rautanet, rautanet, tietää mitä tarvitset. Rautanet.fi.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rayo.fi tai lataamalla Rayo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
3: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa

0: nostaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
1: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Seuraavaksi potilas 2934.
4: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
6: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
7: Kaikki kesän lempparit.
8: Sittari hoitaa.
9: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
10: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi 10€. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
11: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
12: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
13: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
14: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
15: Särkänniemen, Särkänniemen.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
17: Ei olla koskaan nähty.
16: Eikö? No keitä te sitten ootte?
17: Me ollaan uutuusjuomia.
16: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
17: No S-Marketista tietysti.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energin aamu. Saarinen Shown parhaat.
1: WhatsApp-kuvan perusteella täällä on joku nuori, komea, kalju herrasmies lähettänyt meille myös ääniviestin.
2: No katsotaan, minkälainen ongelma siellä.
1: Joo.
3: Onko ok tältä torstaita peru kaikki palaverit sillä verukkeella, että on lähdössä juhannuksen viettoon ja auto pitää pakata ja pitkä ajomatka, vaikka todellisuudessa ova menossa imaa päikkäreille ja jäämässä juhannukseksi Helsinkiin?
2: Mä sanon sulle, että tässä maailmassa ei ole mitään niin tärkeää kuin päiväunet.
1: Miksi sä mulle sanot
2: se?
1: Juurikin näin. Mutta siis tämähän on virallisesti se vuoden päivä, milloin kaikki etäilee, kun kukaan ei vielä käytä lomapäiviänsä. Mutta ei tuolla kukaan vastaamassa.
2: Siis mä sanon teille, että Power Median toimistolla alakerras ei ristin sielua.
4: Kyllä mä sanon, että tässä ei ole mikään, kaikki muu olisi vielä ok, mutta ei ole ok nyt kuin päiväuni, jos et ole alle 5-vuotias. Ihan oikeasti, se on aivan psykopaatti touhua.
2: Nyt sä pakkaan veitsessä lähdet.
1: Oikeasti päiväunet aina, usein, niin siis viimeksi aina
2: eilen,
1: kun voi.
2: Viimeksi eilen, mulla oli mahdollisuus ihan muutamiin minuutteihin sulkea mun silmät. Käytinkö sen? Totta helvetissä
4: siis, mutta kun sen jälkeen, kun sä heräät, niin joka
2: oli
4: tullut
2: kiukkunen.
4: Darra. Niin, tai ihan helvetin pahalla tuulella.
2: Oli
4: kuka voittaa? Ei kukaan voita.
2: Minä voitin.
4: Ei hymyilytä.
1: Kerukutte väärin oikeasti. Kyllä siitä tulee niin euforinen olla. 23 minuuttia riittää täydellisesti.
2: Ei, kun mä sanoin, että joku teetä 4,5 tuntia. Ihan täydellinen päivä.
1: Mutta se sisällyttää sen, että sun on pitänyt nukkua vaan 10 minuuttia, joo, niin sit se 4,5 tuntia tuntuu euforiselta.
4: Kyllä mä sanon, että sulla on 4 lasta, sä oot duunissa ja sä nukut 4,5 tunnin päiväunnat. Montako tuntia sun vuorokaudessa on?
2: Mä nukkuisin, jos mä voisin, niin 4,5 tuntia mulle sopisi. Että tätähän mä oon joutunut tekemään just, että mä oon lähtenyt töihin ja sitten lapset on mennyt päiväkotiin. Lapset on mennyt päiväkotiin ja mä oon ollut silleen, että äidillä on ihan tosi kiireinen päivä tänään.
4: Mutta viikonloppuisin niitä ei voi sinne tarhaan viedä, ymmärrätkö?
2: Joo, ymmärrän.
1: Mutta siis niin kuin täytyy miettää, että joka ikinen palveri, missä mä oon tällä viikolla istunut, niin mä en ole kuullut ikinä, että ihmiset jauhaa niin paljon paskaa siitä, kuin että joo, torstaina ei kerkeä muuten. Joo, kun meillä on tää, ai vitsi, kun me ollaan lähdetty jo siinä vaiheessa, jo kalenteri ihan täynnä tällä hetkellä. Kukaan teistä ei ole tekemässä töitä tänään. Ei yksikään teistä. Te olette kaikki istumassa autossa tai mökillä jo tässä vaiheessa. Mutta se on ihan ok, koska koko Suomi tekee niin.
2: Ja kaikki sun tämän viikon palaverit, niin vai mitä, että they could have been an email.
1: Kaikki.
4: Ei, kun ne aina voisi olla email.
1: Ja voin kertoa, että myös viime viikon. Ja mä veikkaan, että myös ensi viikon. Ja sitä seuraavan viikon.
4: Jatkos voidaanko vaan ensi viikko vaikka aloittaa niin. Joka ikinen iso herra tai iso rouva voi tänne ottaa kuuleviin korviin, että kaikki palaverit voi hoitaa sähköpostilla. Kaikki puhelut voi hoitaa sähköpostilla.
1: Onko sun pitänyt laittaa onko OK-viesti Salaseppälle?
2: Salla, sä voit lähettää, me käydään näitä ensi viikolla vielä Saarisen Nikon kanssa, niin ole hyvä. Numero on 050501719. Ääniviestillä on OK-kysymyksiä. Kiitos.
0: Energin aamu.

0: Energy. No miltä ne putket näyttää?
1: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
0: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
1: Aivan.
0: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, valmista.
0: Oho.
1: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: varmaan. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Halo?
5: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
4: Aa, se joo.
5: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
4: Mm.
5: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
4: Okei. Okay.
5: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
4: En mä nyt.
6: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
7: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: Tampere?
8: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
9: Siis Oulussakin.
8: On.

0: parket.
1: Nordea Notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Jaas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
6: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
7: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
8: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
7: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
9: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
10: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kullasta.
11: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
12: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.

0: Siskos vielä nukkumassa.
1: Missä, sisko?
0: Nukkumassa.
1: En ollut missään, olin nukkumassa.
0: Hei, oisin toivonut itsenikin nukkuvan.
1: Joo, sä et oo nukkunutkaan.
0: En oo.
1: Sulla on ollut rentouttava lomaviikko.
0: Kyllä. Hei, mä oon ollut 1,5 viikkoa pois.
1: Miltä tuntuu olla takaisin?
0: Hassulta.
1: Joo.
0: Tosi oudolta. Mutta hei, tää on meidän viimeinen viikko ennen lomia, jotenka niinku 5 päivää kovaa ajoa.
1: On näin. Ja nyt me nautitaan tästä viikosta.
0: Nautitaan. Tehdään tästä niinku poikkeuksellinen.
1: Joo. Kaikkea hassua on tiedossa. Heti tänään jo.
0: Kyllä hei. Tänään 9 aikaa aamulla kannattaa olla taajuudella. Nimittäin meillä on teille breaking news.
1: Kuulette täältä ekana.
0: Just näin. Hei tota noin. No mitä täällä? Jumalauta, kesähessut ollut studiossa ja...
1: Joo, siis ai että, siis ihanaa olla ensinnäkin pöydän tällä puolella, koska mähän ajoin lähetystä koko sen ajan, kun sä olit poissa. Ja siis mä aloin ymmärtää sua, kun munkin teki mieli avata suu ja sanoa vaan kakakak.
0: Ja niin, eli selitys on löytynyt.
1: On, se johtuu tosta avaruusasemasta, jota tosi joutuu näpyttelemään.
0: Kyllä. Hei, 050501719, laittakaa teidän valokuvia. Miltä teidän maanantai näyttää? Onko juhannuksen jälkeen maanantaita?
1: Ja on muuten maanantai varmaan. Siis Aune ja Maira ja kaivattu niin paljon. Ne on nyt sitä mieltä, että he on siellä Kanarian lomalla ollut. Meidän WhatsAppiin on tullut viestejä semmosia niinku kuvitteellisia tilanteita, mitä ne on tehnyt siellä.
0: Okei.
1: Luvataanko me, että Aune ja Maira tulee tänään pyörähtää?
0: No kyllä ne tänään ehkä tulee pyörähtää. Mutta nyt mun on siis pakko sanoa, että meidän WhatsApp ei tule ainuttakaan viestiä. Että
1: ei.
0: Että ilmeisesti siellä nyt on jengi kesälomalla, että kuka helvetti nyt 7 aikaa aamulla olisikaan vielä heräillä.
1: Niin, että toisitekään, jos ei olisi pakko.
0: 050501719. Etsitään edes yhtä hereillä olevaa ihmistä.
1: Että kannattaako meikin vetää liuut alas niin, vai pistää biisit pyörimään?
0: Et te päätätte, että ollaanko me täällä niinku 8 minuuttia yli 7 tänään töissä vai 10 asti. Voinko laittaa Lauri Haaviin soimaan?
1: Ole hyvä, ja sit mennään vähän juhannuksen kotkotuksiin.
0: No mennään tietenkin ja katsotaan, että miltä se juhannus näytti muun muassa meikäläisellä Parkanossa.

0: Energyn aamu, 8 minuuttia yli aamu 7, Saarinen ja Mari Prinsessa studiossa. Oikein ihanaa maanantaita.
1: Ihanaa maanantaita. Me pyydettiin viestejä meidän WhatsAppiin 0505171719, että onko siellä ketään kuulolla. Niin Venla ja Peeda on muun muassa päässyt yövuorosta, Peedalla alkoi lomaa.
0: Oi, onnittelut lomaa, herranjumala, joutuuko sitä nyt antaa aamu ensimmäiset?
1: No laita. Niin... Lähes Lontooseen.
0: Ai Peeda.
1: Joo.
0: Oi voi rakas, no. Mitä Lontoossa? Se on iso kaupunki.
1: Pieni tytön tylleröinen niin. Sinne lähdössä. No Adalmiinalla olikin loma jo loppu. Oho. On nyt menossa takas töihin 5 viikon loman jälkeen.
0: Niin joo, totta muuten. Jotkuhan saattaa nyt jo palata töihin, on. Mikä on niinku ihan uskomatonta.
1: No Risu, Emma, Annika ja Ethel, niin ei ole lomalle vielä päässytkään, töissä ovat. Jennalki olisi ollut vasta iltavuoro, mutta laittoi kelloa soimaan, että pääsee tänne meidän kotkutuksia kuuntelemaan.
0: Joo, ja tänään kannattaa siis tosiaan kuunnella ainakin aamu 9 aikaa. Meillä on teille uutisia, mutta tulee näitä valokuvia Kokkolassakin. Ihan siellä, niin joku, tiedätkö, omalla terassilla on kyllä niin nätti. Kato, mullahan nyt siis juhannuksena, niin meillä oli niin nätti mökki tuolla Parkanossa. Näitte ehkä somessa.
1: Ihan kaikki suomalaiset on nähnyt. Niin paljon on drone-kuvaa katsottu nyt teidän porealtaasta. On elokuvat kaikki tullut viikonlopun aikana.
0: Joo. No, suvannut Miika tehnyt.
1: Painanut pitkää päivää.
0: On painanut, joo. No mut joka tapauksessa niin mä sanon sulle, että siinä kun mä terassilla istuin, niin Mari, mulle tuli kyllä semmoinen niin kuin kaipuu ja kaihuu. Että mä meinaan mökin ostaa ehkä.
1: Ihanaa. Hei, tiedätkö, pitäisikö ostaa puokkiin?
0: Joo, totta kai.
1: Mikä säkin siellä, sä oot siellä ehkä 2 viikkoa kesästä.
0: Niin.
1: Niin sitten, että ostaisi niinku porukalla. Tätä mä oon yrittänyt mun niinku veljellekin ehdottaa, että kun hän haluaa tasan, tieksä, juhannuksena mennä sinne, eikä pääse silloinkaan, kun on keikoilla. Niin sitten, että ostaisi niinku porukalla.
0: Hei, mun on pakko muuten veljestä sen verran sanoa, että kun Kuumaahan esiintyi tuolla Parkanossa, ja heillä tuli tää oo vielä sekunnin mun.
1: Niin istkitkö?
0: No, melkein. Sen jälkeen kuule, miten tää biisi... lausuttiin, niin tämä laulaja niin sanoi, että
1: Johannes. Joo. Tämä laulaja.
0: Niin sanoi, että hänellä tulee aina tästä biisistä mieleen Niko Saarinen.
1: Sanoko?
0: Sano!
1: Lopetaksä?
0: Joo, että Niko Saarinen, että kun se oli Energyn viikonlopussa, että niin isossa roolissa, että tämä biisi breikkasi.
1: Niin mieti, kyllä, että sä oot niiden niinku suosiotarinan
0: niin,
1: takana.
0: Mä oon niinku hype girl. Niin joo. Kyllä mä sanoit itkusilmässä mä olin.
1: Mieti, että tästä lähi aina kun se laulaa sen, niin nyt sä tiedät, että se miettii
0: niin,
1: sua.
0: Niin, miettii mua. Joo, no sen jälkeen siellä olikin yleisössä niin akat pahalla päällä ja kättä mua niin kuin pahalla silmällä.
1: Niin ja sen jälkeen sut potkittiinkin sinne katuun.
0: Se on justiinsa näin. Mutta joo, niin tästä mökistä nyt siis vielä sen verran, että mullahan on nyt sitten tilanne päällä autokoulussa.
1: No.
0: Pistetäänkö me siskoa soimaan hetkeksi?
1: No pistetään. No. Jännä, että sulla on joku tilanne päällä.
0: Dua Lipa ja sen jälkeen mennään mun autokouluun, koska siinä nyt sitten viime viikolla niin kävi pieni lapsonen.
1: Ai ei. Jännä, että sulla. Tosi harvinainen tilanne. Et oli ihan tuiki tavallinen päivä, mutta se sitten muuttui.
0: Se sitten muuttui. Ja sanotaanko niin, että jos mä nyt kesäkuulle olin uumoillut, että mä saisin ajokortin, en ole saamassa.
1: Joo.
0: No mutta siitä niin vajaa 3 minuuttia ja kerron lisää. Energyn aamu.

0: 7 vietetään kesämaanantaita sun seuran aikaa. Hyvää huomenta.
1: No kyllä on kesäinen fiilis.
0: On.
1: Paitsi sun autokoulussa.
0: No viime viikolla, en tiedä muuten onko joku tässä, no tää studiossa ainakin Mari on maistanut ja Vilu, mutta tota noin, mitenkäs meidän kuuntelijat, niin mullahan ilmestyi viime viikolla oma kahvijuoma, tai ei se ole kahvijuoma, kuin frappino.
1: Se on ihana.
0: Se on tosi hyvä.
1: Ja pakko sanoa, että oli ihana, kun sai sitten kudipäkissä mukaan ne välineet, millä voi tehdä.
0: Totta.
1: Niin juman kautti, mä aion koko kesän nauttia sun Peach Please ihan takapihalkiin.
0: Kyllä, se on myynnissä nyt Espresso Houseissa. Mutta tota noin, no mä olen siellä lanseeraustilaisuudessa viime maanantaina.
1: Oli kivat kemut.
0: Oli. No, sitten loppuu niin kuin härdellin. Mä vaan, herra jumalat, puhelin soinut tullut viestiin autokoulusta.
1: Sulla on ollut tunti.
0: Mulla on ollut ajotunti. Joo. No ei siinä mitään, tämä toistui sitten keskiviikkona, kun mä olin kuvauksissa, niin taas. Mm. Että 2 ajotuntia tuossa nyt sitten sivusuun mennyt.
1: Joo.
0: Joo.
1: No. Toi on sullakin, kun sä innostut jostain, että kun sä olit vaikka sen autokoulun. Mä katsoin, kun sä tossa istuit ja varasit niitä ajotunteja. Joo. Juman kautta sä täytit sun kalenteriin, että sä otit vaan, että just tälleen maanantai, keskiviikko, perjantai, tiistai, torstai. Sulla oli kaikki päivät ajotunteja täynnä.
0: No,
1: mutta sä unohdit ne kirjoittaa sitten.
0: Joo. Ei! No on kaikki kalenterista kirjoitettu, mutta harmi vaan, kun mä olin kaikki nämä muut tapahtumat unohtanut kirjata, niin ajotunnit on siellä ollut ja rullannut menemään, niin kuin, mutta mä en ole siis ollut itse paikalla.
1: Joo.
0: Nyt sitten tota noin, perjantainahan mulla piti olla ajotunti.
1: Joo, piti.
0: Mutta sekin nyt muuttui eilen. Sitten mun autokouluopettaja laittoi, että hänellä on menoa.
1: Joo.
0: Niin sitten hän oli silleen, niin kuin, että no laitetaan sunnuntaille. Mä vaan, totta kai laitetaan, kunnes sitten siinä samassa hetkessä mä tajusin, että ei jumalauta, lauantaina Pride.
1: Joo. Että se on sunnuntaina jo kunnossa.
0: No mä menen sit Prideille käymään selvinpäin.
1: Nyt on paljon luvattu.
0: Niin kuin mä en ikinä. Mä oon yhden kerran elämässäni ollut Prideilla. Voi olla, että mä menen sinne.
1: Niin. Mä lähden lauantaina sinne provinssiin.
0: Lähdäksä provinssiin rokkiin? Nyt lauantaina.
1: Nyt lauantaina.
0: Onko se Seinäjoella?
1: On.
0: Ei jumalauta. Mä haluaisin siis provinssiin.
1: Joo, mä lähden 9 yöksi.
0: Joo.
1: Joo, matkat, kaikki, majoitukset, ruuat.
0: Saanut ilmatteeksi.
1: Vissyviä, katsomaan tätä kuumaa X-vissy, tämmöistä spesiaalikeikkaa.
0: No niin, tosi hienoa. Kiitos vissy kutsusta.
1: Joo, ja kiitos kysymästä. Munkin juhannus oikein mukava.
0: No.
1: Yksi lapsi vietiin päivystykseen, yksi lapsi makas kuumeessa, puoliso makas kuumeessa. Mm. Että se oli sellainen.
0: Joo, mä katsoin kielen sun somesta.
1: Että oli rankka.
0: Joo. No, mutta nyt kaikki hyvin.
1: Kaikki hyvin. Joo. No, mä oon tullut tänne töihin lepäämään.
0: Justiinsa näin. No tässä nyt vielä viikko lepäilläänkin.
1: Niin lepäillään.
0: Hei, Alisa Syrjältä sen piti olla minä tulossa seuraavaksi Energy aamussa ja sen jälkeen jollain meidän kuuntelijalla on taas hätä.

0: Energy Aamu Saarinen Show, oikein hyvää maanantaita. Nyt aika käynnistää viikon ensimmäinen Onko OK?
1: Ja vielä tämä viikko me teidän ongelmia ratkottais. Ja niitä voi lähettää ääniviestillä numeroon 050-500-1719.
0: No tuli toi puhelin, pumpaa. Ääni vikana.
1: Niinpä niin.
0: Voi.
1: Näin pitkälle
0: 20 yli aamu 7 ja Saarisella niin pankki tyhjänä.
1: On.
0: Joo.
1: Niin tosiaan niitä ääniviestejä voi laittaa meille.
0: Voi laittaa. Joo. Ja kannattaa laittaa.
1: Jos on jotain, mikä on kielen päällä, mielen päällä.
0: Justiinsa näin. Hei, kuunnellaan hetken päästä meidän jonkun kuuntelijan ääniviesti. Kuunnellaan ennen sitä vielä musiikkia Sabrinalta Taste.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
0: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
3: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Halo?
8: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
7: Aa, se joo.
8: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
7: Okei.
8: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
7: En mä nyt.
9: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
10: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
11: Olkaa paikoillanne.
10: Mitä tarkoittaa?
11: Valmiit.
10: Nyt en ymmärrä.
11: Hep.
10: Mitä?
11: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
12: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
13: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
14: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Veikkaus.
17: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
18: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinta kullasta.
19: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
20: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
21: Kato, tuossa tulee. Ui, jes.
22: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.
23: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: on tapana dipata kahvikeksejä sinappiin. Onko ok?
1: Energin aamu ja Saarinen show.
2: Onko ok?
3: No, on se kesä tai talvi, niin ihmisillä on aina huolia ja tänä aamuna taas ääniviesti haudan takaa.
4: Onko ok, että joku tuntematon tyyppi laittaa sulle somessa kuvan, missä näkyy sun kotitalo, missä näkyy sun parveke ja tarkka kotiosoitteen sijainti? Sos.
5: No pahalta kuulostaa.
3: Kuulostaa tosi pahalta. Tämähän niin kuin siis pitäisi puida käräjäoikeudessa.
5: Joo, eikä energiaamussa.
3: Ei, tämä ei ole oikea paikka.
5: Ihan niin pienellä sipinällä tuli toi, että onko hän nyt jossain komerospiilos.
3: Voi raukka.
5: Ihan hirveä tilanne. No ei ole todellakaan ok. Siis sanoisin, että rikosilmoitus.
3: Joo. Mulle on käynyt siis silloin, kun mä asuin mun sörkän kämpässä, niin mulle on laittanut joku kuvan kadulta, että hei, että toi, niin kuin näin äsken, että olit siinä ikkunalaudalla röökillä.
5: Joo.
3: Ja laittoi valokuvan siitä, kun mä olin ikkunalaudella röökillä.
5: No kyllä mä sanoin, että kyllä mäkin laittaisin valokuvaa, jossa sieltä roikut alaston yläruumis paljaana, tiedätkö, Vaasan kadulle röökihuulessa. Ja sullakin hentone ääni, joo, se on kantautunut pitkälle.
3: On.
5: Niin kyllä siinä on yksi toinenkin kuva ottanut.
3: Mutta ei toi, niin kuin, toi tilanne nyt, minkä tää kuuntelija toi ääniviesti, niin ei ole ok. Mm. Ei siis missään nimessä, toi on niin kuin pelottavaa.
5: On. Ja mä en ymmärrä, miksi ihmisten pitää aina jotenkin niin kuin, aina kun tavallaan joku laittaa jostain kotoutansa vähän johonkin someen, niin sit siitä oikein silleen puidaan, että no mihin muuttanut? Missä tämä uusi kämppä on? Miksi pitää niin kuin selvittää, missä ihminen asuu?
3: Joo, toi on siis käsittämätöntä. Mä muistan silloin niin kuin itsekin, kun mä muutin tuohon tai ostin tuon asunnon, niin sitten niin kuin ympäri siitä niin kuin pitäjää, niin tulee viestää, että hei, et muutit tähän. Laittaa mulle IGDM:ssä. Ei yksi, ei kaksi. Ja mä vaan silleen niin kuin mietin päässäni, että minä tiedän, minne mä oon muuttanut. Sun ei tarvi ilmoittaa, sä teet itsestäsi vähän niin kuin silleen creepin.
5: Mm.
3: Joo.
5: Minkä tekee?
3: Creepin.
5: Ah, creepin, joo. Mm. Niin tekee, siis vaikuttaa hullulta.
3: Vaikuttaa, monikin. Mutta se on sitten tietenkin ihanaa, että naapurit käyttäytyy noin, niin sitten tuntee itsensä fiksuksi.
5: Niin, ja tervetulleeksi.
3: Niin, no sekin on totta, joo.
5: Että ei ne kuitenkaan ollut silleen, että sä et tänne muuta, vaan no ilomielin oli silleen, että kiva, kun tuut.
3: Just näin.
5: Mm. Mutta nostat alueen arvoa.
3: No joo, vävi.
5: Joo.
3: Joo, ja mutta tässä nyt mä sanon niin seuraavaksi, niin toi sama ääniviesti, niin ei muuta kuin käräjäaike.
5: Poliisi.fi.
3: Ei ihan kamalaa.
1: Energin aamu ja Saarinen show.
2: Onko ok?

0: Energy aamu Saarinen Show. Oikein hyvää huomenta studiossa. Saarinen ja Mari Prinsessa.
1: No kyllä näin on. Hyvää huomenta maanantai.
0: Kyllä mä silmiäni hierasin, kun oli taas tämmönen otsikko, että uusi suoratoistopalvelu Suomeen.
1: Aha, no mihin tällä kertaa saa rahansa laittaa?
0: Nordic Film Plus.
1: Joo.
0: Joo. Niin kyllä mä siis niin kuin mietin,

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
3: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
4: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi
5: 48 tunniksi. Mä et siinä katsotaan Madagaskarin sit aamusta iltaan, että puolisonkikaan vielä illalla, kun lapset menee nukkuu, niin me pistetään Madagaskar pyörimään.
6: Mitenkä sun puoliso, niin kattoako otteluita?
5: Kattoo, ja sit kato, meillä me iltaisin mennään sen soffalle sitten katsomaan, ja sit hänen onnekseen meidän esikoinen aivan sekaisin siis jalkapallosta, niin nehän yhdessä sit kattoo. Niin sit iltaisin mä menen siihen, mä alan googlailemaan niitä pelaajia. Joo. Ja sit mä oon hänelle, että ihan mieletön, niin toi maalivahti toi päästä mitään läpi, mistä sen tiedät, mä vaan tiedän.
6: Et googletit. Joo. Joo, no mäkin oon vähän kattonut silleen sivusilmällä, koska tuntuu, että niitä otteluita nyt tulee koko ajan.
5: Ihan 24/7.
6: Joo, tulee, tulee.
5: Meillä katsotaan ihan siis pilipalimaatkin, tiedätkö just Madagaskar vastaan niin kuin.
6: Saksa.
5: Joo.
6: No ei Saksa kai, se on iso maa.
5: No se on ihan iso, joo, käsittääkseni.
6: No niin. No,
5: eilenkin katsottiin Espanja vastaan.
6: Eikö Espanja vienyt ihan niin kuin 6-0? Joo. Mm. No mut ihanaa, että sä istut siellä nyt Madagaskar paita päällä niin kuin silleen ja kannustat niin kuin Ecuadoria.
5: Just näin, kato, mäkin päässyt niin kuin tämmöiseen urheilujuhlan tuntuu.
7: Energin aamu ja Saarinen show.
8: Ärsyttävän hyvä.

0: Energy aamu, Saarinen Show, Mari Prinsessa ja Saarinen studiossa, oikein ihanaa maanantaita.
1: Ihanaa, että toi Iisa Keliotin sinfonia on noussut meille tänne soittaa, se on tosi hyvä biisi.
0: Oi voi.
1: Puhetta peniksistä.
0: Oi voi.
1: Monikossa.
0: Oi voi, ihanaa.
1: Ja mä ajattelin ilahduttaa sua heti maanantai-aamuna.
0: On, herran jumala, tuntuu, että juhannus vaan jatkuu. Hei, me hetken kuluttuu niin kullieläimistä puhetta.
1: On näin, että pipsapossu takapenkille ja silviisi.
0: Se on justiin. Näin, mutta Energy Aamu, se ei olekaan koskaan ollut lastenohjelma.
1: Eikä tuu olekaan.
0: Ei tuukaan. Ainakaan meidän juontamana. Energy.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6-9.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertue ja teippaukset?
8: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäis ostaa uusi matkailuauto. Taas.
7: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta sais hyvät alkupääomat.
8: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
9: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
10: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
11: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
12: Ai Vaasan sähköllä?
11: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
12: Siis näinköhän?
11: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
12: Siis onko Rovaniemellä?
11: Siellä ollaan
12: Tampere?
11: Myös.
12: Tampere?
11: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
12: Siis Oulussakin.
11: On, on. Ja osoite on.
10: Vaasan sähkö.fi.
13: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
14: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
15: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
16: These are turbulent times.
15: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
17: In a war, all suffer.
15: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
18: Did I not warn you that you would come to this?
15: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
19: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
9: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
19: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
0: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
18: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
8: Pitäskö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarpan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
15: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
1: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
7: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
20: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
22: Oh.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.

0: Saarinen show ja tota noin, nyt sitten takapenkille.
1: Pikkukakkosen posti.
2: Nimittäin nyt me puhutaan peniksistä.
0: No niin.
2: Ja Monikossa nimenomaisesti nimittäin tämmönen vähän varttuneempi brittiläisherra. Onko se muuten kuin näkönuuka niin kuin iän suhteen?
0: No en mä kyllä oo.
2: 78-vuotias.
0: No en mä tiedä, siis varmaan ehkä jossain kohtaa sitten, kun itse olen käynyt niin kuin 70, niin kai mun mieskin voi olla. Mutta tota noin, nyt tässä elämäntilanteessa, jos mä kuvittelisin, että olisin tällaisen miehen kanssa, niin en pidä todennäköisenä, mutta never say never.
2: No hän ei, itse asiassa hänenkaan niin tosi epätodennäköinen, koska hän on niin siirtynyt ajasta ikuisuuteen.
0: Joo, no mutta mä en mä ole koskaan...
2: Et sä niin näkönuukaan.
0: En, siis että en mä ole poissulkenut, etten kun mä niin kuin me tota noin... Siis tiedätkö tämä haamuja tai hautuu maalta jonkun tuhka tottaa.
2: Tämä brittiherra 78 vuotta, niin menehtyessään niin testamenttasi niin kuin kehonsa lääketieteelle.
0: Joo.
2: Että pääsi tutkimaan. No ei mitään. Hänellä niin yksi penis, 7,7 senttiä pitkä, oli se niin kuin se, mikä tuossa lirvotti.
0: 7,7. Mutta niin joo, että sehän on löysänä, koska eihän se nyt enää voi seistä.
2: Ei se seiso enää
0: ei
2: sitten.
0: Se seiso.
2: Tai sulla saattaa seistäkin, mutta tosi monilla niin ei seiso, koska on niin kuin
0: menehtynyt. Joo.
2: Et veri ei enää kierrä.
0: Ei. No mutta 7,7, niin se on voinut olla ihan kivankin kokoinen.
2: Niin se on saattanut olla semmoinen niin kuin kasvusuhdanteessa
0: sitten.
2: No ei mitään. Ei ollut ainut penis.
0: Joo.
2: Yhtäkkiä sieltä löytyi ihon alta 2 lisää.
0: 2 lisäpenistä.
2: Joo, toinen piilopenis oli 3,8 senttiä ja toinen 3,7 senttiä.
0: Oho. No siinä on ollut miehellä tuuria matkassa.
2: On. Ja tuuria nimenomaan, koska jos hän olisi esimerkiksi tarvinnut virtsakatetrin elämänsä aikana, mitä hän ei ollut tarvinnut, mutta jos hän olisi tarvinnut, niin se olisi ollut erikoinen, koska tämä virtsaputki kiersi nämä kaikki 3 penistä. Että siinä olisi saanut letkuun syöttää sitten.
0: Mutta hän ei koko elämänsä aikana siis tiennyt näistä 2 lisäpeniksestä. Okei. Okay.
2: Mieti. Ja siis ne pystyi ihan niin kuin, että erektiössä täyttyi niin kuin verellä ja kaikkea, ne niin kuin piilopeniksetkin.
0: Ja ne oli sun ihon sisällä.
2: Joo.
0: Joo.
2: Ja tää on ihan siis olemassa oleva, tälle oli ihan nimikin. Trifallialli.
0: Trifallialli.
2: Ei ollut. Ku trifallia.
0: Trifallia. Okei.
2: Okay. Näitä on ollut ennenkin. Harvinainen, mutta mahdollinen.
0: No mutta ethän sä, mitä sä nyt noilla olisivat silleen, niin kuin jos ne olisi kaikki esillä, niin sittenhän se olisi hauskaa.
2: Niin! Mieti, että sulla olisi oikein 3, tuossa tupuhupu ja luppuheiluisi.
0: Joo. Siinähän pystyisi 3 vetämään samaan aikaan. Mutta tota mä mietin sitten, että onks hän niin kuin, kun sulla on alkanut seisomaan, niin ootkohan sä tuntenut
2: niin, että jotain outoa, niin. Etteikö sä nivu siis kauhea paine.
0: Niin.
2: Että jos sitten... ne on niin kuin noussut 4 senttiäkin kuitenkin, niin kuin, että jos sulla niin kuin 4 sentin niin kuin tappi on tuolla, tiedätkö nivusessa, niin kyllä se nyt tuntuu.
0: Niin. Ja kun toi oli niin kuin edelleen nyt painota, Maria, että se oli löysänä sen pituinen.
2: 7,7.
0: Niin.
2: Enkelin numero oikein.
0: Joo. Niin sit kun se on alkanut seisomaan, niin kyllähän siihen nyt tulee senttejä lisää.
2: Niin.
0: Okei. Okay. No mutta hei, näillä puheilla nytte.
2: Tällainen me opittiin tänään, että kannattaa sunkin tarkistaa monta siellä on.
0: Kannattaa tietenkin, ei muuta kuin lääkärin tarkastukseen vaan. Mutta hei, tota noin, mennään kohti 8 tuntia. Siellä on tulossa musiikkia, vaikka keltä.
2: Niin on siis ainakin Impisen Tanialta. Energin aamu. Energy.
3: Kummo. Onko toi ihan uusi auto?
4: On, on. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narraisi mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Veikkaus.
9: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
10: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
11: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
13: Moi.
12: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
13: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
12: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
14: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
15: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Nonni, lähetäänkö laivalle?

0: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
3: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
4: Aloita huoleton autoilu. Veelytä.

0: Energy aamustaarin ja se on oikein ihanaa maanantaita.
1: Ihanaa maanantaita, kello juoksee jo 8 nyt impisen Tania.
0: Tania!
1: Tiesitkö sä muuten Saarinen, että esimerkiksi Salla Seppälä niin on ottanut ihan sulta näitä tapoja lausua näitä nimiä, että hän on luullut, että esimerkiksi Bibi Rexha on ihan oikea artisti.
0: Ai.
1: Ja Impisen Tania.
0: No niin. Hei, mennään Impisen Tanian jälkeen, niin Merjan tuikitavalliseen toukokuiseen aamuun.
1: Voi ei. Joo. Se oli ihan tuikitavallinen, mutta sitten se sai yllättävän käänteen.
0: Se sai 3 minuutissa.
1: Ei ole totta, niin nopeasti
0: kyllä.
1: Vielä.
0: No mitä Merjalle tapahtuu, se selvii heti tämän biisin jälkeen.

0: Energy Aamu Saarinen Show, oikein ihanaa. Huomenta se on kello 4 minuuttia yli aamu 8.
1: Juuri näin, ja oliko, mikä oli? Kaija?
0: Merja.
1: Merja perkele.
0: Merja perkele Turussa asustelee. Hän pysäköi autonsa toukokuisena aamuna. Sehän oli ihan tuikitavallinen aamu.
1: No, pisti auton parkkiin.
0: Hän jätti ajokkiinsa paikalle. Parkki kiekolla sallii pysäköinnin 4 tunniksi. Mm. No, Merja palaa autolle 3 minuutin kuluttua, niin siinä on sitten niin sakkolappu.
1: Totta kai, oliko parkkipate laittama?
0: Oli.
1: Joo.
0: Hänellä tosiaan repsotti sitten niin kuin tämmöisestä lokerosta näkyy toinen parkkikiekko.
1: Lopeta.
0: Niin sen edellytyksenä sitten, että sulla ei voi olla 2 parkkikiekkoa yhtä aikaa käytössä, niin sait sakot.
1: Niin, mutta anna armias, jos sillä ei olisi ollut siinä ikkunalla, sillä olisi vaan repsottanut sieltä tuolta lokerosta. Niin ei olisi kelvannut.
0: Ei tietenkään. Mm,
1: olisi tullut sakko.
0: Joo. Toinen kiekko siis pilkotti lokerosta koelaudan alta. Ja parkkipaten toimitusjohtaja.
1: Totta kai parkkipaten. Joo.
0: Huomauttaa, että 2 kiekon säilyttäminen autossa ei itsestään johda vielä maksuun. Mutta hän ei kommentoi Merjan tapausta. Mutta että jos niin kuin näkyy nämä molemmat, niin se on sitten sakko.
1: Mm-hmm.
0: Joo, no
1: onko patella mitään, mistä ei tulisi sakkoa?
0: Ei varmaan.
1: Joo. Onko siis näin, että paten niin ei tarvitse siis heidän sakkojaan maksaa?
0: En mä muista. Kun ainakaan niiden joidenkin yksityisten parkkiin.
1: No parkkipate on just yksityinen.
0: On vai?
1: On siis, kato, nehän pyörii siis jopa meidän kotialueella.
0: Mm.
1: Aina se valkoinen pikku Nissan Micra kaaraa sieltä jostain kulman takaa. Ja siis se anna armias, jos mun lasten tiedät, semmoinen muovinen polkuauto, semmoinen pieni.
0: Niin siihen tulee sakot.
1: On keltainen lappu joo siinäkin, kun jätät sen vähän huonosti niin siihen pihanurmelle.
0: Tai tiedätkö sä, niin kun mäkin olen haaveillut, että mitä jos muuttaisi omakotitaloon. Niin, sit jos mulla on auto, niin yhdenkin kerran parkkipate tuo mun siis yksityiselle piha-alueelle sakkolapun. Niin mä sanoin, että no siis.
1: Mä en sano. Sano älä vielä.
0: Pieksen.
1: Joo.
0: Siis tämä yksityisalue niin kuin.
1: Joo. Ja korkeat aidat sun kannattaa rakentaa.
0: Laitan, ettei kukaan näe.
1: Hmm, no mitä Merjakin nyt sitten?
0: No itki Iltalehdelle.
1: No totta kai.
0: Niin. Hmm.
1: No Merjalle, niin älä maksa. Viekkä rajaoikeuteen. Mäkin ärhäkällä tuulelta.
0: Joo, niin no, mä oon vähän silleen niin kuin holy shit, että sä otit nyt mun asenteen, kun mähän oon yleensä näistä tuikitavallisista uutisista niin kuin pahota mieleni. Joo, mutta mä ymmärrän niin kuin Merjaa siinä mielessä, että kun mäkin katon sitä parkkipaten niin kuin touhua siitä kotitaloni, niin parvekkeelta se on mulle suurinta hupia.
1: Hmm?
0: Niin, siis kun ne.
1: Kun ne pusikois.
0: Siis ne on pusikoissa ja jumalauta ennen kuin siis se ihminen ajaa parkkialueelle, niin ne näpyttää jo sitä niinku
1: niin
0: sakkaa.
1: Näpyttää. Sä ei välttämättä, kun sä teet niinku teeksä parkkia, niin sä et ei autoa sammuttaa, kun se siinä jo mittailee mittanauhan niin kanssa. Ja siis vanha suomalainen sananlasku siis kaislikossa suhisee, oot varmaan kuullut.
0: Olen.
1: Niin sehän on tullut siis parkkipatesta. Sehän on niiden slogan. Myyntislogan.
0: Hei, meidän WhatsAppiin 050501719 autoilevat ihmiset, kertokaa, ootteko saanut sakot?
1: No Janette tänne lähettää.
0: No
1: kuulemma, ei tarvis maksaa, koska tavallaan laittomia sakkoja.
0: Okei. No tässä me nyt valtakunnan radiossa sitten kerrotaan, että parkkisakkoja ei tarvitse maksaa.
1: Joo. Ja mä sanon sulle, että meillä ei ole kaupalliset yhteistyöt parkkipatekaa tulossa. Mutta slogan on niillä nyt, että se on kaislikos suhisee.
2: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
3: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

0: Energy aamu, ai että, siinä kuultiin legendaarinen biisi Williamilta, Bene Lope. Ja hei, puhuttiin parkkikiekoista ja sakoista ja täällä muun muassa kerrotaan tällainen viesti, että aikanaan sain työpaikan ruudusta 8 sakkoa. Niissähän on myös laatian käyttäjänumero ja kaikki oli samalta parkkipatelta. Ei auttanut laput ikkunassa, että olen työntekijä 3 reklamaation jälkeen loppu. Yhtäkään en maksanut. Eli tämän perusteella siis ei niitä tarvi maksaa.
1: Niin, mitä sitä makselee? Mm. No oli tuikitavallinen aamu mullakin tänään.
0: Joo.
1: Meinas saada todella synkän käänteen aamulla. No. Taksin on tilannut aina tiettyä aikaa. Ei näy.
0: Mm.
1: Tulee muutaman minuutin myöhässä. Mä hetken jo luulin, että on jättänyt mut hakematta kokonaan. Sitten se on teet pahoittelut, että tilanne oli päällä.
0: Mm.
1: Että oli semmoinen pariskunta tullut kyytiin baarista. Kun me tullaan niin aikaisin töihin, että tiedätkö, viimeiset vielä lähtee niin kuin kapakoista. No sitten olivat siinä niin kuin selkanneet, että mitä kielimoukareiltaan niin kuin kerkee, että kumman luokse.
0: Mm.
1: Olivat ensin ajaneet miehen pihaa, kunnes mies oli muistanut, että siellä on vaimo.
0: Ai voi, no herranjumala, onneksi muisti siinä pihalla jo.
1: Niin. No sitten olivat ajaneet sitten naisen tykö, mutta ei ollutkaan ollut enää sitten käspähändiä, että ei ollut sitten maksukykyä. Että siinä oli sitten mennyt ylimääräinen kiakkani.
0: No mutta ihanaa ensinnäkin, että on melkein niinku pannut siellä taksin kyydissä. Ja sitten ihanaa, niinku, että sä unohdat siis aivan tyystin. Että sulla on niin hyvä känni päällä, että sä unohdat sunnuntai-maanantai välisenä yönä, kun sulla
1: nimenomaan, on... Nimenomaan sunnuntai-maanantai välisenä yönä. Sä alaovella muistat, että ei jumalauta, että tää kämppä, niin täällä nukkuukin mun vaimo ja lapset. Että tämä ei ollutkaan mun poikamiesboksi, missä on mäkkäristä varastetut kokislasit, vaan tämä on mun perheen koti.
0: Niin. Joo, no mutta syntisten tie on ollut heillä.
1: On.
0: On, toihan on niinku touhua.
1: Joo, ja siis niinku jotenkin kateeksi käy, että miten maanantai-aamun onkin noin hyvä humala. Että sit siinä itse, kun oot lähes töihin, niin kyllä niinku väliyks vetää.
0: Vetää, mutta siis mä nyt sanon sulle ihan näin niinku ystävien kesken luottamuksen piirissä. Ei se omari yksi ei kaksi kertaa, kun mä oon niin kuin istunut siis noin taksin kyydissä ja mulla on käynyt ihan vastaavaa, että okei, puolisot ei ollut kotona, mutta siinä niin kuin just ennen kuin noustaan taksista, niin että hei, että on sit mun ja mun miehen kämppä. Mä vaan, totta kai on. Kerran mä lähdin yhden äijän matkaan niin kuin parista ja silloin siis sanon, että veti väliyksi, niin olin hänen luona ja sitten... Hän oli vaan, jotenkin tuli puheeksi, että se vaan, että joo, että mun mies siis istuu linnassa. Mä vaan, totta kai istuu.
1: Joo!
0: Joo, se oli innoittu.
1: Siinä kohtaa sä aloit miettiä, että mistä se istuu siellä. Että onko se edellinen tämmönen yövieras, joka oli tuotu vahingossa unohtunut. Joo. Niin...
0: No mut mäkin olin nuoria leikkissä, niin mä leikin silti sen leikin loppuun sinä yönä.
1: Totta kai sä leikin.
0: Mä oon herännyt sängystä, missä on niinku aamulla, kun mä oon herännyt. Mä vaan, että tuossa on niinku tää kuva. Joo, mun ja mun puolison. Mä vaan, hei, tosi kivan näköinen mies sulla. Kerran oli. No, mutta sitten mä tein sitten huorin ja heräsin toisenkin kerran.
1: Niin, sieltä. Että sä vaan laitoit kuvan lappeelle siihen sitten. Joo. No, mutta
2: Energin aamu.
3: Saarinen show.
2: 7-10.
0: No jäi sulla juttu vielä kesken.
1: Ei, pistä biisi soimaan Jennifer Lopez kuitenkin.
0: Save me tonight, sitä Energy aamu seuraavaksi.

0: töissä enää ennen meidän kesälomaa, joten nyt, jos koskaan kannattaa tarttua tarjoukseen ja lähteä meidän kanssa pelaamaan 092600500, nimittäin nyt käynnistyy viikon ensimmäinen
1: sekasin kisa! Joo, ja yksinkertaiset säännöt. Sinä soitat studion numeroon 092600500. Taskussa sulla on reipas mieli ja yksi tietokilpailukysymys.
0: Ja esität ton kysymyksen Energyn aamulla. Sä toivot, että vain toinen meistä tietää siihen vastauksen. Ja jos näin käy, niin sulle lähtee palkinto. Eli kysymys ei saa olla liian helppo, mutta missään nimessä ei myöskään liian vaikea. Mm. Että sehän tästä pelistä nyt tekee mielenkiintoisia.
1: Tekee ja hankalan. Ja varsinkin, kun te ette voi tietää, mitkä on meidän vahvuusalueita. Mutta voitte yrittää taktikoida jommankumman pussi.
0: Juuri näin. Tällä hetkellä ei ketään vielä linjoilla. Meillä on hiljainen maanantai-aamu täällä. Joten nyt jos soitat, niin pääset suoraan studioon 092600500. Heti Justin Bieberin jälkeen me pelataan. Oi, on legendaarinen biisi. Tähän nousi, kato, kun hän esiintyi Godzillassa.
1: Niinpä.
2: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: Joo, juurkup mjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harmaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
4: Niin?
5: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
4: Mikä?
5: Tyyppivika.
4: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
5: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
9: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
10: Ai Vaasan sähköllä?
9: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
10: Siis näinköhän?
9: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
10: Siis onko Rovaniemellä?
9: Siellä ollaan
10: myös. Tampere?
9: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
10: Siis Oulussakin.
9: On! Ja osoite on...
8: Vaasan sähkö.fi.
11: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
12: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
15: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time -sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
17: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
18: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
17: Nonni, lähetäänkö laivalle?
19: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
4: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
16: K-Auto.
20: Miten voin auttaa?
21: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
20: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
21: Okay, eli vain yksi appi.
20: Jep, lataa Koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
21: Olenhan vanha appiukko.
22: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
23: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
24: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
25: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
26: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
27: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
28: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
29: Kaikki kesän lemppari.

0: Energyn aamussaarinen show kello 8:30 aamulla. 9 jälkeen kannattaa olla kuulolla, silloin meillä on uutisia taajuudella. Mutta ennen sitä vielä pelaillaan. Meillä on aamun nopein soittaa linjoilla kuka ja mitä hän kysyy, se selviää nyt.
1: Sekasi kisa, mikä tulee 8:30. Sekasi kisa, missä mitä vaan voi kysyä. Sä et voita, jos kaikki tietää tai kukaan ei arvaa. Sekasi kisa toimii niin.
2: Energyn aamu ja Saarinen show. Sekasin kisa.
3: No, terhikö se siellä?
4: Täällä minä.
0: No huomenta, mistä päin soitat?
4: Ihan täältä Kontulasta kävelen kotiin just.
3: Hei Terhi, mikä on muuten sun horoskooppi?
4: Mä oon Kauris.
3: Lempiväri?
4: Sanois, mitä tulee kana mieleeni, keltainen.
0: Oi, se on nätti.
3: Se on pirtsakka.
0: Hei, pirtsakasta puheen ollen, katsotaan millainen kysymys sulla on tänä aamuna Energyn aamulle. Onko se pirtsakka ja tuoko se sulle palkinnon, niin se selviää nyt.
4: Joo, eli miettii viime jalkapallo MM-kisoja, jossa oli 32 joukkuetta, muistaakseni yhteensä. Nyt sitä määrää näihin kisoihin on nostettu, niin kuinka monta joukkuetta pelaa kokonaisuudessaan näissä kisoissa?
0: Vitsi, mulla tuli 2 lukua päähän.
3: Sama.
0: Haluatko aloittaa?
3: No mä menin intuitiolla. 45.
0: No mä menin intuitiolla. Mulla tuli ekana mieleen 38, mutta sit mä laitoin niin 42. No.
4: Ei kumpikaan.
0: No paljon se on.
4: 48.
0: Voi.
3: No, on paljon.
0: No se on tosi paljon. Ihmekään, että niitä otteluita tulee nyt noin.
4: On. Ne aikoo kuulemma nostaa seuraavista kisoista taas johonkin melkein 60.
0: Herra
3: siis onko niin paljon edes olemassa jalkapallomaajoukkueita?
4: Joo, ei hajukaan.
0: No, voi olla vielä Terhi, että meidänkin elinne aikana niin Suomi pääsee sitten sinne.
4: Joo, se olisi kyllä kivana.
0: No se pääsee. Hei Terhi, hyvä kysymys. Harmi vaan, että ei löytynyt tänä aamuna tietoa Energy aamusta, mutta oikein ihanaa viikkoa sulle.
4: Kiitos samoin.
0: Kiitos,
4: moi. Hei.
0: Hei, hyvä kysymys. Okei. Elikkä joka vuosi sitä
3: oliko
0: nyt nostetaan.
3: Oliko 48?
0: Ja se ensi vuonna meinataan nostaa 60.
3: Mä sanon Niko, että se on sinä ja minäkin kohta kentällä.
0: On.
3: Menoa.
0: Tai nousee sen Nikokin vanhoilla päivillä, niin
3: Killa. Niin, Killa menee.
0: Joo, Killa pelaa joskus MM-lätkää. Ei, MM-jalkapalloa.
3: Niin.
0: Tämän verran tietoa.
3: Niin.
0: Hei, Mintulta Everesti. Mun on pakko sanoa, että Mintun keikan juhannuksena
3: joo
0: nähneenä. She's a Gorgias.
3: Aha.
0: Joo.
3: Gorgias.
0: Georgias.
3: Ah, georgialainen.
0: Ei vaan Georgias. Niin kuin church.
3: Ai niin kuin gorgeous.
0: Gorgeous.
3: Joo.
0: Niin kuin upea suomalaiset.
3: Sano ihan vaan, että hän on upea.
0: Hän oli upea.
3: Joo.
0: Ja show oli mieletön.
3: Joo.
0: It was brilliant.
3: Yes.
2: Jälleen huomenna.

0: Energy Aamu Saarinen show, siinä kuultiin Minttua ja sitä oli sanomani, että upea oli hänen show.
1: Oli.
0: Kyllä. Mä sanoin, että...
1: Georgiaaninen suorastaan.
0: No oli, älä jankuta samaa. Nyt tuli ennuste.
1: Aha.
0: Helle putki Suomeen. Viikonloppuna kuule lämpömittari, niin Etelä-Suomessakin, niin saattaa 28 astet pärähtää.
1: Me heitetään sunkaan perjantai bikinit päälle.
0: Niin, heitetään.
1: Ja lähdetään tästä kuule.
0: Mennään vaikka syömään lähetyksen jälkeen.
1: Joo, mä voin varaa meille vaikka pöydän.
0: No joo, pistetään oikein elämän risaseksi tätä loman kunniaksi.
1: Niinpä, juhlistetaan vähän.
0: Joo. No mutta hei, tätä lystejä sitten seuraavat 6 päivää viikonlopusta.
1: Onko ihan seksihelle?
0: No kyllä mä sanoisin, että seksihelle ja vanhuksille vaarallinen.
1: Niin. Mm.
0: Se on aina, ei mut iäkkäille ihmisille. Jep. No mutta on niin kuin, missä olit? Niin sä olit Espoossa juhannuksen. Oliko satoko vettä?
1: Ei, ihana ilma oli.
0: Joo.
1: Siis kesäpäivä, mäkin niin bikineissä, niin olin takapihalla ja nautiskelin. Joo. Mulhan vaan katso se, että mähän on kuin pekoni kuumalla pannulla, tiäksä. Että mä oon käynyt semmoisessa ihotestissä, niin se on 6 minuuttia, mitä mä voin olla auringossa. Sen jälkeen mä alan kärvenee. Niin. Ja mulla ei tämän päivän punaa huomisen bruna. Että mulla on 2 väriä, se on A4 valkoinen tai tomaatinpunainen.
0: Okei. Okay. Mm.
1: Että Energy-logoshan on sopivasti, niin mun kaikki, tiedätkö?
0: Tekstuuri.
1: On. Mm. Että mulle ei aurinko sovi.
0: Okei. Okay. No mullehän sitten...
1: Sopii.
0: Mun ihan oikein tykkää auringosta.
1: Oikein ime itteensä.
0: No ime. Sä
1: oot pronssipatsas.
0: Juu. No nythän mä en oo kerjännyt tässä niin kuin... Mä sanon, että silloin niin kuin perjantaina, kun oltiin Parkanossa, niin olisipa ollut ihana jäädä siihen mökin pihalle. Tiedätkö, kun oli niin lämmin päivä. Mutta sitten mä jouduttiin lähteä Gulsteinin Jennankaan tietenkin juontohommiin.
1: Mm. Rankkaa teilläkin.
0: On.
1: Joutui poreista nousemaan.
0: Niinpä. Joo, siellä oltiin.
1: Mä ajattelin ihan kuulen, niin itse ruskettavaa laittaa nytte.
0: Okei. Okay.
1: Mä en ole laittanut pitkää, siis en muista milloin viimeksi olisin. Okei. Okay. Kato, mä oon niin useasti raskaana, niin ei saa laittaa.
0: Eikö silloin saa laittaa itse ruskettavaa? Okei. Okay.
1: Ei, niin sitten mä ajattelin, mä meinasin eilen illalla jo, mutta sitten mä väsähdin, niin mä en laittanut. Mutta tälle viikolle, mulla on jotenkin sellainen niin kuin spessuviikko fiilis. Onko sulla?
0: No, mikä nyt on pessu ja mikä ei.
1: Niin. Mm. No katsotaan tässä vielä myöhemmin, että muuttuuko tämäkin viikko spesiaaliksi.
0: Justiinsa näin. Hei, Topikilta tulossa

0: Katsotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota easy
4: ja nauti edelleen. OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Energy aamu, Saarinen Show. Mä sanoin sulle, että kesäbiisit.
1: On! Alko mullakin lanne vetkuttaa.
0: No, on.
1: Hei, sä tiedät, että karikatyyrisesti aina sanotaan, että äidillä ja pojilla on niinku tosi spesiaalisuhde.
0: Joo.
1: Pystytkö sä maistuu?
0: Joo, pystyn.
1: Et sunkin äiti, niin eikö tekisi erikoisia asioita sun puolesta?
0: Tekisi.
1: Joo. Ja, joo. No, on. On
0: ei
1: ollut.
0: Joo.
1: Ihan tuiki tavallinen 60-vuotias äiti ja hänen poikansa. No, niin kuin tiedät, ei pysy tuikin tavallisena tämäkään päivä.
0: Niin, että siinä sitten tapahtuu jotain.
1: Joo, mutta kaikenlaista ne äidit on valmiita lastensa eteen tekee.
0: Voi Jeesus sentään. Alex Barenilta Fever Dream ja sen jälkeen mennään itse uutiseen.
2: Energy. Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
6: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
5: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
6: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
5: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
7: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
8: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävän saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
9: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
12: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
11: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
12: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
11: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
12: Aivensilla.
11: Niin just, Aivens vaihtoliising.
12: Oh, se on joo, just noin.
13: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.

0: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
1: Hymyile. Olet turvassa.
2: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
3: Olkaa paikoillanne.
2: Mitä tarkoittaa?
3: Valmiit.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Hep.
2: Mitä?
3: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
4: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumenemeikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
2: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Tuti tässä, moro. Mä meen oivatielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
4: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Energillä so.

0: Energy Aamu Saarinen Show. Äidin ja pojan välinen suhde, niin sehän on spesiaali ja tämmönen niin kuin ainutlaatuinen, mutta nyt sitten joku tuikitavallinen äiti lööpeis.
1: Joo, tämmönen 60-vuotias äiti. Mm. Olisi sitten pikkasen auttanut poikaansa niin kuin Kelan hakemusten kanssa.
0: Ei.
1: No se on sitten toimeentulotukea hakenut pojalleen, täytellyt papereita, pistänyt Kelaa. 11 000 euroa ovat saaneet sitten pojalle toimeentulotukea. No nyt sitä sitten puidaan Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa.
0: No mikä siinä nyt sitten?
1: No se poika on istunut vankilassa.
0: Eli tekikö se äiti niin kuin, tieskö tämä poika, että äiti haki näitä tukia vai tekikö tämä äiti sen salaa?
1: Ties. Että nämä tuet on siirretty tämmöiselle prepaid-tilille, koska tällä pojalle ei kuulemma ollut niinku pankkitiliä.
0: Mm.
1: Oli, mutta se oli vankitili.
0: Mm.
1: Niin sinne ei voinutkaan Kelan tukia siirtää, koska jos sä istut valtiohotellissa, niin sä et Kelalta toimeentulotukea saa.
0: Joo.
1: No tämä äiti väittää, että ei hän tiennyt, että hänen poika istuu vankilassa.
0: No totta kai sä tiedät, että sun lapsi
1: on vankilassa. Totta kai, ja se on 2 vuoden kakku sillä
0: niin
1: pojalla.
0: Mut mikä helvetti on prepaid-pankkitili?
1: No mä liikaan ihmettelin.
0: Niin, mut semmonen olemassa vai?
1: No, toimeentulotuki maksettiin prepaid-kortille, koska Kelalle oli ilmoitettu, ettei pojalla ollut pankkitiliä. Maksujen jälkeen Kelalle selvisi, että miehellä oli käytössä tili. Se oli pankkitili.
0: Ei ihan kamalaa. Mm. Mut saanko mä nyt kysyä vielä? Tai mä kerran jo kysyin, joo, eikä sulla ollut vastausta.
1: Kysy.
0: Niin prepaid-pankkitili. Niin
1: laita se uudestaan tarvitse.
0: Älä lue. Mut eikö toi ole niinku prepaid-pankkitili? Niin sehän kuulostaa siis siltä, että sehän on luotu rikollisille.
1: No niin kuulostaa.
0: Koska mä muistan jo silloin niin kuin 2000-luvun alussa, kun tuli prepaid puhelinliittymät, niin nehän oli niin kuin pervoille ja niin kuin vandaaleille.
1: Niin oli. Jos sä teit laittomuuksia, niin sulla oli prepaid-kortti. Tai jos sä halusit soitella pilareita, niin sä kävit ostaa RL prepaid-liittymän.
0: Ja mun käsittääkseni ne on edelleen tänä päivänäkin vähän niin kuin liitoksissa.
1: Joo, ja jos sä näit, että joku ihminen alkoi niin kuin renklaa parin eri SIM-kortin välillä, niin sä tiesit, että nyt saatat jalat alles. Että ei ole hyvä.
0: Tiedätkö, oliko teilläkin, koska mä muistan tämmöisiä ihmisiä, jotka vaihtoi välillä SIM-korttia.
1: Ja sitten sulla on aina, joka kaveriporukassa oli se yksi, kun sä yritit tavoittaa sitä, niin sitten sulla oli niinku, tiedätkö, Petra 1, Petra 2, Petra 3, Petra 4, kun Petralla oli niin vitun monta puhelinnumeroa.
0: Lopetta, anna Petralla oli paljon asiaa.
1: No Petralla oli laskut maksamatta.
0: Joo.
1: Niin. Ja no, luottotiedot mennyt.
0: No muistan kans, ja sitten aina tuli niinku vaikka joku häläri oudosta numerosta. Sitten tuli viesti, niin kun viestit maksasit vähän vähemmän.
1: Petralta.
0: Joo, että Petra tässä soita, tämä on muu uusi numero.
1: Niin, koska Petralla oli, tiedätkö, silloin oli se tekstariliittymä,
0: niin,
1: että se sai lähettää 1000 tekstiviestiä, mutta puheaikaa silloin oli vaan vähän.
0: Joo.
1: Niin ei se pystynyt sitä tuhlaa. Joo, tässä mun uusi numero, soita.
0: Joo.
1: En soita.
0: Joo. Ja mä muistan silloin mun nuoruudessa tuli tää, että sunnuntaisin puhelut maksoi euron.
1: Jumalan kautta. Outi Mamikin ottanut oikein hyvän asennon puhelinpöydän vierestä.
0: On. Ja silloin soiteltiin.
1: Joo, vaieltiin kuulumiset kaikki. Mäkin soitin isovanhemmat läpi.
0: Joo. Hei, JVG:ltä ja Anna Abreolta huominen on huomenna. Ja sitten.
1: Mä sanoin, että mulla alkaa vähän pulssi nousee jo.
0: Oh my god.
1: Meillä on jotain kerrottavaa.
0: Kyllä, Energy Aamussa heti 9 jälkeen isoja uutisia, joten älä vaihda kanavaa.
2: Energyn aamu ja Saarinen Show.

0: Energy.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mennä oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Kaupan kautta, eväät hyvän kesänä saa.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista.

0: Kiekko twistaa jo oi, tarjoushinnat kun soi.
1: Kesä on, se on Sale mahtavaa.
0: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Kappas kolme putkeen.
3: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
3: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium! Niin mikä se on?
3: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Seuraavaksi potilas 2934.
6: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
8: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
9: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
10: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
11: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
15: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä. Aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
16: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
17: Are you ready?

0: Energin show studiossa Saarinen ja Mari Prinsessa. Oikein ihanaa maanantai huomenta.
1: Oikein hyvää maanantaita 22. kesäkuuta ja nyt annan sun, Niko Saarinen, niin puhua.
0: No, me luvattiin uutisia ja tässä se tulee, mutta tämän viikon perjantaina on Saarinen Shown viimeinen lähetys, nimittäin mä olen päättänyt jättäytyä aamuradiosta pois. Itse jotenkin niin kuin on tätä jännittänyt tämän ääneen sanomista ja se tuntuu nyt yllättävän helpolta, mutta mä uskon, että perjantaina kun ollaan sitten viimeisen lähetyksen parissa, niin silloin ne tunteet on sitten pinnassa, mutta joo.
1: Joo, siis pakko sanoa, että itselläkin siis kädet väpäjää, jännittää. Tämä on on ollut tiedossa jo jonkun aikaa ja no itse saat kertoa niin kuin syistäsi tähän, mutta sanotaan, että tässä kyllä niin kuin ihmiset ympärillä niin ymmärtää.
0: Joo. Tämä ehkä niin kuin lähti se iso kela pyörimään niin kuin alkuvuodesta. Mä tajusin, että mun kalenteri on aamusta iltaan täynnä. Ja sitten jotenkin niin kuin, ehkä musta tuntuu, että aamuradio on ottanut multa enemmän, mitä se on nyt antanut. Ja sitten on ollut vähän sellainen niin kuin fiilis, että se jotenkin tuntuu, että on jatkoajalla. Ja nyt mä haluan painottaa siis, että meillä studiossa on kaikki ihan saatanan hyvin. Me ollaan tehty
1: siis meillä on ollut niin hauskaa. Joo. Sekä niin kuin sinä aikana, kun mikit on päällä ja myös silloin, kun ne on pois päältä. Jep. Mä en ole siis pitkään aikaa naurannut niin paljon kuin mitä mä oon kikattanut sun kanssa täällä.
0: Joo, ja siksi se tuntuukin niin tyhmältä, että välillä tulee semmoinen, niin kuin totta kai tämä päätös on ollut jo kauan mielessä, ja niin kuin me ollaan tiedetty tästä jonkin aikaa, niin sitten tulee niitä aamuja, kun sä oot silleen, että ei vitsi, täytyykö tämän loppuun ja näin. Mutta sitten mä jotenkin niin kuin niin vahvasti ajattelin, että ekan kerran kun se ajatus tulee sun päähän, niin se on jo se ensimmäinen merkki, että nyt on niin kuin mentävä.
1: Joo, erikoista. Että ja tämän. Siis se vitsi, kun tätä salaisuutta on tässä niin kuin, että niin, se on kesälomille lompsis, mutta sulla tämä kesäloma tulee olemaan aika pitkä.
0: Se tulee olemaan tosi pitkä. Eli mä lähden siis radioilta kokonaan. En ole käynyt mitään jatkoneuvotteluita mihinkään suuntaan. Ja siis meinaan keskittyä ihan puhtaasti niin kuin vapaa-aikaani ja siihen, niin kuin, että... Että mun ei tarvi aamuksi herää näin aikaisin ja katsoa maailmaa. Mullahan ei työt lopu, että tiedätkö.
1: Joo, nehän ei.
0: Ei.
1: Että eihän se sun kalenteri niinku tyhjäksi muutu, vaikka tän aamun tästä jätät.
0: Kun mä tiedän, niinku, että kun mä joillekin lähimmille ihmisille on nyt tästä kertonut, niin sitten ne on ollut vaan, että no mitä nyt sitten seuraavaksi? Mä oon ollut silleen, että tiedätkö, ei itse asiassa yhtään
1: joo,
0: mitään.
1: Hani.
0: Että mä odotan niin kuin 2 viikon päästä mä lähden Ruisrockiin ja sen jälkeen mun kalenteri on tyhjä. Ja mä ajattelin lähteä vaikka ulkomaille, tehdä kaikkea niin kuin sellaista, mistä mä oon haaveillut niin kuin vuosikaudet.
1: Ihanaa. Oikein kunnon loma.
0: Kyllä.
1: No, mikä se pahan tappaisi sitten kuitenkaan?
0: Niin.
1: Liekkö meidänkin tiet vielä kuule kohtaan?
0: Niin, voi olla, että näinkin voisi käydä. Meillähän on ollut hurjan hauskaa keskenämme.
1: On. Mitä siitä hauskuudesta irti päästämään?
0: Justiinsa näin. No mutta nyt se on kakistettu ulos. Energin aamun Saarinen Show viimeinen viikko on tällä hetkellä käynnissä perjantaina. Tämän viikon perjantaina 10 aikaa nämä mikit menee kiinni ja tämä kolmikko ei ole enää Energin aamu.
1: Ei ole.
0: James Young, Infinity, meidän WhatsApp 050501719 on luonnollisesti. Ja me luetaan teidän viestejä ja tuntuu pahalta. Teidän puolesta, koska mä tiedän, kuinka paljon te olette viihtynyt Energy aamun parissa, mutta joskus pitää tehdä rankkoja päätöksiä.
1: Niin ja sitten, tiedätkö sä, tilaa jollekin uudelle.
0: Just näin. Energyn aamu.

0: Energin aamu, Saarinen Show. Se on viimeinen maanantai. Me kerrottiin hetki sitten radiotaajuuksilla, että se on nyt kuulkaa ohi. Mä olen päättänyt lähteä radiosta aamushousta. Nyt tietenkin tämä on herättänyt paljon sitten hämmennystä myöskin meidän WhatsAppissa.
1: Kyllä, paljon tulee viestejä, että no ensinnäkin siis valtava määrä ihania viestejä Nikolle. Ne on ihania.
0: Mä en pysty lukemaan
1: niitä
0: siis.
1: Ei, sulkaton veti ihan kyyneleet silmiin ja meidän pitää tässä kuitenkin viimeinen tunti vielä jauhaa.
0: Juuri näin.
1: Luetaan niitä sitten sen jälkeen. Tosi moni myös miettii, että mitä nyt sitten aamushoulle käy. Niin.
0: Niin, no Saarinen Showhan ei voi jatkua, kun Saarinen lähtee radioilta.
1: Nousiaisen puolesta me ei voida puhua, kun hän ei ole paikalla, mutta hyviä uutisia on se, että Nousiainen tulee meidän kanssa perjantaina tekemään sitten sen viimeisen lähetyksen, että pistetään kolmikko kasaan. Ja...
0: joo, se on oikein semmoinen niinku juhlalähetys.
1: Se
0: mä luulen, että siihen on niinku ladattu se, koska me tiedetään, viime vuonnahan mä tein tämän päätöksen jo, että mä lähdin, mutta samaan aikaan mä tiesin koko ajan kulissien takana, että mä oon jäämässä. Joten silloin mä en usko, että mä edes ihan oikeasti ihan hirveästi niin kuin surin mitään, kun mä tiesin, että se radio ei lopu. Mutta nyt kun mä tiedän, että nyt perjantaina se siis loppuu.
1: Niin mieti, sulla on aika paljon siis rompetta täällä, mitä sun pitää kantaa täältä.
0: Herran jumala, siis mä otan noita, niin kuin täällä on kaiken maailman patsaitakin, mitä on vuosien saatossa tullut, niin kaikki lähtee laukussa.
1: Mitä käy muuten tolle pikipossulle?
0: Mä sanon, että pikipossu on... vaikka sitten annetaan Energyn uudelle aamulle. Ja Mari, nyt kysymys kuuluu, ootko sä osa uutta aamua?
1: Me ei tiedetä, ketä tähän tulee. Me tästä pakataan kimpsumme ja kampsumme ja lähdetään katselemaan jotain muutoksen tuulia.
0: Justiinsa näin. Eli Energyn aamu, sehän ei lopu koskaan. Se on fakta, että kello lyö 7 myöskin kesän jälkeen.
1: Lyö.
0: Mutta kuka täällä
1: teitä ottaa? Mutta me nukutaan silloin.
0: Se on kyllä oikeasti, mulla on niin hirveä ikävä ja nyt mä tiedän, että on varmaan joku semmoinen paniikkikin, mikä mulla on.
1: Niin on, sitä, mulla onko vähän paniikki kanssa.
0: Että sitä niin kuin naurattaa ja on tälleen niin kuin ihan höpsönä, koska jotenkin niin kuin... sitten eilen sunnuntaina mä voin siis sanoa, että oli kyllä vaikea päivä, kun olin silleen, että ei hitto, että no huomenna se sitten kerrotaan ja miten se kerrotaan ja vitsi, pystyykö mä kertoa se itkemättä. Ja sitten koko tänä aamunkin meillä on ollut vähän tässä niin kuin ihan kuin
1: meillä on ollut kusiaisia housuissa, me ollaan laskettu minuutteja.
0: Ollaan.
1: Mutta nyt se on tehty.
0: Nyt se on tehty, joo.
1: Nyt vaan sitten kohti uutta.
0: Ja nyt on ihana, kun me voidaan koko loppuviikko.
1: Eks niin voidaan? Oikein siis mun puolisokin sanoi mulle, se sanoi, että vitsi, että nautit tosta viikosta. Että nyt te saatte tehdä sitä vielä niin kuin viikon yhdessä. Että nauttikaa, pitäkää hauskaa, kikattakaa, pihiskää pannut siellä oikein. Ja se on. Ja tiedätkö sä mitä? Mäkin oon sun päämenoksi tälle viikolle kaikenlaista keksinyt.
0: Ei. Kaikko mä niin toivon, että olisi tuikitavallinen viikko.
1: Ei oo tietenkään. Tuikitavallinen tää ei oo.
0: Voi. Joo. No mut kato, mäkin just ajattelen, nyt vaan painetaan hanaa. Sitten on ihana, kun me tullaan aina, kun me tullaan esimerkiksi huomenna tiistaina töihin, niin me voidaan sanoa, että viimeinen tiistai.
1: Ja
0: sitten, että hei, mä viimeistä kertaa nyt maanantaina ikinä puhun Energyn aamussa, että kello on 8:45. Ja tiedätkö sä, kun uuden vuoden jälkeenhan kaikki on aina
1: niin
0: se ensimmäinen.
1: Niin on. Ensimmäinen sauna.
0: Seksiä mä en ikinä saanut tässä studiossa.
1: Ehditään vielä hoitaa. Nythän on vasta maanantai.
0: Homma on mulle tänne huora, ketä niin kun mä vielä viimeisen kerran niin tässä studiossa, että mä saan seksiä, niin sit se on koko kokemus saatu tästä studiosta.
1: No mä oon toistaiseksi pyytänyt tänne Nousiaisen perjantaiksi. Mä en tiedä, miten hänen lähtee toi huoraaminen, mutta kyllä me jotain keksitään.
0: No kyllähän hänen lähtee, mä oon hänen keikoillaan ollut. Sehän oli niin kuin...
1: No se ei ihan sitä itteensä ollut, se mutta se oli kiusottelu.
0: No se oli kiusottelu ja kyllähän he aina otti lavalle jonkun, ketä he kiusas.
1: Ja se olkoon sitten sinä.
0: Joo, mutta se ei ollut keikoilla minä, vaikka mä olin aina eturivissä. Mä sain aina vaan Esko Erkäinen tai Nousiana antoi mulle se julisteen.
1: Ja sen jälkeen lähestymiskiellon.
2: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
3: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

0: Energyn aamu, Harry Styles, American Girl, kuultiin tässä.
1: Mennään sitten kuulen, niin Ilarin tuikin tavalliseen päivään.
0: Ei, mä en jaksa enää.
1: Ei sun kauan tarvitse jaksaakaan. Et anna mun muutama uutinen sulle vielä jakaa.
0: Joo, no mitä Ilarilla? Tuikin tavallinen päivä ollut.
1: No Ilari lähti pyöräilemään.
0: Totta kai.
1: Sitten se meni laavulle, avasi makkarapaketin ja siitähän se soppa sitten syntyi.
0: Jähän on Iltalehteen uutisen. Arvoin sen juttuvinkin.
1: On itse asiassa. On. Tämä on päätynyt ihan sairaalaan asti.
0: Aha. No niin, no sit se ei ollut enää kiva.
1: Ei ollut tuikin tavallinen.
0: Joo. No mistä ihmeestä on kyse, niin Gaigolta tulossa Hold on Me ja sen jälkeen mennään Ilarin tuikin tavalliselle pyörälenkille.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
3: Energy. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Hei. Naapurilla on uusi auto.
6: Miten?
7: No,

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistei säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Ohlson.
3: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
4: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäis ostaa uusi matkailuauto. Taas.
3: Joo, noista vaimon perinnöksaamista korusta sais hyvät alkupääomat.
4: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auto taisitte hankkia.
5: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
6: Kaupan kautta.
7: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, mitä voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
9: Kuka on Keijo?
10: Meidän koira.
9: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
10: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
9: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
10: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
9: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puhiloon.
12: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Kaikki käsikäyttöiset ruohonleikkurit ja trimmerit -15% keskiviikkoon asti.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
17: Volvon kehittämä 3-pisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle. Entistäkin turvallisemmin.
18: Sukeltakaa syvemmälle.
19: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
20: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
21: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
22: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
23: Ei olla koskaan nähty.
22: Eikö? No keitä te sitten ootte?
23: Me ollaan uutuusjuomia.
22: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
23: No S-Marketista tietysti.
24: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy Aamus, Saarinen Show. No, mitäs sitten Ilari polkas laavulle?
1: Joo, Ilari otti oikein semmoisen 15 kilometrin pyörälenkin. Sitten hän meni laavulle. Ajatteli, oli vähän sateinen ilma. Mm. Ajatteli, että ihan tuikitavallinen niin kuin pyörälenkki on ollut tässä. Hirveä nälkä.
0: Joo.
1: Avas makkarapaketi. Yhtäkkiä alkoi pusikos suhisee.
0: Niin?
1: Joo. Niin koiras metso tuli niin sieltä. Eli tämmönen metsolintu.
0: Joo.
1: Koiras puoleinen ja ihan siis hullu.
0: Niin, no nehän on siis ilmeisesti, vaikka olisi naaraskin, niin ne on sekopäitä.
1: No tää oli siinä sitten kuulemma yksinäinen ollut, että oli halunnut seuraa. Oli tullut Ilarin viereen, siinä pyörinyt, härnännyt. No, ei mitään. He siinä sitten niin yhdessä söi ne makkarat.
0: Se metsonkaa.
1: No niin, kun Ilari sanoi, että sillä oli nälkä, että makkaroita se ei jätä. No tässä näin kuule videolla, niin makkarat on siinä kuule nakkitikussa. Ja toi metsokin pyöri siinä silleen, että hiilloksessa välillä siivet kaikki. Tiedätkö, se ei välittänyt, vaikka oli kuumilla hiilillä.
0: Niin.
1: No sitten Ilari oli lähössä.
0: Niin.
1: Metso hermostui.
0: Joo.
1: Hyökkäs kimppuun. Ilarilla nahat, lihat lähti kaikki kädestä.
0: Siis mitä, että se metso ekana senkaan niin kuin istuu siinä laavulla tuikitavallinen päivänä grillaa yhdessä ja sitten kun tämä Ilari on lähdössä, niin käy kimppuun.
1: Joo, kato, ja sitten tästä oli soitettu asiantuntijalle,
0: niin
1: se sanoi, että tällaiset metsot, että on olemassa siis tällaisia, että niitä ihan sanotaan, että ne on niin kuin hullumetsoja, mm-hmm, että niillä on ollut niin kuin yhdyskunta ja sitten jotenkin he ovat jääneet siitä, että he ovat yksinäisiä, että niin he kaipaa seuraa.
0: Joo.
1: Niin sitten se oli pöyristynyt, kun Ilari ei ollutkaan hänen uusi lauma.
0: No mitä helvettiä, niin onko tässä nyt itsekin, niin viimeksi kun kävin laavulla, niin mä runkkasin mun ystävän kanssa siellä. Niin,
1: mitä teit?
0: No, nuoruudessa.
1: Joo, no sä et ole usein sitten käynytkään.
0: En olekaan. Niin mä mietin, no mä sitten sen jälkeen ollut kerran Mannisen Akin kanssa siellä laavulla.
1: Mutta silloin ei runkkailtu.
0: Ei runkattu silloin. Mutta niin mä mietin, että pitääkö munkin nyt lähteä, kun mähän justiinsa kerroin, että mä lähden radiosta, niin mulla on mikä aika, niin istuu ukkometsonkaan, tiedätkö, siellä laavulla.
1: Niinpä.
0: Että siitä saisi lauman.
1: Niin, sullekin seuraa. Mm. Mä luin menaisista, että sä oot nyt valmis rakkaudelle.
0: No en mä nyt arvannut, että se tällaiseksi muuttuu.
1: Niin.
0: Mutta mikä, kyllähän mulla tuossa nyt kotona metso menee minunkaan.
1: Menee.
0: Niin.
1: Mieti, metso saisi kerta heitolla oikein kokonaisen lauman.
0: No äläpä.
1: Mm. Tollakin iso nokka, niin se oli siitä sit kädestä kuule nakkassu, lähti nahat, lihat kaikki, niin Ilari joutui sit paikattavaksi päivystykseen.
0: Siis miten niinku lähtee kädestä niinku nahka, että sä oot ihan siis sen...
1: Se haukkas tosta noin.
0: Hyi helvetti, älä jaksa.
1: Ja sitten tää sanoo tää asiantuntija, että sit jos ne lähtee hyökkää päälle, niin, että suojatkaa silmät, että ne yrittää nakkaista silmää.
0: Hyi!
1: Joo, mieti.
0: Hyi, miten ne on noin sairaita?
1: Yksinäisiä. Tiedätkö, oot säkin hulluja juttuja tehnyt niin kuin miehen kipeänä.
0: Olen.
1: Niin sä et ala tuota metsoa tässä nyt näätimään. Hän halus vaan pikkasen seuraa.
2: Energin aamu.
3: Saarinen Show.
2: 7:stä 10:iin.

0: aika ratkaista salkun koodi. Yhteistyössä Energy ja Power.
1: Ja uskokaa tai älkää, niin tää on viimeinen viikko, kun me arvuutellaan salkun numeroa.
2: Kyllä, viisinumeroinen koodi on ollut arvuuttelussa nyt 10. viikkoa. Ja olemme viimeisen vihjeen ja viimeisen numeron kohdalla.
1: Ja viimeinen vinkki ratkaisee siis viisinumeroisen koodin viimeinen numero on tämä. Suomen suurin kaikista, täällä nurkat täyttyvät elektroniikasta. Jos haluat ostoksille suunnata, vastauksen löydät osoitteesta Puun ja Kauppatien kupeesta.
2: No. Ja mitä voi voittaa? Jos tämän viisinumeroisen koodin saa oikein, osallistuu arvontaan.
1: Xpeng G6 auton, sähköauto, yli 50 000 euroa arvo.
2: Ja ikiomaks.
1: Oi voi. Ja
2: sit kaikki on maksettu sun puolesta.
1: Oi voi. Ja sä saat kustomoida sen minkä väriseksi vaan.
2: Mm.
1: Ja mehän ollaan siis oikeasti nähty tämä auto, että se on niinku for real olemassa.
2: Niin on, kun me ollaan siis istuttu se auton kyydissä.
1: Ja siitähän mulle tuli se innostus, että mä haluan ajokortin.
2: Niin. No, tää viikko enää aikaa. Perjantaina on viimeinen kerta sitten tätä rallia ajella meidän kanssa.
1: No, mihin osoitteeseen nyt pitäisi mennä, jos tähän haluaa osallistua?
2: No, kipi, laitapa sinne, että power.fi/X.
1: Ja siellä on myöskin tollaisia NS, no voiko sanoa lohdutuspalkinto, jos on 100 euron lahjakortti. Koska
2: no
1: mun
2: se
1: mielestä
2: on kyllä aika iso sekin.
1: No eikö? Mm. Et siellä on niinku myös noita pienempiä palkintoja tarjolla, niin me nyt osoitteeseen power.fi/X.
2: Niin, liekkö saat auton ja 100 euron lahjakortin?
1: Niin, jos tämä hyvä sitäkin. Tuuri. Juu. Jotkut ihmiset on voittanut lotossakin monta kertaa.
2: On, oli just se Jouko.
1: Niin. Mm. No liekko, Jouko nyt sitten käytäänkin voittaa.
2: No ei päästetä Joukoa tähän. Menkää te power.fi/X.
0: Arvaa salkun koodi osoitteessa power.fi/X. Ja voit voittaa Xpeng G6 sähköauton yhteistyössä Energy.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
2: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
3: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
6: Kuka on Keijo?
7: Meidän koira.
6: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
7: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
6: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets -viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
7: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
6: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
9: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
8: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.

0: Market.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan, ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi?
4: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
7: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
8: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
9: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Energillä.

0: Energy Aamusaarinen Show. Mari Prinsessa tuo uutisen pöytään, nimittäin puhutaan kauneusleikkauksista.
1: Kyllä vaan, nimittäin Hesarissa on julkaistu tämmöinen essee, missä siis, mä lainaan nyt suoraan tästä esseestä pienen kohdan, mikä mua pisti ärsyttämään. Miksi mä haluaisin isommat kivikovat rinnat? Miksi mä haluaisin pulleat, valtavat, epäluonnollisen näköiset huulet? Miksi mä haluan otsan, joka on sileämpi kuin vastasyntyneillä? On entinen malli kirjoittanut kauneuskirurgiaa ja kauneusteollisuutta vastaan. Mm. Ja mä huomasin, että mua alkoi tossa vituttamaan. Siis se, että miksi se piti olla tollaista niinku alaslyövää.
0: Niin, koska sit taas jos joku niinku haluaa itselleen isot kumiset tissit, niin anna hänen mennä ottamaan.
1: Niin.
0: Tai jos mä niin kuin esimerkiksi, mulla on otsa niin kuin rypytön, toki nyt siitä on vuosi, kun mä oon käynyt viimeksi ottaa, koska mä haluan.
1: Mm.
0: Niin kuin, mitä se on niin kuin keltään poies niin kuin, tai tiedätkö sä niin kuin, että eihän sun tarvitse itse haluta niin kuin kauneusleikkauksia, mutta anna muiden käydä.
1: Niin, ja tavallaan miksi tässäkin nämä, joita tässä niin kuin mainittiin, oli aika semmoisia perinteisesti feminiinisiä puolia, niin miksi nimenomaan tavallaan se, että niin kuin, mä en tykkää siitä, että asioita, joita yhdistetään perinteisesti naisten jutuiksi, niin ne aina tuodaan tollaisessa valossa. Tiedätkö mitä mä tarkoitan? Että aina tolleen niin kuin alaspäin katsoen. Että miksi se piti niin kuin tolleen? Mieluummin puhuttaisiin vaikka siitä, että minkälaisia ulkonäköpaineita se aiheuttaa nuorille tai niin kuin tällaisia asioita. Mutta mä en tykkää tosta, että vaihtoehtona on niin kuin argumentti on se, että miksi sä haluat kumitissit ja pulleet ankkahuulet.
0: Niin, ja sitten periaatteessa, kun noihan liittyy niinku vaan naisten niinku toimenpiteisiin niin sanotusti, että kyllähän sitten niinku miehillekin tehdään niinku leikkauksia ja kaikkia, mutta tossahan painetaan nimenomaan niinku naisten valintoja. Joo, ymmärrän.
1: Mm. Pisti hermostumaan minut.
0: No, huomaan.
1: Mm.
0: No, onko sulle tehty kauneusleikkauksia?
1: Siis ei mitään.
0: Nyt sä oot il natural.
1: Mä oon il natural.
0: No perkele, sen kyllä huomaakin.
1: Niin, naama roikkuu kuin velhon viitta.
0: No ei. No tota, no mutta on ihana.
1: No mitä sulle on tehty?
0: No tukastahan me nyt ollaan viimeinen vuosi saatukin lukea. Niin se,
1: joo, ihan tänäänkin.
0: Joo, mutta tota noin. No sitten, mutta eihän se ole niinku, ei sekään ole leikkaus. Okei, mä sanoin, että se on iso toimenpide, mutta niinku sitten vaikka botuliinia ottaa.
1: Juu.
0: Mutta eihän se ole leikkaus.
1: Niin, mutta se on kauneus toimenpide.
0: No
1: ja
0: on.
1: Tämä on myöskin, että mihin vedetään raja. On mulla pigmentoidut kulmat. On mulla hiukset värjätty.
0: Mm.
1: Tiedätkö, käytän tekoripsiä välillä, käytän meikkiä joka päivä.
0: Niin, no en nyt noi ehkä ole leikkauksia, että meikkaa. Mutta toi on jännä, koska tostahan on sit ikuisuus niin kuin tapeltu, kun jotkut yhdessä kohtaa oli tää niin kuin trendas, että kaikki julkikset laittoi näitä, että hashtag natural ilman
1: ei
0: meikkiä.
1: Vittu sä et ole ilman meikkiä, jos sulla on ripsien pidennykset, pigmentoidut kulmat, filterit, tiedätkö sä?
0: Niin.
1: Ei, sä et ole ilman meikkiä.
0: Joo. Niin, tämähän aiheuttaa aina tuon.
1: Joo.
0: Että siellä kommenttiketjussa oli aina, niin kuin, että et sä ihan niin kuin on nyt sen näköinen kuin syntyperäinen.
1: Herätessä,
0: niin,
1: joo.
0: Että sulla on tossa tosi paljon nyt kaikki. Joo, mutta mulla ei ole meikkiä. Niin mihin sä vedät tonkin periaatteessa? Että onks meikki sit se, että sä oot laittanut konsiilerit ja niin kuin meikkivoiteen? Että jos sä oot vaan silleen, no mulla on vaan kevyt heleä tämmönen niin kuin
1: sävyttävä päivävoite.
0: Niin, että ei se ole meikkiä.
1: Tai itse ruskattava.
0: Niin.
1: Koska kyllähän ihminen näyttää heti paljon pirtsakammalta.
0: Näyttää.
1: Kun on vähän heleyttä kasvoilla.
0: Joo. No mutta.
1: Tällainen mulla oli tänään mielen päällä, kun mua pisti toi ihan vähän ärsyttämään. Että miksi aina pitää niin kuin, että miksi ei keskitytä niihin oikeisiin ongelmakohtiin tavallaan, mitä siinä on. Koska siinä on paljon. Kyllä mä esimerkiksi myönnän, että mä oon tosi paljon epävarmempi itsestäni, kun mä katson koko ajan ympärillä ihmisiä, jotka on niin kuin helvetin hyvännäköisiä.
0: Mm. Ketä tämän, siis oliko tämä niin kuin joku kolumni?
1: Joo, Hesari painettu.
0: Okei. Okay. No niin. No onks ihan niin, kun kävi niin paljon ärsyttää, nyt kun sä lähdet työmatkalta himaan.
1: Niin meidän botuliiniklinikan kautta, kiitos kysymästä.
0: Eikö mä ajattelin, että sä käy kääntäis lehtipisteistä Hesarin nurin pelle.
1: Mä teen niin kuin silloin, kun Seiska paljasti Lordin naaman, niin mä vaan, tää peli ei vetele. Energin aamu.

0: Herra Jumala, siis kuulinko mä äsken oikein, sisko, että tää loppuu nyt?
1: Olisiko tää meidän hetki, sisko? Kuka olisi tiennyt, että kun me lähdettiin lomalle ja kun me tullaan takas, niin me saadaan kokonainen oma ohjelma?
0: Niin. No vielä nää ei ole soitellut, mutta mä oon kuullutkin, että ne on hitaita liikkeissään.
1: Radiohan on hidas media.
0: On, sitähän ne aina toitottaa, niin voi olla ja kyllähän meillä niin kuin, tai itsellä on kyllä aikaa, että voisi just juonnellakin.
1: Ja musta se mukavasti niin tasoittaisi vähän tätä nuorisokanavan niin kuin jytkettä, että täällä olisi vähän varttuneempaa, vähän roikkuneempaa lihaa tarjolla.
0: Kyllä mäkin näen sen niin kuin enemmän plussia siinä kuin miinuksia. Toi homahan tässä selitti, että se oli jonkun ruutulapun tehnyt, että enemmän oli plussia kuin miinuksia.
1: Mäkin luin aikakausilehdestä, että se on laittanut plussit ja miinukset, että kannattaako se täällä istua. Minä voin ihan sanoa ilman ruutupaperiakin, että ei kannata. Minä luin sitten paitsi lehdestä juhannuksena, että hän on miljoona.
0: Mäkin luin ja mä olin silleen, että jessus, miten toikin niin kuin... Et perseellä, kun sä on näin miljoonat tienannut.
1: Ei taidoillaan ainakaan.
0: No ei taidoillaan, sehän on lahjaton ollut aina.
1: Nulikka.
0: Näki silloin ja muistat varmaan, kun mekin oltiin nuorempia, kun me katsottiin sitä Big Brotheria. Niin
1: se oli mautan ohjelma.
0: Oli ja toi oli silloin, niin se langalla ihan hintti, niin hyi. Ei vakuuttanut.
1: Ei vakuuttanut, sillä eikä nyt. Enkä tiedä, kuka se on se akka, kenen kanssa se siellä on. Sekin on semmoinen satanaan niin kuin loinen siinä Saarisen kyljessä koko ajan. Jättäisi senkin rauhaa, nulikat.
0: Anteeksi nyt, että me käytettiin tähän meidän 2 minuuttia, ihan me hauttiin noin, mutta tässä nyt kun vähän meille paikkaa vedätään, niin voi vähän ollakin jo tuhma suusta.
1: Mutta me ei ole tässä tällä viikolla kyllä käynyt. Me haltiin sun kanssa maireiden lomalla Kanarialla.
0: Voitaisiin huomenna käydä meidän reissu läpi.
1: Oli tähän aikamoisia allaspoikia, että sehän hympyt hytisi.
0: Kyllä.
1: No, siihen asti, niin kiitos.
0: Anteeksi
1: ja näkemiin. Energy.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: myös. Tampere?
4: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
5: Siis Oulussakin.
4: On! Ja osoite on...
3: Vaasan sähkö.fi.
6: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
7: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
6: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
7: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
6: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
8: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
9: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
4: Olkaa paikoillanne.
3: Mitä tarkoittaa?
4: Valmiit.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Hep.
3: Mitä?
4: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
6: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parket.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Voi salta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
10: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
9: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
11: K-Auto. Miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Okay, eli vain yksi appi.
11: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
14: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
15: Hei, itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
1: Joo, terve.
0: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
1: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
0: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
1: Niin.
0: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi, autokauppa, jossa on J:tä.
3: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99€ hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
6: Särkänniemen, Särkänniemen.
7: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
5: Liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä. Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
6: Did I not warn you that you would come to this?
5: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
10: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
11: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
12: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
13: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäänkö laivalle?
14: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valio Grandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Halo?
4: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
3: Aa, se joo.
4: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
3: Mm.
4: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
3: Okei. Okay.
4: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
3: En mä nyt.
5: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
6: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Lumokodit, hyvää päivää.
9: Hau.
8: Anteeksi.
9: No että hau.
8: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
9: Puff.
8: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
9: Puff, puff.
8: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Hau, hau.
10: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
11: Koti sinulle.
12: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
14: Ei olla koskaan nähty.
13: Eikö? No keitä te sitten ootte?
14: Me ollaan uutuusjuomia.
13: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
14: No S-Marketista tietysti.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
17: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
18: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Veikkaus.
20: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
21: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
22: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
23: Kaikki kesän lempparit.
24: Sittari hoitaa.
25: Ja nyt kulttuurin.
26: Elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.

Voitko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Hot hitit.
1: Energy.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just, Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on joo, just noin.
6: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
7: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
8: Se on vuoro. Ota koppi.
7: Ai!
8: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
7: On kultahammas.
8: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
7: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
9: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, että ketään ei kiinnosta.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
5: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
6: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
7: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
8: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Veikkaus.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
12: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
13: Hei, kuka ajaa?
14: Mä oon juonut vain 4.
15: No, mä oon itse asiassa poltellut.
16: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
13: No totta kai, obviously näin.
16: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
17: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: automotive.fi.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
4: Saletisti onnistui.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Petteri.
1: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
7: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
8: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
7: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
8: Aioli.
7: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
8: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
7: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
8: Ihanaa.
9: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
10: Felix, herkkuja ruokapöytään.
11: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
12: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
11: B-lytä? Siis mitä?
12: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
11: Ai siinä kaikki?
12: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tule lommoja.
4: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
3: Mikä?
4: On se tyyppi vika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
5: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
6: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Seuraavaksi potilas 2934.
7: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
9: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi.

0: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
2: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
3: Kaikki kesän lemppari. Sittari.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
3: Mä voin kertoa. No niin, tää on
2: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
0: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
4: Se, että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja ja turvallisia tiloja.
5: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
6: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
2: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäänkö laivalle?
0: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
4: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
5: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
6: Vaasan sähkö.fi.
8: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
10: Tuutin tässä moro. Mä meen oikotielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
11: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
12: Hei, kuka ajaa?
13: Mä oon juonut vaan 4.
14: No, mä oon itse asiassa poltellut.
15: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
12: No totta kai, obviously näin.
15: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
16: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun

0: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä?
0: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
1: Siis Oulussakin.
0: On, on! Ja osoite on... Vaasan sähkö.fi.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
5: Ota easy ja nauti edelleen. Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta. Ei maanantai hukkaan
7: kuluessaan. Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
8: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
7: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
8: Muistan. Ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
5: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.
12: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valio Grandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time -sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Arny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Katso. Näet kuvan. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
7: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
6: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
8: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
11: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Veikkaus. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
15: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
16: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
17: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuhiloon.
5: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
6: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
10: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
11: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
10: Tätä se premiumi tietää.
11: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
10: Niin siis masterillä?
11: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
10: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
11: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
10: Ja tälle yksi kling.
11: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
14: Seuraavaksi potilas 2934.
15: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
16: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
17: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
18: Psst! Hei, kesäkuiskaaja tässä moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
19: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
20: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
21: Olkaa paikoillanne.
20: Mitä tarkoittaa?
21: Valmiit.
20: Nyt en ymmärrä.
21: Hep. Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu-, urheilu- ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
22: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
23: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
24: Saletisti onnistuu! Sale!
25: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
26: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rayo.fi tai lataamalla Rayo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
2: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Suomen kesä. Oma mökki. Ja vapaus.
7: Kotimaiset mökit ja saunat. Käyttövalmiina pihaan. Vielä jopa tälle kesälle. Lapeland.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Energy.
1: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
2: op.fi verkkopalvelu-op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
3: Halo?
4: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
3: Aa, se joo.
4: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Perjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
3: Mm.
4: No nyt kävi sillä tavalla, että Perjo otti ja sairastui.
3: Okei.
4: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
3: En mä nyt.
5: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Mm. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetäänkö laivalle?
13: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
14: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

0: musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
1: Bellytä. Saat auton ilman autohuolia.
0: Autolla pois kuopasta?
1: Mm?
0: Eli nelivetoko?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
1: Bellytä.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Are you ready?

0: Se on kello 2 Energillä maanantai-iltapäivä.
1: Juhannuksen jälkeinen maanantai. Mitähän tästä tulee?
0: Tästä tulee hyvää. Hei, let's go, Allu ja Riikka.
2: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: love yourself. Justin Bieber ja Love Yourself Energy maanantai-iltapäivä. Alle ja Riikka täällä juhannuksen vietosta ollaan kotiuduttu. Tahko juhannusjuhlissa oltiin?
1: Siellä oltiin ja no itse pääsin eilen vasta yö myöhään kotiin. Et kyllä se tässä vielä vähän tuntuu, mutta eiköhän me selvitä.
0: Mua naurattaa se, kun tosiaan vietettiin festarialueella koko tää juhannus. Niin siellähän on tietysti niinku luontokutsu aina silloin tällä ja pitää mennä käymään bajamajoissa. Mutta niin. Tää on mulle ihan sikavaikeita juttuja nää bajamajahommat. Mä itse asiassa, mä en tiedä miten mä edes onnistuin tässä. Mutta mä en käynyt koko viikonlopun aikana kertaakaan bajamajassa. Enkä mä myöskään missään luonnonhelmassa käynyt, vaan mä otin aina auton alle ja ajoin kämpille, tiedätkö, käymään vessassa.
1: Pääsitkö tipaan kerrallaan noit kuivua välissä sitten kuitenkin, koska se meidän majoitus oli aika kaukana. Meihän ei oltu missään siinä ihan vieressä.
0: Ne ei ollut, semmoinen 10 minsaa piti aina.
1: Miten sä oot voinut onnistua, et kertaakaan käynyt siellä festarialueella vessassa?
0: Tää on mullekin vähän mysteeri, koska mä sitten siis, tää ei ollut mitenkään tarkoituksenmukaista, tää vaan vähän niinku tapahtui. Ja sit mä niinku jossain vaiheessa heräsin siihen, että tämähän meni aika kivasti, että mun ei ole tarvinnut käydä tuo bajamajassa. Mut siis sehän on niin, että esimerkiksi jos sä lähdet ulos ja sä juot, mitä nopeammin sä meet ekaa kertaa vessaan, niin sitä enemmän sä joudut juoksemaan vessassa illan aikana.
1: No niin, et
0: sä tiedät tämän.
1: Tiedän.
0: Ja sit mitä kauemmin sä pidätät tietyllä tavalla, niin sitä vähemmän sun pitää käydä vessassa. Mä luulen, että mä vedin tämmöisellä taktiikalla.
1: No aika hurjaa, että koko festarit oot siellä tyylistä vetänyt tollasen. Koska itse kävin kyllä siellä bajamajassa. Mulla ei ole niin paha ongelma niiden kanssa, että kyllä siellä pystyy käymään kun pitää. Mut kun sit loppua kohti ne alkaa olla semmoisessa kunnossa, että kun ei enää pystykään, kun siellä on muutama muukin käynyt ja kyllä kakkostarpeilla. Sitten en ymmärrä, mitä se oli aina, kun siellä oli käynyt. No, kyllä sanon suoraan, joku mies. Sua ennen kakkosella. Ja ei voi laittaa sitä paperia siihen päälle. Sitten joutuu oikeasti kattelemaan ja haistelemaan siellä kaikkea.
0: Eikö siellä ollut mitään purua tai mitään tämmöistä?
1: Ei, paperia pitää laittaa. Mutta ainakin kun Mimmi oli käynyt, esimerkiksi nyt tuli tanssijoita paikalle, niin kuin he oli käynyt, oli niin siistis kunnossa ja kaikki vuorattu paperilla.
0: Niin, mutta tämän takia on olemassa erikseen miesten ja naisten vessat. Kun osa tästä valittaa, että pitäisi olla uniseksi vessoja, niin tämä on yksi syistä.
1: Ei, kun tämä miehet sotkee ja haisee.
0: Ihan sikana. Mutta sitten mä muistan, eilen oli semmoinen tilanne, että ei se ollut eilen, vaan toissapäivänä, mutta day kakkosena.
1: Me siellä oltiin.
0: Siellä illalla day kakkosena oli semmoinen tilanne, että sun piti tosiaan mennä sinne vessaan ja sit sä olit silleen, että sä menit yrittää, mutta sä tulit aika nopeasti pihalle sieltä, että
1: nyt ei enää pysty.
0: Mä annoin sulle sitten ohjeen, että hei nyt sä teet vaan niin, että otat nenästä kiinni ja pidätät hengitystä ja meet sinne. Ja sit sä olit vaan silleen, mutta kun en mie ole niin nopea, mie en pysty niin kauan pidättämään hengitystä.
1: Niin, että pyöryn sinne sitten jo ihan vaan siitä, että kun en hengitä.
0: Meidän ohjehan oli siinä tossa kohtaa se, että hei pidät vaan sitä ovea auki ja istut siellä.
1: Se olisi ollutkin tosi, tosi hyvä ohje se. Ei, menin sitten lähimpään kuppilaan kuule vessaan itsekin siinä vaiheessa.
0: Mähän teen siis oikeasti silleen, että jos on se tilanne, että on pakko mennä, ja siellä on tosiaan se jäätävä haju, kuoleman haju, niin mä en oikeasti pysty hengittää suun kautta, koska mä mietin, että mä hengitän niin kuin niitä molekyylejä.
1: Eli sä et hengitä ollenkaan.
0: Mä en hengitä ollenkaan.
1: No se, siinä saa olla vikkelä sitten.
0: No vikkelä pitää olla, se on
1: just... Onneksi nyt ei tarvitse käydä festaripäivän aikana hirveän monesti vessassa, kun mökille asti lähdet.
0: Joo, näin se on. Hei, Madonnaa tähän alkuun. Tässä on mukana Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Sitten Alisa Syrjän, Sen piti olla minä. Ja me ollaan täällä Allu ja Riikka. Kyllä tästä kato pikkuhiljaa heräillään.
1: Kyllä, 6 asti meillä on aikaa heräillä.

0: Alisa syrjään, sen piti olla minä Energyn iltapäivään. Ja Alisa tulossa muuten meille Riikka vieraaksikin tämän viikon aikana.
1: Niin muuten on. Ihanaa, on häntä odottanut.
0: Taisi olla keskiviikko iltapäivä, kun Alisa syrjä täällä.
1: Joo, silloin kuuluu ja Udella on taas kaikki.
0: Tästä on tulossa ihan crazy viikko. Meinaa perjantaina tullaan julkaisemaan taas iso kasa uutta musaa. Tänään saatiin tietoon. Siis 3 tämmöistä duoa, todella yllättäviä duoja ja Suomen eturivin artisteja tulee julkaisemaan yhteissinkkuja. Siis 3 kappaletta ja tää on nyt siis oikeasti jäätävää kamaa. Musta tuntuu, että tää on jopa tähän asti sen vuoden hulluin perjantai uuden musiikin osalta.
1: Wow, sitä odotellessa saat paljastaa kohta, ketä nimi siellä on.
0: Yes.
1: Olivia Rodrigo on myös tehnyt paljastuksia. Tosi tämmönen ällöttävä yksityiskohta hänen keikoiltaan, mutta tässä saattaa myös olla vinkkiä. Festari kesään ainakin, jos sinne eturiviin haluaa, että miten sen paikkansa pelastaa.
0: Mun mielestä oli jopa aika kekseliäs juttu.
1: Ei muista, tämä on ällöttävää.
0: Okei, no mutta mennään tähän kohta. 10 Riikka kertoo. Ja sitten me soitellaan Bibi Rexaa sulle New Religion. Ja hei, Katy Perryn vanhaa kamaa. Trendailee. The One That Got Away, tulos Energyllä.
2: Energyllä

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
3: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
4: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
5: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
4: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
5: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
4: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
6: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosia kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
7: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
8: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
7: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
8: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
7: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
8: Aivensilla.
7: Niin just, Aivens vaihtoliising.
8: Ah, oh, se on joo, just noin.
9: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
10: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
11: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
12: Ai Vaasan sähköllä?
11: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
12: Siis näinköhän?
11: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
12: Siis onko Rovaniemellä?
11: Siellä ollaan
12: myös. Tampere?
11: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
12: Siis Oulussakin.
11: On! Ja osoite on.
10: Vaasan sähkö.fi.
13: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
14: These are turbulent times.
13: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
15: In a war, all suffer.
13: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
16: Did I not warn you that you would come to this?
13: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
17: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: Market.
1: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
2: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
3: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Veikkaus.
6: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
7: Tennarit, lekkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesälemppari.
8: Kaikki kesän lempparit.
9: Sittari hoitaa.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.

0: Katy Perryä, The One That Got Away. Ja tää siis tosiaan vanhaa Katy Perry-kamaa, mutta trendailee TikTokissa, niin se on relevantti biisi muuten. Sia, David Guetta, Flames heti tosta seuraavana. Allu ja Riikka.
1: Ja tsekataan seuraavaksi musamaailmaan tärkeimmät ja puhuttavimmat juorut.
2: Energin iltapäivä. Viraali tutka.
0: Ootsä, Riikka, valmis, koska tästä viikosta on tulos ihan crazy uuden musiikin osalta.
1: Anna palaa.
0: Perjantaina tulossa uusi sinkku sekä Sannilta että JVGltä, siis yhteisbiisi Sanni feat.
1: Odotan isosti.
0: Lisäksi Olka julkaisee uuden albumin ja sieltä tulee sitten saman tien sinkku Mirellan kanssa, eli Olkan ja Mirellan uusi yhteisbiisi.
1: Odotan vielä isommin, ja itse asiassa silloin kun Olga oli mul haastiksi täällä Energy-iltapäivässä, niin hän silloin hekumoi, että Mirellan kanssa olisi ihana tehdä biisi yhdessä, ja nyt se tulee.
0: Tiesköhän Olga jo tuossa vaiheessa?
1: Ehkä siellä on ollut jo jotain tekeillä.
0: Se on mahdollista. Mutta hei, näiden kaikkien päälle vielä sitten tuohon Isä Keljotin ja Areksen yhteissinkku.
1: Et semmoista. Siis tämä on ihan sairasta. Kaikkiin toiveisiin ja rukouksiin vastattiin nämä tänä kesänä sitten.
0: Näitä siis perjantaina tulossa ja soitellaan tietysti täällä Energyn iltapäivässä näitä biisejä.
1: Soitetaan kaikki.
0: No ehkä.
1: Yritetään ainakin. Yes. Ja Olivia Rodrigo on mennyt paljastaa sitten haastiksessa tämmöisen aika ällöttävänkin yksityiskohdan hänen keikoiltaan. Siellähän on kova tunku aina eturiviin ja siellä pitää innokkaimpien fanien olla monta tuntia aikaisemmin paikalla, jos sinne haluaa. Uh-huh. Tähän on ratkaisu faneilta sitten se, että sitä paikkaansa ei myöskään menetä vessahädän takia. Vaipat jalassa tullaan keikalle.
0: Täh.
1: Ja Olivia Rodrigo on paljastanut, että hän on monta kertaa haistanut ne sit eturivistä lavalle asti.
0: Hei, ihan jäätävää kamaa. Mun mielestä Taylor Swift-fanit on kans toiminut tällä tavalla. Joo. Koska sä et halu menettää sitä eturivipaikkaa, niin on vasta vaan vedetty vaipat jalkaan.
1: Joo, tässä yhteydessä nimenomaan otettiin esille taas nämä Taylor Swiftin eräskiertueeseen, kun siellä on puhuttu näistä vaipoista. Ja nyt yleisestikin puhutaan kovasti siitä, että mitä tolle voi tehdä? Mennäänkö tässä pikkasen ihan pitkälle, että siellä ollaan oikeasti vaipat haisevina sitten koko päivä, monta tuntia.
0: Mutta jos sä mietit tilannetta, että on joku paikka, missä sä haluut olla niin kuin sydämessä kyllyydestä läsnä, ja sulla ei ole mitään muut vaihtoehtoa, niin mitä muuta sä voit tehdä?
1: En pystyis vaipankaan.
0: Siis mä oikeesti...
1: Sehän jää siihen nimenomaan haisemaan ja sit sulla on tosi ällöttävä olo varmasti sen kanssa.
0: No varmaan siihenkin tottuu sit.
1: Ei totu.
0: Ei, mut siis mä oon oikeesti välin miettinyt, koska mulla on superaineenvaihdunta. Mä joudun juoksemaan oikeesti tosi paljon vessassa ja välillä ei oikeesti kerkeisi, eikä edes jaksaisi. Niin mä oon välin miettinyt tätä. En nyt ehkä ihan silleen 100-prosenttisen tosissani.
1: Oot käynyt jo vaippahyllyllä katteleen.
0: En oo, mut mä oon miettinyt sitä oikeesti, että voisiko olla tämmösiä niinku aikuisten ihmisten. Varmasti onkin olemassa.
1: On.
0: Niin varmasti onkin. Mut et mitä jos se menisi niin, että aamu 8 sä vedät ne jalkaan, sit sä lähdet työpäivän viettoon ja sit kun tuut työstä kotiin, niin saatat ne vaipat pois.
1: Ei, sit kuule, mua ei tässä studiossa näy, jos sulla vaipat on.
0: Mut jos meillä on molemmilla.
1: Ei ole. En lähde tähän.
0: Mieti, kuinka paljon tehokkaampi
1: mun ei tarvi olla eturivissä.
0: No niin.

0: Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
3: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
2: Thank you, Leo.
3: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
4: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
5: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
6: Sun vuoro. Ota koppi.
5: Ai!
6: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
5: Mun kultahammas.
6: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
5: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
7: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
8: Kultakiertue.
9: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
10: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
11: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
12: Hei, kuka ajaa?
13: Mä oon juonut vaan 4.
14: No, mä oon itse asiassa poltellut.
15: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
12: No totta kai, obviously näin.
15: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
16: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
17: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
18: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
17: Nonni, lähetääks laivalle?
19: K-Auto, miten voin auttaa?
20: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
19: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
20: Ok, eli vain yksi appi.
19: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
20: Olenhan vanha appiukko.
21: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
22: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
23: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
24: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
26: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
27: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
28: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarhan nikkari, kesän lemppari.
29: Kaikki kesän lempparit.

0: Cheat Codes ja Be Your Friend Energyllä. Tästä olisi tulossa seuraavana Alex Warren ja Fever Dream. Allu ja Riikka täällä studiossa, tahko juhannusjuhlat takataskussa. Ne koettiin tuossa viikonloppuna ja nyt taas freshinä linjalla.
1: Todella freshinä, kyllä toi tuntuu vielä, mutta kohta hymyilyttää taas.
0: Mulle on valehdeltu.
1: Joo.
0: Mm. Mä oon ollut nyt siis mun puolison kanssa 6 vuotta ja tässä vuosien mittaan kuitenkin on paljastunut, että mulle on valehdeltu ja aika törkeällä tavalla.
1: Eli sun puoliso on pettänyt sut jotenkin.
0: No näinkin voisi sanoa. Meinaan silloin alussa, kun me aloittiin tapoilemaan, niin hän loi tämmöisen mielikuvan, että sitä ollaan oikein niin kuin kodin hengettäriä. Tehtiin kotiruokia ja siihen päälle vielä jälkkärit.
1: Niin hän teki
0: odettiin.
1: Sulle.
0: Hän teki ihan kaikki. Oh. Mä voin sanoa, että viimeisen parin vuoden aikana näitä tilanteita ei ole ihan hirveästi enää sitten kuitenkaan.
1: Ei ole enää kotiruoka tuoksunut.
0: Ja tämä oli itse asiassa hauska, koska me istuttiin minä, sinä ja tämä mun puolisi tuossa juhannuksena. Hän itse nosti tämän pöytään, että hän siis valehteli alussa.
1: Hän huijas.
0: Ja mä en ollut edes ajatellut tätä asiaa, koska mä oon niin jotenkin tottunut tähän tilanteeseen, että näinhän se menee, että mä käyn sitten niinku kaupassa ja hoidan ruuat sun muuta. Se on mulle ihan fine, mutta onpa jotenkin hauska, että on vedätetty tolleen alussa, että luotu jotain mielikuvaa ja rupesin jopa miettimään, että onks mä itse sit kans tehnyt jotain tollasta, niin kyllähän sä vähän kaunistelet sun omaa käytöstä alussa.
1: Totta kai, mutta ihana, että hän myöntää sen nyt sulle, että on jopa ihan tietoisesti huijannut. Saaks kysyä vielä, ennen kuin mennään tuohon tarkemmin, että oliks tää hänen kokkailutaidot ja tämmönen vaimomateriaali se, mihin sä sit rakastuit?
0: Ei.
1: Ei, nimenomaan. Ei, eli ei. Se on ollut sivuseikka ja se on tämmönen pieni keiho liehitellä vähän lisää sitä toista.
0: Joo, ihan täysin, mutta tässä on semmoinen ongelma, että kumpikaan meistä ei oikeasti tykkää tehdä ruokaa. Mähän siis vihaan tehdä ruokaa.
1: Pulassa nyt
0: niin, me ollaan pulassa ja sähän oot vähän
1: niin
0: samanlainen.
1: Tossa tilanteessa, joo, koska mun pitää varmistaa alkuvaiheessa aika nopsaa, että se mies osaa tai edes jopa tykkää jotenkin laittaa ruokaa. On suht siistiä tämmönen type A-tyyppi. Vähän rauhallisempi ja paremmin pysyy homma hallussa kuin mulla, koska mulla ei pysy. Ja se tulee kyllä aika äkkiä myöskin selville näille mun deittikumppaneille. Mutta totta kai sitä vähän kaunistelee totuutta. Esimerkiksi teen aina semmoisen kun on perusteellisen siivouksen ennen kuin joku mies tulee mun luokse, luulee, että on aina ihan niinku ekstra siisti.
0: Niin, vaikka todellisuudessa et ole välttämättä.
1: Ei aina ole.
0: Ja sähän esimerkiksi oot semmonen, että sähän et voi myöskään sietää ruoanlaittoa. Tänään mä oon käsittänyt. Sä et ole yhtään kodin hengätär tyyppinen.
1: Joo.
0: Toi on haastava.
1: Mutta tossa mä en uskalla huijata liikaa, tiedät, koska mä oon niinku kaikista vähiten kodin hengätär, mitä varmaan kukaan ihminen voi olla. Niin se vihkaa, että mut kyllä jätettäis sitten, kun paljastuisi, jos yrittäisi nyt huijata.
0: No älä nyt, sä oot kuitenkin catch.
1: Niin, muilla tavoilla. Niin. En kyllä ole ihan varma millä, mutta ei mukaan tylsä ainakaan tule.
0: No ei sunkaan ehkä ainakaan se on tylsä. Mutta ootko sä muuten valehdellut sit?
1: No tiedätkö, mä oon valehdellut ehkä semmoista asiasta, mistä niinku kaikista vähiten sais. Viimeinen asia, mistä meet toista petkuttaa ja huijaamaan.
0: Mikä toi voi olla?
1: No, tän ikäisenä joutuu aika hyvin sajoin tsekkaamaan, että haluaako toinen lapsia.
0: Apua.
1: Tulevaisuudessa.
0: Älä sano.
1: No jos mulla on semmoinen mies, kenet mä näen, että hänet tosi kovasti haluaisin, hän olisi mun mielestä täydellinen matchi, jos hän ilmoittaa, että hän haluaa lapsia, niin minähän leikin mukana. Niin, minäkin.
0: Et sä oikeesti.
1: Joo, koska mä oon aina ollut sitä mieltä, että en halua lapsia. Mutta ei se.
0: Mutta siis et sä niinku yhtään miettinyt tuota pidemmälle, että mitä sit tapahtuu, kun tää asia tulee
1: mun
0: esiin.
1: Mun on vaikea sit ehkä hyväksyä sitä, että niin, tässä ei oikeasti olla enää mitään teinejä. Että nämä asiat pitäisi ottaa vakavissaan. Mutta tiedäks mitä? Tälleen kun minä huijaan eka heitä, että haluan muka kans, kun he haluaa, niin sehän tulee loppujen lopuksi kääntyy niin, että se mies... Joku mies tulee huijaa mua niin pahasti, että sit meillä oikeasti on niitä lapsia.
0: Niin.
1: Tiedäksä, että mä ihastun niin paljon johonkin, rakastun johonkin, että sitten saatan vahingossa tehdäkin vaikka sen lapsen.
0: Kun mä mietin sitä, että oot sä vaan niin skeptinen jotenkin sen asian suhteen, että tästä voisi oikeasti tulla pidempää juttua. Että sä ajattelit, että...
1: Nyt mennään diipille levelille.
0: Ei, mutta tiedät sä,
1: huijaan itteni enemmän.
0: Niin, koska sä tiedät, että ei tule kuitenkaan jatkuu niin, että sä totta kai toivot sitä, mutta sulle ei kuitenkaan ihan hirveästi ihan ole semmosia pitkiä.
1: Ei ole luottoa vielä niin 100% itteensä, että ei tätä maaliin viedä kuitenkaan.
0: Mutta aika raju, hei.
1: No, onko vähän?
0: No on kyllä ihan sikaraju.
1: Ja mutta yhdestä asiasta ei saa missään nimessä huijata ja siitä, että haluaako koiria vai ei.
0: Joo.
1: Siihen menee raja. Lapset, niistä voi sitten neuvotella ja katsoa, jos käy vahinkoja.
0: Mulla ja Riikalla on siis molemmilla tämä sama homma, että jos et tykkää koirista, niin ei ole muuten sitten mitään toivoa meidän
1: kanssa. Se on roski suoraan.
0: Se on kuule saman tien roski. Kyllä. Mä otan kuule koira ennemmin kuin yhtäkään tyyppiä.
1: Sama homma.
0: Alex Warrenia tässä, Energy.

0: tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
1: Energy. Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: joka sä tarvitset. Edelleen pysytään
1: kiskoilla. Edelleen Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei. Okay.
3: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
4: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
1: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
6: Seuraavaksi potilas 2934.
7: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei. Mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
10: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikon kone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: hedinautomotive.fi.
1: Are you ready?
2: Energy maanantai ja semmonen 5 minuuttia, Sonja Aello täällä.
3: Kyllä, Allu ja Riikka tässä ja meinataan uudella teetä.
2: Teddy Swims ja Mr. Know It All nyt Energy.

0: Post Malonein Better Now Energy Nilta 5 toi velkeina I love it heti seuraavana. Tuossa vajaa 10 minsan päästä myöskin 500 euroa hittivelhos.
1: Sehän sieltä lyödään taas pöytään, mutta me saatiin ihana Sonja Aielo tänne meidän kanssa. Ja totta kai udeltiin suhdesutinoita ja erokäyttäytymistä.
2: Energy. Iltapäivä.
1: Oletko kuullut siitä, että jotkut tekee itselleen kostokropan eron jälkeen? Tai treenaa kostokropan?
3: Mä en ole tiennyt, että sillä on ihan tuommoinen konseptin nimi.
1: Kostokroppa,
3: mä en tosta ole tiennyt. Okei. Mutta kyllä mä tiedän, että jengi niinku haluaa glow-uppaa eron jälkeen. Ja mun mielestä on ihan fine. Ja itse se on ihan perkuleen hyvä.
4: Ei, just niinhän se pitääkin tehdä.
1: Joo. Ja mutta se on jotenkin trendaa.
3: Sä näet, mitä sä menetit.
4: Fuck yeah.
1: Ja toi nostaa tosi isosti tällä hetkellä mun mielestä tuolla somessa, että kaikki tekee niin, että hei, kattokaa mun glow-uppia eron jälkeen.
4: Joo.
1: Onko sulla ollut mitään tämmöisiä kostotilanteita eron jälkeen? Tai isoja glow-uppeja, mitä oot hoksannut, että tämä on tapahtunut?
3: Mä olen kamera pyörii ihan.
4: Kyllä se pyörii, mutta se...
3: Ehkä pyöräätin silmiäni.
1: Mä olen taas nyt zoomilla talteen.
3: No niin, no ilmeisesti varmaan kertoo. Siis varmasti on ollut jotain, mutta nyt just ei tule mieleen. Siis varmasti jo, niin kuin... No on varmaan ehkä semmoinen, että hei... Että tavallaan mä oon aina niin kuin tykännyt tehdä tosi omaa juttua, niin ehkä vielä semmoinen vaikka eron jälkeen, tiedätkö, että no kyllä mä pystyn itsekin kaikkeen ja niin kuin, että semmoinen ehkä näyttämisen, joku semmoinen, en mä tiedä onko se itselle, en mä tiedä onko se sille Excelille, en mä tiedä onko se vihaajille, mutta ehkä semmoinen mulla on niin kuin ollut, että vitsi mä grindaan.
1: Hyvää lisäbensaa itselle.
4: Tossa on muuten aika monta tahaa, mitä Sonja just äsken mainitsi. Mm. Toi kandee muistaa, että Sonjakin saa aika hemmetisti paskaa. Mm. Niin kyllähän se niin kuin, kyllähän sitä tekee varmaan välillä mieli heittää vähän bensaa myös liekkeihin.
1: Se on hyvä semmoinen biopolttoainetta.
4: Mä tiedän, miten sä, mutta mä olisin ainakin varmaan silleen, että vittu, look at me now.
3: Eikö siis, nimenomaan, mä siis mä saan ehdottomasti siitä niinku bensaa ja niinku voimaa. Mä olin just äsken siis niin hienossa palaverissa. Kyllä ura menee nyt nousuun.
1: Hyvä Sonja. Oikein.
3: En mä tiedä, onko sitä perseansiot vai mikä.
1: Oli mikä oli.
3: Ei vaiska.
4: Ota lisää.
1: Mennään vähän tuonne deittailumaailmaan enemmänkin. Mitä mieltä saa 50-50 periaatteesta deiteillä?
3: Ai saakere.
4: Rehellisesti Sonja.
1: Laskupuokkiin vai hell no?
3: Eikä.
1: Roskiin. Eikä.
3: Mutta onks mä ollut semmosia dateille? Olen. Hyväksyks mä sitä? En.
1: Näetkö jatkossakin semmoisille dateille? Ehkä vahingossa.
3: Ehkä vahingossa, siis toisin nimenomaan.
4: Tuleeko toisia dateille?
1: Ehkä vahingossa. Eli ei missään nimessä 50-50.
3: Ei enää. Mun standardit on nyt korkealla.
4: Joo.
3: Ne ei ole aina ollut.
4: Been there, done that.
3: Joo.
1: Mä en ole vielä päässyt tuohon. Okei. Paras tapa lähestyä. Sua, tai miten sä itse lähestyt kiinnostavaa tyyppiä?
4: Miten yleensä niin kuin menee?
1: Face to face, DM vai joku deittiä?
4: Niin, lähestyykö Sonja vai lähestytäänkö Sonjaa?
3: Siis te ette varmaan ikinä uskois, mä oon tosi ujo, mikä tulee deittailuun. Tiedätkö sä tommoseen se? Mä oon tosi ujo.
4: Onpa jännä.
3: Joo, koska mä en ihmisenä ole taas yhtään.
4: Ei uskoisi, joo.
1: Mä ymmärrän ton, koska mulla on välillä iskeä kanssa ujous, varsinkin jos se on semmoinen, kenestä on tosi kiinnostunut.
3: Mm. Mulla piti olla eilen deitit ja mä peruin.
1: Oh, no peruit. Miten? Nyt story time.
3: Okei, no mun sisko löysi siis Helsinki City-festareilta jonkun äijän. Se oli kysellyt kaikki kysymykset. Se oli se, että mulla on pikkusisko, mulla on täydellinen kumppani sulle. Ja se oli järjestänyt nää deitit.
1: Miksi sä peruit?
3: No ne on tulossa. Ne tulee vielä viikon päästä.
1: Mutta iskikö semmoinen jännitysahdistus?
3: Iski.
1: Siis miten sä teit sen perumisen?
3: Kun se oli silleen, että mennään pelaamaan padelille. Mä sanoin, että mä voin vielä mun pepunkaan pelaamaan padelille.
1: Mutta toi on hyvä.
4: Siis toihan on seivannut sut toi peppu.
1: Sä voit käyttää sitä vielä pitkään.
3: Se on, mutta se on ihan totta. Siis se on myös totta, mutta kyllä tuli myös semmoinen jännitys. Mutta silleen... Mä oon tosi ujo tollasten kanssa, mutta se miten mua kannattaa lähestyä, niin on livenä. Joo. Ei DM.
4: Ei DM.
3: Ei. Tuu jossain, tiedätkö sä, sille tosi rempisesti. Moro.

0: Jennifer Lopez ja J-Lo. Say me tonight Energyn iltapäivässä. Allu ja Riikka täällä.
1: No niin ollaan. Ja 500 euroa, sehän meillä olisi täällä taas potissa.
0: Huhhuh, nyt kun saisi ylimääräisen 500, niin mä väitän, että menisi vaan ihan tosta, että se kesälomalla sileäksi.
1: Niin menisi. Ja itse asiassa mulla varmaan menisi korjaillessa, mitä meni juhannuksena, että se on käytetty jo.
0: Miten se on mahdollista, että me ollaan oltu sunkaan työkeikalla juhannuksena? Eli pitäisi olla niinku plusmerkkinen se, niin sä oot saanut sen miinukselle.
1: Niin, totta. Pitähän laittaa laskuäkkiä sinne menemään. Mutta kato, tulihan siellä tehtyä kaikki hankintoja, napakorua ja...
0: Ai niin, joo.
1: Kaikkea kivaa.
0: Miten se oli? Riikka meni hakemaan särkylääkettä ja sit tuli napakorumesta vastaan. No siinähän nyt samalla napakoru sitten.
1: Totta kai, heräteostoksia.
0: Hei, 0926600500. Säkin voit tehdä heräteostoksia tai ihan mitä vaan tuolla 500-sella, mutta nyt tässä kohtaa tärkein juttu on se, että saatat sen puhelimen käteen ja soitat meille, koska me odotellaan. Ja sun tehtävä olisi tunnistaa biisiklippejä, ja kun sä oot niitä tunnistanut tarvittava määrä, niin me laitetaan se 5-hunttinen sinne sun tilille.
1: Se on näin.
0: Siis me ollaan struglattu tässä viime viikot.
1: Koska me käytiin jo kerran melkein siellä, päästiinkö me 7-klippiä?
0: 8.
1: Joo, mutta sitten me ollaan taas jumituttu tuohon 2-klippiin.
0: Joo, ensimmäinen klippi, se nyt on tästä niinku ehkä ensimmäisenä, eikä mitenkään ehkä, vaan se pitää ensimmäisenä tästä hoitaa.
1: Se on tulossa.
0: Ja se on tämmönen. Et jos ton tiedät, niin ota puhelin käteen 0926600500. Tänään voisi meinaa olla se päivä, kun me laitettais 5 hunttia vaikka just sulle, mutta soita nyt. Ai vitsi, sopii täydellisesti tähän säähän. Evelinan kylmiä väreitä heti seuraavana. Sitten Dracula Jamin palaute. Ja näiden jälkeen skabataan. Mutta ota puhelin käteen nyt saman tien, niin lähdetään kisaan. Energy.

0: Hit music only.
1: Energy. IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
4: Se on vuoro. Ota koppi.
3: Ai!
4: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
3: Mun kultahammas.
4: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
3: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
5: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Puhuttiin täällä Rautanetiset. Joskus joku pääsee siihen asemaan, että siitä tulee käsite kuten Kyprokista. Kyprokkii seini, Kyprokkii lattia, Kyprokkii sinne ja tänne. Mä luulin, että se on yleisnimike kipsilevyllä, mutta se onkin brändi. Kyprokki kannattaa hakea Rautanetistä. Rautanet.fi.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
12: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä.

0: aiemmin palan Dracula Jenny Remix Energyn iltapäivässä. Maanantai 22. kesäkuuta, juhannuksen jälkeinen maanantai. Jotkut on levänneenä, jotkut on aivan ryytyneenä.
1: Jotkut on, mut 500 euroa. Liikahtaisiko se nyt tänään eteenpäin? Tai ainakin toi meidän hittivelhorivi.
0: Mulla on vähän semmonen fiilis, että tänään voisi lähteä 500.
1: Mennäänkö päätyy asti?
0: Katsotaan.
1: Katsotaan, miten käy.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energin hittivelho!
0: Hallo! Kuka siellä?
3: Täällä on Emma.
0: Emma, moi!
1: Miten menee?
3: Menee tosi hyvin. Ihana sää ja töissä tässä.
0: Täydellistä. Olitko juhannuksena jossain mökillä vai mitä sä puhasit?
3: Joo, mökillä.
0: Ai.
1: Ai ihanaa. Eli sä oot ihan freesinä levänneenä siellä.
3: Yes.
0: Emma, 500 euroa sulla mahkui ottaa täältä talteen itsellesi. Mitä sä tekisit 500-sella?
3: No mulla on kotona pari remonttia, niin ehkä siihen menisi rahat. Tai
0: aika helposti sais 500 meneen remonttiin.
3: Joo. Mm.
0: No Emma, sulla on siihen todellakin mahdollisuudet. 10 biisiklippiä, sun tehtävä on tunnistaa nämä biisit. Eli biisin nimeä haetaan ja kun sä oot ne kaikki tunnistanut, niin me laitetaan sulle 500. Oot sä kuunnellut ennen?
3: Joo.
0: Hyvä.
1: No niin, yes. Eli tänään edetään.
0: Tänään edetään. Vitsi, mua jännittää.
3: Mua kyllä jännittää.
1: No niin,
0: tsemppi haasteeseen, Emma. Ensimmäinen klippi, se on tää.
3: Se on se Honey-biisi.
0: Joo, just
1: kato,
0: se, just se.
1: Apua.
2: Abracadabra, sehän on oikein.
0: Mä ihan pelästyin, että mitä tapahtui.
1: Minäkin, oli hiljasta hetken.
0: Oli niin pitkään hiljasta. Okei. Okay. Emma, mitäs tää toka klippi? Mikä tää on?
3: Ei kyllä yhtään nyt
1: siellä. Oliko yhtään tuttu?
3: Ei nyt tullut mitään mieleen.
0: Nyt me tehdään sille, mä soitan sen vielä kerran. Kisa ei ole enää käynnissä, mutta mä soitan. Kuuntelepa tarkkaan. Lähettiin.
1: Noniin,
0: en sano muuta.
1: Mut jää selvittelemään säkin tota ja huomennahan saa soittaa uusiksi.
3: Yes.
0: Kiitos Emma.
1: Kiitos.
0: Tsemppii remppaa ja kaikkea. Kiitos. Moi moi.
2: Energin hittivelho.
4: Jälleen huomenna.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Robin Schulzia ja hei, kotimaista Erika Sirolaa. Kyllä mua naurattaa tää, että Riikka Uusitalo on, siis sä oot hävinnyt ensinnäkin meidän tahkojuhannuksen jälkeen. Mä näen sut nyt vasta ensimmäistä. Siis mä oon nähnyt sut viimeksi oikeesti sille, kun meillä loppu työt ja nyt mä näen sut silleen.
3: Me lähdettiin vähän eri aikaa sun kanssa sieltä kotia kohti.
2: Sit sä tuut tänne studioon ja oot silleen, että mie on innostunut jalkapallokorteista. Niin nyt sä oot kyllä, Riikka, kertoo. Tehdään niin, että kuunnellaan aika pari biisiä. Sit mä haluan kuulla selityksen, että millä tavalla sä oot innostunut jalkapallokorteista.
3: Joo, ekaa kertaa niin saa oikeesti hauskaa hupia aikaiseksi.
2: Mennäänpä tähän kohta. Mintu Everest soi kuitenkin eka ja Eminemiä. Ja sit yks tän kesän isoimpia ja parhaita biisejä muuten. Eks niin? Eks
3: kyllä, on ihan... kesähitti
2: The Bowsa, Magnetic.
4: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä? Energin hittivelho. Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only. Energy.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
7: No miltä ne putket nyt näyttää?
8: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
7: Joo.
8: Ei mitään isompaa.
7: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
8: Aivan.
7: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
8: Noin, valmista.
7: Oho.
8: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
7: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
8: voinut. Se on moro.
7: No joo, on pro-meininki.
9: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni kun vihdoin helpottaa. Se ääni kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi, ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
12: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
1: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka.

0: IKEA-family-jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
2: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
3: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
6: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: Eminemin Houdinia ja Energyn iltapäivää. Kyllä mä, Riikka, vähän jotain selityksiä tässä kaipailisin, koska lauantai-sunnuntai välisenä yönä, kun meillä loppui työt tahkon juhannusjuhlissa, niin mä näin sut viimeisen kerran. Nyt sä oot sitten ilmestynyt tähän ja sä tuut sisään ja oot silleen, että mie tykkään jalkapallokorteista.
1: Joo.
0: Ja itse asiassa viimeis, kun mä näin sut, niin taisi olla vielä bensaa vähän sun hiuksissa.
1: Kaikkea ehti tapahtua siinä välissä. Bensat hiuksista festareilta ruikkas päälle. Sieltä vaan bensaa. Sieltä pyroista. Mutta sitten me päädyttiin tosiaan itse asiassa siihen meidän naapuriin, meidän mökkinaapureiden luokse sitten jatkaa vielä vähän iltaa. Poikaporukkahan siellä tietysti oli. Ja heillä oli siis, he oli kovia futisfaneja kaikki. Olivat ilmeisesti kattonut kaikki pelit ja Argentiinaan meni eniten kannustettiin. Ja jalkapallo, näitä kortteja, pelaajakortteja.
0: Miksi niillä oli niitä mukana jossain juhannusjuhlissa?
1: Sitä älä kysy.
0: Maailman randomeen oikeasti, ei kukaan kannan.
1: Munkin mielestä me oltiin tosi hämmentyneitä, kunnes me keksittiin mun ystävän kanssa, mulla oli siis mun paras homoystävä mukaan, niin keksittiin hänen kanssa, että näillähän voi leikkiä näillä korteilla ja pelata tämmöistä fuck, marry, kill leikkiä.
0: Eli mitä
1: että
0: siis
1: me alettiin käymään niitä pelaajia läpi sille, joo, tätä panisin, tätä en, tämä menee roskiin, tämä menee naimisiin. Niin kyllä oli pojilla ihmettelimistä, nehän kerääntyi. Osa siitä porukasta oli mennyt jo nukkumaan ajat sitten, mutta he heräsivät sieltä ja tuli seuraamaan tätä meidän hyvää ränkkäystä, että kuka sieltä sitten voittaa ja kuka valitaan komeammaksi jalkapalloilijaksi.
0: Mua naurattaa, kun kyseessä on kuitenkin niinku huippu-urheilu ja ehkä se arvioinnin pitäisi tapahtua sen urheilusuorituksen kautta, niin sä oot varmaan semmoinen, että sä vähän niinku katsot, että miltä se tyyppi näyttää.
1: Näinhän se meni, mutta tokasin pojille, että kun teillä olisi lätkäkortit, niin mulla olisi vähän enemmänkin tietoutta näistä.
0: Joo niin. Kiva, että on löytynyt uusi harrastus sullekin.
1: Alan keräämään kortteja.
0: The Bausa, Magnetic, tähän Energyn iltapäivään. Tuolta olisi heti 4 jälkeen tulossa Bibi Rexa, Energyl.

0: Energy. Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Seuraavaksi potilas 2934.
7: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: One Republic, Seep, Rich Love Energyllä. Tää on kyllä kesäbiisi. Hei, Sabbe House Tour heti tossa seuraavana. Allu ja Riikka täällä. Riikka.
1: Allu, kerran.
0: Vastaatko tuntemattomaan puhelinnumeroon?
1: En. En vastaa kyllä välillä ihan kavereittenkaan soittoihin. Mä oon vähän huono ton puhelimessa puhelimenkaan. Sille pitää ottaa oma aika, mutta varsinkin jos on joku numero, mitä mulla ei ole tallennettu, niin en hitossakaan vastaa. Ootan, että se loppuu, se soittaminen, ja sitten tyyliin googletan tai katon jostain tämmöisestä numerohakupalveluista, että kuka yritti tavoitella.
0: Niin, eli sun on pakko selvittää se etukäteen, että kuka siellä on.
1: Joo, koska okay. Mullekin tulee kaiken maailman höpö puheluita. Tiedätkö, joku ukko soittelee jostain perään.
0: Niin, kun sä oot laittanut puhelinnumeron sinne ukon takataskuun.
1: Niin, jännä ja sitten kaduttaa seuraavana päivänä.
0: No sä oot kyllä semmonen, että tosta mä en ole yhtään yllättynyt. Sä saatat ehkä pikku huppelis olla vähän silleen, että aika kevyesti teet juttuja.
1: Niin. Ja sitten en välttämättä pidä hyvänä ideana sitä enää myöhemmin.
0: Mutta on ihan normaalia. Mm. Mulla on niinku harvinaisen selkeä tää homma. Siis mä vastaan ihan joka ikiseen puheluun.
1: Ihan joka ikiseen.
0: Koska mä en kestä sitä ajatusta, että jotain voisi mennä mun naaman edestä. Ja mä haluan tietää heti, mikä tää juttu on.
1: Mutta mä väitän myös, että jos on oikeasti jotain tärkeää, että joku yrittää sulle soittaa, se ei saa sua kiinni, niin se laittaa kyllä viestin perään niin ja kertoo, kuka soitti ja millä asialla.
0: Joo, kyllä se näin on, että ei sieltä kyllä niinku, ehkä niinku 1% on semmosia, mikä on oikeasti merkityksellistä. Että normisti se on jotain, että yritetään myydä jotain.
1: Joo,
0: tai jotain vastaavaa.
1: Joo, kyllä.
0: Mutta mulla tulee itsellä mieleen se, että kun mä muistan joskus tota junnuna, että mä oon soitellut toki tästä nyt olisi ehkä voinut jättää vastaamat siihen puheluun, mutta me soiteltiin tämmöisestä niinku puhelinkopista pilareita.
1: Oi, me soitettiin ihan omasta lankapuhelimesta.
0: Se on muuten hölmö, koska siitä jää kiinni.
1: Jäikö sekin kiinni, se lankapuhelimen numero?
0: No, tässä kävi niin, että me soitettiin tällaisesta yleisestä, mikä tämä on, puhelinkoppi. Silloin oli vielä tämmöisiä puhelinkoppeja. Ihan junnuna, tiedät sä, soittanut.
1: Wow.
0: Ja sitten me soiteltiin niin kuin ihmisille ja esitettiin, että ne on voittanut auton. Ja kerran mä sitten soitin jollekin vanhemmalle rouvalle, että hei, onneksi olkoon, te olette voittanut Toyota Corolla tämmöisen perheauton. Niin se nainen meni siis aivan mehuihin siellä. Se rupesi, herra Jumala, minun ei tarvitse mennä enää töihin. Siis tämä oli ihan hirveä vaale.
1: Ei tarvitse mennä enää töihin, kun
0: mutta oikeasti tollasta ei saisi tehdä.
1: Ei saisikaan.
0: Mä olin pieni poika ja mä tein jotain tämmöistä, mutta tästä mulla on ehkä jäänyt sitten semmoinen mielikuva, että jos mulle soitetaan, että sä oot voittanut
1: niin
0: jotain.
1: Sä oot voittanut, no mutta kuulepa, karmahan sua iskee, eihän sulle mitään voittoa, kun sua kiusaa joku sitten seuraavaksi.
0: Ei, ja sitten taas toisaalta, onko tässä mitään pohjaa, koska eihän mäkin vaan pilailin. Että eihän mulla olisi ollut, että olisi kannattanut jättää vastaamat
1: niin,
0: tyyliin siihen.
1: Sun kannattaa muuttaa tuota käytäntöä ja et vastaa enää kellekään.
0: Ei tämä nyt mikään tuore homma muutenkaan ollut.
1: Pitäisikö soittaa jonnekin nyt?
0: Ei, me soiteta nyt yhtään mihinkään. Mutta kuinka hei yleistä tämä on? Ensinnäkin, voi laittaa meille WhatsAppille viestiä 050501719. Vastaatko tuntemattomiin numeroihin? Ja miten suomalaiset yleensä käyttäytyy tämmöisessä tilanteessa? Tästä on meinaa tehty kysely ja tulokset on pöydällä. Ja mä oon jopa vähän yllättynyt.
1: Ootko?
0: Mä oon yllättynyt tästä.
1: No, mennään tarkastelemaan tuloksia.
0: No mennään tähän kohta. Kuunnellaan Temper City ja Self Aware. Se on tulos heti tähän Subben eli Sabrina Carpenterin jälkeen House Tour. Mutta toisaalta mä ymmärrän ton, kun sä jakelet niitä sun numeroita tuolla ympäri ämpäri, niin pitääkin olla silleen tarkkana. Mut numeroa jaoit muuten juhannuksena.
1: Tiedäks, en yhtäkään.
0: En usko.

0: Self-aware temper Cityltä Energyn iltapäivää. Vastaatko tuntemattomaan numeroon? Mä vastaan joka ikiseen numeroon, koska mä en kestä sitä. Mulla on siis tulee kauhean kiusaus, että mä missaan jotain tärkeää tietoa.
1: En vastaa mihinkään ja sanoin tuossa, että toivon, että mulla laittaa sitten viestiä perään, jos joku yrittää tavoitella. Mutta tajusinpä, että jos on jollekin miehelle, vaikka joskus jos on rienois antanut numeron, niin enhän mä vastaa niihin viesteihinkään. Ghostaan täysin, koska mua alkaa kaduttaa.
0: Toisaalta mä just tästä niinku tajusin, että miksi mä kysyn sulta, että vastaat sä tuntemattomiin. Kun sä oot maailman ärsyttävin soitettava.
1: Niin
0: mä en muista, milloin sä oot vastannut viime. Sä et varmaan ikinä ole vastannut mulle puhelimeen muuten.
1: Ei varmaan.
0: Hitto, oikeesti siis ärsyttävää.
1: Ai, mutta tiedätkö, Allu, että siis mä en vastaa edes mun parhaille ystäville, enkä äidille. Että he aina vitsailee, että jos aseella uhattaisi, nyt soitat jollekin, ja jos se ei vastaa puhelimeen, niin sä elyt hengissä, niin kaikki soittaisi mulle.
0: Toinen, mitä sä teet ihan sikana, että joskus saattaa olla silleen, että sä soitat, ja sit mä oon silleen, että no mä soitan heti perään.
1: Ja sitten vastaan.
0: Mitä tapahtui tossa niinku minuutin aikana, että sä mua ärsyt, miksi et sä enää vastaa siihen?
1: Kato, niin, on pikkelä nainen, vaikea saada kiinni.
0: Hei, tänne tuli myöskin WhatsAppiin ääniviestejä 050501719. Vastaatko tuntemattomaan numeroon?
2: En vastaa kyllä yleensä, ellei ole niinku semmonen numero, että näen, että ei ole mikään palvelunumero. Tai yksityinen, en yleensä yksityisinkään vastaavaksi, sieltä voi joku poliisi tai joku muu rimpauttaa, mutta vittu soittakoon sitten toisen kerran tai kolmannenkin kerran, niin sitten tiedät, ehkä joku vähän tärkeämpi juttu.
3: Juu, en kyllä todellakaan vastaa, jos joku tuntematon soittaa, että eikö hän laita sit viestiä pekään, jos...
4: En vastaa ikinä, jos joku tuntematon numero soittaa. Ellei mä odota joltain jotain puhelua, niin sit mä ehkä saatan muistaa vastata tuntemattomaan numeroon, mutta en mä niinku muuten ikinä, koska siis nehän on aina tietysti liittymän myyjiä tai jotain tällaisia, niin en todellakaan vastaa. Et sit jos on asiaa, niin oikeesti alan riivaamaan, soita 5 kertaa, niin sit mä voin harkita vastaamista. Mut joo, lyhytnäköisesti en vastaa, ellen oota, että joku soittaa. Ja sitten myös se, että mä oon välillä niin vitun törkeä, että mä vaan painan punaista vaan, jos mä en jaksa odottaa, että se niinku rinkuttaa loppuun asti.
0: Noinhan säkin toimit.
1: Noin toimi muakin. Tai siis mua ei kannata edes riivata. En vastaa sit silloinkaan.
0: No mites sit suomalaiset toimii? Meinaa Fonecta on tehnyt tämmösen laajan tutkimuksen ja tässä on nyt siis kaikenikäiset ihmiset mukana. Ja tämän tutkimuksen mukaan vaan 29% suomalaisista vastaa tuntemattomiin numeroihin aina. Mähän olen itse tässä porukassa kanssa.
1: Joo.
0: Mä en kestä.
1: Suurin osa ei.
0: 62% vastaa, kun ne odottaa puhelua. Eli jos sä odotat jotain tiettyä puhelua, niin sit tietysti sä vastaat niin kuin tossakin
1: moni. Joo, ja
0: sanoo.
1: Silloin ne liittymämyyjät aina iskee.
0: 9% kaikkiin vastanneista, kaikkiin kyselyyn vastanneista ei vastaa ikinä, vain ainoastaan 9% niin kuin ikinä en vastaa.
1: Oi ihana olla kerrankin tämmöinen, kuulosi ihan harvinaisen prosenttiin.
0: Ja tämä tutkimus on tehty viimeksi pari vuotta sitten 2024 ja siihen verrattuna ihmiset yhä vähemmän vastaa tuntemattomiin numeroihin. Eli onko se sitten niin, että vuonna 2035 kukaan ei hitto vastaa enää?
1: Se olisikin mukava, eipä olisi puhelimia enää ollenkaan silloin, saisi kaikki olla rauhassa.
0: No millä me sitten kommunikoitaisiin?
1: No ihan face to face.
0: Ai, mäkin haluun, joo.
1: Kylään vaan ja siinä jutellaan.
0: Just näin.
1: Kahvit keitetään.

0: Lauri Haavi ja Perhonen Energyllä. Hei Bruno Mars ja I Just Might. Heti nextiin täällä Energyllä.
1: Allu ja Riikka tässä kuuteen ja napattiin myöskin ihana Sonja Aiello tänne meidän kanssa. Ja totta kai pitää udella kaikki sieltä suhdesutinoista ja deittailumaailmasta.
2: Energyllä. Iltapäivä.
1: Mistä Sonjalle tulee ik?
3: Rumista kengistä.
1: Aivan.
0: Ouh! Kengät on niinku selkeästi iso.
1: Joo, mitkä olisi niinku pahimmat kengät?
0: Mieskengät.
3: Oh.
0: Bensalenkkari.
3: Mä oon itse ollut joskus bensalenkkariin, mutta ei enää kyllä. Tiettekö te ehkä semmoset niinku, oh my god, mä voin.
1: Sano.
0: Nyt sä oot aloittanut, nyt sun on
3: pakko. Joo, mun on pakko, joo. Siis semmoset jotkut, tiedätkö semmoset samettiset, niinku, tai mokkaset. Semmoset niinku...
1: Mokkakengät.
3: En mä tiedä, semmoset niinku suomiruotsalaiset.
1: Okay. Semmoset siis purjehduskengät.
3: Joo.
0: Okay.
3: Mä oon sneaker girl, mä oon niinku...
1: Joo, ja rento street style.
0: Joo, mä ymmärrän niin,
3: totaan. Vaan lähe.
0: Onko se niinku ylipäätänsä se semmonen niinku purjehtija tyyli ei ole niinku sun juttu?
3: Ei se kyllä ole.
0: Ei, joo. Mutta se on hyvä tiedostaa.
1: Tai semmoset liian lankatut tanssikengät, ei varmaan.
3: Ei sellaisetkään.
0: Tai niin. Semmoset, että niinku, et sulla on housut ja sit nilkat näkyy. Vähän silleen kaprityyli, ihon myötäiset. Ja sitten...
3: Joo, jo paha.
0: Joo, purkkarikengät siinä.
3: Joo, ei, toi on tosi paha.
0: Sä tiedät,
3: mä tiedän täysin. Ja sit myöskin, jos on tosi paskaset vaikka Air Forcet.
0: Joo.
3: Et se on tosi ihan.
1: Oh.
3: No jo ihan niin kuin,
1: että... Nyt heität noi roskijaudet tilalle.
0: Okei.
3: Okay.
1: Okei, mulla on vielä yksi kyssä eksistä. Pitääkö välit katkaista ja historia pyyhkiä? Esimerkiksi poistaa yhteiskuvat.
0: Yleisellä tasolla.
1: Sonja Aiello, yleinen vinkki meille kaikille.
3: Joo, siis ehdottomasti, mutta... Siis mä voin sanoa teille, että mulla on noin 100 000 kuvaa mun puhelimessa. Ja mä en ihan hirveästi palaa sinne, niin kuin, niin. Tiettäksä, sinne ylös. Niin kyllä mä voin sanoa, että mulla on kyllä kaikki.
1: Kyllä sinne eksallella.
0: Joo.
3: Mä en ole jaksanut vaan käydä. Se ei ole siitä, että mä niin kuin joskus kattelisin niitä tai silleen niin kuin jotain. Ei, vaan... No vaan jäänyt.
0: Kun tämähän on kans tämmönen, että jos menee vaan kuuteen suhteeseen, niin toi voi nousta pöydälle, että hei, miksi sulla on sun eksän kuvia puhelimessa, mutta hei, no mä en ole nyt jaksanut näitä tsekata, ja sitten toinen saattaa miettiä, että okei, no käyt sä sit niinku kattelee niitä.
3: En mä varmaan voisin olla just toi tyyppi, ketä kysyy.
1: Ai jaa. Mut mä oon sitä mieltä, että puhelimesta ei tarvi poistaa, mut somesta.
3: Joo.
0: No, mutta se nyt on aika selkeä.
3: Niin.
0: Olisi
1: ei
0: ole
1: kaikki poistellut monesti.
0: No mun mielestä se olisi outoa.
3: Mutta sitten taas, okei, jos on joku, tiedätkö, vaikka 1500 kuvaa somessa, ja sä oot joskus 5 vuotta sitten seurustellut jossain,
1: niin.
3: Tiedätkö.
1: Niin sama homma, että sitten
3: niin
1: pitää
3: siellä, niin sitten taas, pitääkö ne käydä, jos on vaikka jossain... fotodumpissa joku.
0: Mun mielestä se riippuu kans tosi paljon siitä somegameista, että jos sä oot tosi aktiivinen ja sä postaat sinne oikeesti tosi kevyellä kynnyksellä koko ajan, niin. Ei siellä on paljon matskua, niin sit se ei oo niin justiinsa.
1: Mut
0: jos sun somegame on tosi suunniteltu silleen, että sä et postaa ihan yksi kuva per kuukausi, ja sit siellä on niinku 60 kuvasta 20-30 on niinku sitä eksää, niin sit mä ehkä vähän...
3: Niin on, toi on kyllä ihan totta. Ja sit sä vielä kysyit, että pitäisikö katkaista
1: välit.
3: Mun mielestä olisi oikeasti hienoa, jos ei tarvitsisi katkaista. Että pystyisi niin kuin, tiedätkö, ei siis tarvitse olla missään niin kuin tekemisissä. Mutta silleen, että voi olla väleissä, että silleen hei moro.
0: Niin, että jälkeen samoissa mestoissa, niin moro. Että sen ei tarvitse olla överikiusallista. Ja sitten voi ehkä kysyä, että hei miten sulla menee nykyään. Sitten kiva juttu ja sitten jatkaa eteenpäin tyyppisesti.
3: Ja mulla on kyllä myös niitäkin eksiä, kenenkaan voisit.
1: Mutta sitten on niitä moros, ketä ei halua nähäkään.
3: No en mä tiedä, kun mä oon jotenkin niin sille. En mä tiedä, tehnyt töitä itteni kanssa tai silleen, kun mulla ei enää mitään niinku vihaa tai semmoista. Mä oikeasti aidosti haluan hyvää kaikille, koska mä oon huomannut se, että jos mä oon jotenkin katkera ja kaikkea, niin se syö multa pois.
1: Se on kauhea tunne, se syö.
3: Se on. Joo. Niin tavallaan mä haluan itse mennä niinku eteenpäin ja näin, niin sit tavallaan ne on niinku tuolla, ne on historiaa. Ei mulla ole mitään semmoista, että mä en vois vaikka moikata.
1: Joo.

0: Eurosummer, Zara Larssonia ja Shakira Energyn iltapäivää. Ja palataanpa kohta Energyn aamuun.
1: Joo, isoja pysäyttäviä uutisia saatiin tänään tosiaan Energy aamu Saturday Shown puolesta.
0: Jotain todella shokeeraavaa ilmoitettiin tänään Energyn aamussa, mutta mitä siellä on oikein ilmoitettu ja millä tavalla? Niko Saarinen siis oli ilmoittajana, niin pysy siinä. Selvii ihan kohta. Kuunnellaan eka Mr. Know It All Teddy Swimsiltä. Tää on tullut heti nextiin tossa, kuunnellaan kertsi. Ja sit Alesso Nate Smith.
2: Energillä

0: Hit music only.
1: Energy. Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
2: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
5: These are turbulent times.
4: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
6: In a war, all suffer.
4: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
7: Did I not warn you that you would come to this?
4: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, mitä voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
9: Kuka on Keijo?
10: Meidän koira.
9: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
10: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
9: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets -viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
10: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
9: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
12: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
13: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
15: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikon kone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: Hedin automotive.fi.
1: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
4: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
5: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarhan nikkari, kesän lemppari.
6: Kaikki kesän lemppari.
7: Sitarit.

0: Alesso Nate Smith, I Like It Energyllä. Hei, Isa Keliot, Mannerheim, Turrenkaa heti tossa nextiin vielä ennen kello 5 soitossa. Ja, Nelli Matulalla ja Johannes Broteruksella on jotain yhteistä. Mitä yhteistä, niin tätäkin kaiveltiin tuossa viikonloppuna Tahkon juhannusjuhlissa ja tähän lyödään totuus pöytään tossa. No, about vartin päästä täältä Energyn iltapäivästä, mutta totuuksia niitä myös puskettiin tänään ulos Energyn aamussa.
1: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa.
2: Mä olen päättänyt jättäytyä aamuradiosta pois. Tää ehkä niin kuin lähti se iso kela pyörimään niin kuin alkuvuodesta. Mä tajusin, että mun kalenteri on aamusta iltaan täynnä. Ja sitten jotenkin niin kuin, ehkä musta tuntuu, että aamuradio on ottanut multa enemmän, mitä se on nyt antanut. Ja sitten on ollut vähän sellainen niin kuin fiilis, että se jotenkin tuntuu, että on jatkoajalla. Ja nyt mä haluan painottaa siis, että meillä studiossa on kaikki ihan saatanan hyvin. Me ollaan tehty
3: siis... meillä on ollut niin hauskaa. Jaa. Sekä niin kuin sinä aikana, kun mikit on päällä ja myös silloin, kun ne on pois päältä. Jep. Mä en ole siis pitkään aikaa naurannut niin paljon kuin mitä mä oon kikattanut sun kanssa täällä.
2: Joo, ja siksi se tuntuukin niin tyhmältä, että välillä tulee semmoinen, niin kuin totta kai tämä päätös on ollut jo kauan mielessä, ja niin kuin me ollaan tiedetty tästä jonkin aikaa, niin sitten tulee niitä aamuja, kun sä oot silleen, että ei vitsi, täytyykö tämän loppuun ja näin. Mutta sitten mä jotenkin niin kuin niin vahvasti ajattelin, että ekan kerran kun se ajatus tulee sun päähän, niin se on jo se ensimmäinen merkki, että nyt on niin kuin mentävä.
1: Energyn aamu. Saarinen show. 7-10.

0: energy.
1: Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
2: Joo, tietty.
1: Ja huudat sitten kovaa seis.
2: Joo, joo, totta kai.
1: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
9: ota easy ja nauti edelleen. Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
10: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Mutsi, onks me mitään syötävää?
12: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
11: Eks on mitään muuta?
12: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
11: Yes, eli on syötävää.
12: Kyllä, on siellä syötävää.
13: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

0: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Ruka Coaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: radionovan.fi.
1: Sukeltakaa syvemmälle.
2: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Are you ready?
4: Energyn iltapäivä, kello 5.
5: Allu ja Riikka täällä ja hitit, hän meil soi siis.
4: Kohta yllättävä fakta Nelli Matulan ja Johanneksen välillä. Johannes Proterus kuumasta siis. Mutta tää oli oikeesti ihan super yllättävää. Esimerkiksi Riikka, sä et tätä tiennyt.
5: En tiennyt.
4: 5 minsaa selvii.

0: Close to Me, Ellie Goulding, Diplo ja Sway Lee Energyllä. Milkiä David Ketan kanssa Just the Way You Are ja sitten Alisa Syrjää, Sen piti olla minä. Vitsi on tulossa kovia biisejä, mutta me oltiin tuossa juhannuksen vietossa Tahkon juhannusjuhlilla. Riikalt löytyy nyt napakorua ja on vähän bensaa hiuksissa.
1: On, mutta kyllä me saatiin siellä myös teetä keiteltyä meidän ihania artistien kanssa ja tosi yllättävä fakta ja tämmöinen yhteys Nelli Matulan ja Johannes Proteruksen väliltä.
2: Energyllä. Iltapäivä.
3: Sinä ja Johannes Broderus olette tanssinut vanhojen tanssit yhdessä joskus way back.
4: Kyllä.
5: Ai joo.
3: Et sä tiennyt?
4: Tää on insert pics here.
3: Joo.
4: Joo.
3: Tähän siihen tulee. Kuva. Tähän tulee nyt joo. Ne kuvat. Joo.
4: Muistaakseni Johanneksi oli päällä mun faijan hääfrakki.
5: Hei, mitä?
4: Se oli niin pikkunen.
3: Siis himmeet just.
4: Joo, joo.
3: Joo.
1: Sä oot tanssinut Nelli Matulan kanssa vanhat.
6: Se on totta.
1: Ja onko niin, että tämä puku, frakki, mikä sulla on päällä, niin se on Nellin isän?
6: On. Voin vahvistaa. Se on ihan hienon näköinen oikeastaan. Ja oliks vielä niin, että Nellin faija on mennyt naimisiin toi päällä?

0: Alisa Syrjä Energyn iltapäivässä. Alisa tulossa muuten vieraaksi meille vielä tämän viikon aikana. Allu ja Riikka täällä.
1: Täällä ollaan ja juhannus juhlittu, jotenkuten selvitty. Ja mulla oli Allu ainakin mun juhannuksen juhlinnassa tämmönen vahva nostalgia-viba.
0: Mä rupesin miettimään, että mikä se näistä asioista voi olla, että mikä jotenkin luo sulle sitä nostalgia-vipaa, koska mä aika hyvin oon tietoinen, mitä kaikkea sä oot tehnyt siellä.
1: Niin, olit mukana, mutta toki menit aikaisemmin aina nukkumaan, niin missä sitten parhaat. Mutta siis tein tämmöisiä asioita, jotka on ennen ollut kielletty. Oon tehnyt niitä myös silloin, kun ne oli kiellettyjä. Mutta musta oli jotenkin tosi ihanaa ja siistiä päästä toteuttaa itteensä ja tehdä niitä asioita, nyt toki ihan siis laillisesti. Ja vähemmän holtittomasti.
0: Mitä tämmöistä niin sanotusti laitonta Riikka on tehnyt Tahkon juhannusjuhlissa?
1: Ei siinä ollut laitonta. Joskus on ehkä ollut.
0: No mutta kyllä mua nyt kiinnostaa, että mikä voi olla silleen laitonta, kun et säkään nyt mikään niinku 18-vuotias enää ole.
1: Niin, paitsi niin. Luulen olevani 15 ilmeisesti, kun katsoo tuota toimintaa.
0: No tehdään niin, että saat kertoa. Kuunnellaan Rehabin All Around the World ja Mintun Everest ja sen jälkeen mennään tekemään jotain salaa Riikan kanssa.
2: Energillä

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
3: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
2: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
3: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
2: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
4: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
5: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
6: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
7: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetäänkö laivalle?
13: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
11: Niin.
13: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuto ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
11: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
13: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
11: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
13: Siinä kaikki.
11: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
17: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
18: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kullasta.
19: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
20: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
21: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
20: Vaasan sähkö.fi.
22: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
23: Hymyile. Olet turvassa.
24: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
26: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
27: Kaikki kesän lempparit.
28: Sittari hoitaa.
29: Hei, kuka ajaa?
30: Mä oon juonut vain 4.
31: No, mä oon itse asiassa poltellut.
32: Mitäs täällä arvotaan?
0: Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
29: No totta kai, obviously näin.
0: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Mintun, Everest ja Energyn iltapäivää. Oltiin Riikan kanssa tossa viikonloppuna Tahkon juhannusjuhlilla. Ja mähän on siis Riikan nähnyt viimeksi lauantai sunnuntai välisenä yönä, kun mä lähdin työmaat kotiin, tai siis kämpille nukkumaan. Mm. Ja nyt mä näen sut sit niinku ensimmäistä kertaa sen jälkeen.
1: Jännittikö, että tuunko tänään maanantaina ollenkaan?
0: Mä oon oikeesti positiivisesti yllättynyt, kuinka hyvällä energialla sä oot täällä.
1: Ja koska sä nyt kun oot nähnyt katun mut tuolla, että vaikka siinä juhlittiinkin samalla aina sit kun työt oli hoidettu, niin nyt sä tiedät, että mä pystyn siihen.
0: Niin pystyt.
1: Sun luotto on ehkä jopa kasvanut.
0: Yksi mitä mä ihmettelin ihan sikana on se, että miten sulle ei ole darraa.
1: Ammattilainen.
0: Mut sulle ei niinku minkään
1: niin
0: näköistä.
1: Niin sehän se on. Siksi katsoin, siksi tää juhliminen ei ole mut loppunut, koska joo, mulle ei juurikaan tuu, että jotain mä osaan tehdä oikein.
0: Niin osaat.
1: Juon vettä paljon. Okei, syödä olisi voinut ruokaa enemmän, mutta aina tiedäks, mulla on tämmösiä, että osaan pitää itsestäni myös huolta, vaikka kuin tuolla muka liihota radalla menemään.
0: Toi on vaikea uskoa, koska mä katoin, okei, nyt mä vähän valehtelin tossa, siis kyllähän mä näin sut oikeesti tämmösen sädekaihtimien läpi tossa 6:30 niin eilen aamulla, ja sä olit kyllä siinä kondiksessa.
1: Eikö niin?
0: Eilen,
1: kyllä.
0: Kyllä.
1: Eilen.
0: Hän vielä väitti, että hän ei ole tullut siihen aikaan. Mä sanoin, että kyllä sä tulit siinä 7 korvilla käymään.
1: Ei mä uskon, että kello oli niin paljon.
0: Huom, käymään kämpillä ja lähit vielä takaisin.
1: Mentiin sinne naapuriin pelaamaan niillä jalkapallokorteilla. Mutta mullahan oli semmoinen kunnon teini sniikkailee täältä kotiin. Ja äiti ja isi on siellä nukkumassa, kun te sun puolison kaatosi. Ja menitte kiltisti aikuisena ihmisenä, aikuisten ihmisten aikaan nukkumaan, ettäkö aamu asti viipottanut. Ja kaiken lisäksi mä oikeasti elin tämmöistä teiniaikaa uudestaan, koska otin festareilla napakorun extemporena.
0: Mut se on hieno, se sopii sulle.
1: Niin munkin mielestä.
0: On tosi
1: edellisen mukaan kerran mulla on ollut siis nimenomaan teininä otettu napakorun. On harmittanut, että se on mennyt umpeen, mutta tähänkin liittyy monta tämmöistä salakavalaa teinitarinaa. Ihan ekan kerran mun yksi kaveri yritti tehdä mulle kotona salaa hakaneulalla napakorua.
0: Mä oon kuullut aika useasti, että on ollut tämmöisiä tilanteita, että jengillä on ollut kotona kaiken näköistä kotilääkärikäyntiä siellä. Siis tossa voi oikeasti käsittääkseni aika huonosti.
1: Voi, onneksi hänen äitiinsä tuli sitten kotiin ja bustasi meidät sieltä kesken hommien. Enkä saanut sit silloin napakorua, mutta sitten sain siitä muutaman vuoden päästä myöhemmin, olin aijan napassa.
0: Aija
1: napassa bilet tähän roikelta, niin pitäähän siellä napakoru ottaa. Niin tää on nyt selkeästi tämmöistä elän teiniaikojen muistoja uudestaan ja napakoru on taas.
0: Totta. Eli sä viikonloppu, mietitään tuota sun viikonloppua. Sä sniikkasit sieltä
1: aamu yöstä salaa kotiin.
0: Kyllä. Satit napakorun ja sä olit jatkoilla poikien luona. Siis ihan käsittämätön.
1: Pitäisikö mun aikuistua? Ei.
0: Elä,
1: tää on niin hauskaa.
0: Älä, toi on tosi hauska.
1: Ei se ainakaan kesällä kannata.
0: Ja miksi sulla oli bensat päässä, niin se johtui siitä, että siellä oli tämmönen keikka, missä käytettiin paljon pyroa, ja Riikka istui vipissä, ja yhtäkkiä sieltä pyrolaitteista lensi bensat Riikan ja aika monen muun päälle.
1: Sieltä vaan roiskahti ihan täysin varottamatta taas kerran.

0: Kaigo Khalid, Say My Love Energyn iltapäivää. Ja siis mut pysäytettiin eilen 2 kertaa puhallutuskokeeseen.
1: 2 kertaa? Juhannuksen kotimaat. Kyllähän sä tietää, että siellä niitä ratsioita on.
0: Joo, se on ihan selkeä juttu ja varmasti moni myös kärähtää, että on lähtenyt liian aikaisin esimerkiksi rattiin. Mutta siis mulla kävi tämmönen tilanne, että poliisi oli tämmösen ratsian pistänyt pystyyn ja pysähdyin siihen ja puhalsin siihen. Se on tämmönen uusi laite, että sun pitää jonkun noin 30 sentin päästä puhaltaa siihen. Ei enää
1: 30 sentin?
0: Joo, että se ei ole enää semmonen niinku putkilo, mikä otetaan suuhun.
1: Oh, joo.
0: Se on ihan old school meininki. No anyways, puhalsin siihen ja poliisi on vaan silleen, että nousepa ylös autosta. Mä oon silleen, että hetkinen, että mä en ole juonut niinku mitään.
1: Sinä oot ollut enkelinä siellä.
0: Ja mä jopa niinku ajattelin, että onko mä ollut niinku liikaa sun seurassa, koska sä
1: ja
0: haisit.
1: Ja onko suhun tarttunut huurut
0: niin,
1: sitten?
0: Koska sä haisit kyllä vähän viinalle.
1: Niin, no joo, anyways, olin sitä nauttinutkin.
0: Anyways, nousin ylös sitten ja poliisi pyysi sitten uudelleen puhaltamaan. Ja
1: mä ajattelin, että se laittoi sitten tekemään semmoisen kävelytesti.
0: Ei, puhalsin uusiksi sitten ja sitten näytti nollaa. Ja poliisi oli silleen, että ootko pessyt milloin viimeksi auton ikkunat? Sitten mä olin, että no itse asiassa just vedin pissapojat siihen, että just pyöräytin tuossa niinku pari minsaa sitten. Niin tiedätkö, se alkoholi jäänyt siihen ilmaan, siinä niinku auton ilmaan niin pahasti leijumaan, että se näytti positiivista.
1: Niin, että meidänkin huurut olisi oikeasti voinut jäädä niin sinne sulle leijumaan.
0: Eikö ihan täysin?
1: Mutta voin sanoa, että meidän auto, mehän lähdettiin vasta tosi myöhään illalla ajamaan, koska ei olisi mennyt läpi, että siellä mitkään ikkunanpesuaineet enää nostaa sitä mittaria. Niin varmaan päälle vedettiin ja vasta illalla.
0: Joo, ja kyllä se nyt niinku naamastakin olisi nähnyt.
1: Ei se olisi tarvinnut edes puhalluttaa.
0: Hei, Bibi Rexa, New Religion, isä kiljetin ehkä se siitä ja sen jälkeen selvii, että mitä Energyn illassa Jannella.
2: Vuoden radio-ohjelma, Saari.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Energy.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
2: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
3: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
4: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa. Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
7: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
8: Olkaa paikoillanne.
7: Mitä tarkoittaa?
8: Valmiit.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Hep.
7: Mitä?
8: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
9: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha. Mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
10: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: siitä.
1: Isaac Elliotin Ehkä se siitä. Ja pakko sanoa, käytiin kattoo sunkaan Iken keikka tossa juhannuksena Tahkolla. Ja ihan sairas keikka.
2: Se on mun mielestä kyllä aina paras. Siis Ikke ei petä.
1: Ei ikinä. Ja sanotaan näin, että pyroja ei myöskään säästänyt.
2: Ei säästänyt, eikä pommeja. Sen takia mulla on kuulo varmaan vieläkin vähän ehkä hutera, mutta ei haittaa, se oli sen arvosta.
1: Et jos sulle tulee tänä kesänä jos sulle tulee mahdollisuus mennä katsoa Isaac Elliottia, niin mene. Käytä se. Mene.
2: Sitä et skippaa, vaikka sataisi mitä taivaalta.
1: Hei, Energy Ilta ja Janne hyppää seuraavaksi tänne. Mitäs Jannelle?
3: Mä veikkaan, että aika moni tarvii tälleen juhannuksen jälkeiseen aikaan pientä vertaistukea, niin sitä tänään tarjolla Energy Illassa. Katsotaan kanssa, että itse asiassa kenen vuoden kovin juhlapäivä on tämä maanantai juhannuksen jälkeen. Ja sitten perehdytetään myös siihen, että onko Botten Anna kohta tulossa takaisin 20 vuoden jälkeen. Kiitos Sara Larssonin. Että tätä kaikkea Energy Illassa tänään. Tervetuloa messiin.
1: Kenen suuri juhlapäivä siis voi olla? Rupesin miettimään.
2: Kuka jatkaa vieläkin? Minä se en ole lupaan.
1: Mä jotenkin peilaan tässä suoraan tuota sun tommoista niinku katastrofaalista juhannusjuhlintaa, niin voisiko olla jotenkin lääkäri?
2: Lääkärit, poliisit, joo, joku tämmönen. Nyt vihdoin kädet pystyy.
1: Alex Warren tähän loppuun. Janne jatkaa tosta seuraavana. Me lähdetään tästä takavasemmalle. Ja huomenna taas tiistaina ollaan täällä.
2: Ciao. Hey, I'm Alex Warren on NRJ.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
2: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
4: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Veikkaus.
11: K-Auto, miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Okay, eli vain yksi appi.
11: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
14: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
15: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Hei, kuka ajaa?
17: Mä oon vaan 4.
18: No, mä oon itse asiassa poltellut.
19: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
16: No totta kai, obviously näin.
19: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
20: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
21: Halo?
22: Moi, kuule semmoista vuo, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
21: En mä nyt.
23: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

Tuntuu, että mä oisin ollut täältä kotoilta pois vaikka kuinka kauan, kun Energylla on toimintalehmona kävisi tunttelemassa aamussa viikon verran. Mutta nyt taas täällä Energylla ja J-Lo tästä. Ja heti tämän jälkeen tsekkaillaan, että kuinka pasti tämän juhannuksen jälkeen ne ankaa rankassu meitä kaikkia. Vai onko tämä hyvä fiilis? Elämä kaunis.

0: No niin, hyvin yksinkertainen kysymys tässä heti. Energin illan kärkeen, kun toimintalehmonen viimein palannut parin viikon aamustunttailun jälkeen taas takaisin tänne studioon, että 1-10, niin kuinka paljon tuntuu, että ei ole mitään elämää olemassa enää ton juhannuksen jälkeen? Ollaanko siellä piirteinä, ollaanko siellä levättynä vai tuntuuko enemmänkin siltä, että se 2 lavaa santtua ja 10 grillimakkaraa niin on pistänyt sut semmoiseen niskalukkoon henkisesti itses kanssa? Mä väitän nimittäin, että juhannuksen jälkeen aika niille, ketkä palaa vielä töihin ja kattoo kaikki sun työkavereita, ketkä yksi kerrallaan on nyt häipynyt sinne lomion viettoon, niin tää aika tuntuu monille vaikealta. Mut sit on yksi ihmistyyppi juhannuksen jälkeen, kelle tää on käytännössä vuoden parasta aikaa. Mä sanoisin, että tällä hetkellä, jos sä yhdistäisit joulun, vapun, pääsiäisen, Halloweenin, itsenäisyyspäivän, niin ne yhteensä ei tee niin paljon iloisuutta tälle yhdelle ihmistyypille kuin juhannuksen jälkeinen aika. Ja se on maagista, kuinka tämä yksi nimenomainen ihmistyyppi on parikymppinen, vähän aikaa sitten kotota muuttanut pois, pikkusen kädetön nuori mies. Mutta minkä takia juhannus on hänelle maailman parasta aikaa, niin Laajan Penja, Ritaura ja Lauri Haavin jälkeen se selviää.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Koska maagisesti, kun kaikki muut lähtee sieltä juhannusmökeltä kohti himaansa, niin ihmisillä on semmoinen, tiedätkö, kaikkensa antanut fiilis. Mutta minkä takia tämmöisellä parikymppisellä nuoren miehellä on vasta itse asiassa kaikkensa ottanut fiilis tällä hetkellä? Se suuri juhla alkaa juhannuksen jälkeisinä päivinä, niin kohta selviää Energy Ilta. Toiminta Lehmonen täällä.

0: äsken, kun ennen Lauri Haavia tässä Energy Illassa heitettiin kysymystä ilmoille, että mites juhannuksen jälkeinen aika maistuu, niin täällä muun muassa Masa laitteli koodit siitä, että -5, hirveä olo, tili tyhjänä tällä hetkellä. Ja osa muistoista ja tahko juhannusjuhlille. Kiitos vaan lipuista, Energy. No se Masa meni sitten vissiin ihan 10 plus juhannuksena. Ai vitsi, mä en tiedä Masa, että kuulutkohan se myös tähän toiseen ihmistyyppiin, kello olisi niin kuin mahdollisuus viettää vuoden parasta aikaa tälleen juhannuksen jälkeisenä päivinä, koska kaikki te, ketkä olette ollut niillä mökeillä ja sanonut siihen yhteen kysymykseen kyllä siinä vaiheessa, kun mökiltä ollaan oltu lähdössä pois, niin te kiitätte tällä hetkellä itseänne. Ja ne tyypit luultavasti on ne parikymppiset nuoret miehet, ketkä on just muuttanut omiin himoihinsa sieltä kotikotolta, ei vielä osaa kokkaa. Ja sit tulee se mökinomistajan tärkein sana. Hei, täällä on vielä 5 kiloa kasleria ja 8 pakettia campingia. Haluuks joku ottaa nää mukaan? Ja kaikilla muilla on semmonen itse inho vielä juhannuksesta. Vatsaa kiristää, vähän huono olla, päätä särkeä, sä oot päättänyt, että sä aloitat terveellisemmän elämän. Niin ne usein ne kaikki safkat päätyy yhdelle tyypille juhannusmökin jälkeen. Ja se tyyppi on oikeasti hyvä olla. Mä muistelen joskus back in the days, kun mä olin just 20, niin minä ja mun kämppisketkä oltiin molemmat silloin meidän perheiden luona viettää juhannusta. Me raudattiin sinne meidän kämppään oikeasti niin paljon safkaa, että me elettiin yli heinäkuun puolen välin sillä. Toki täytyy myöntää, että siinä vaiheessa, kun sä olet vetänyt joku 3,5 viikkoa kasleria putkeen, niin se vähän alkoi tökkimään, mutta ilmanen safka on aina ilmanen safka. Ja mä väitän, että jos koko muu Suomi on hävinnyt juhannuksen, niin se kukaan on saanut ne kaikki safkat sieltä mökkikeittiöstä meen siis. Todellinen voittaja.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn Ilta ja Toiminta Lehmonen.

0: Morjesta tässä Energillan yhden hengen studiokaraokessa, niin täällä olisi vuorossa hei Harry Styles, American Girls, tulla seuraavana. Vielä ennen Chicago Firestonea, mutta yksi asia kyllä pitää paikkansa, mitä tähän aikaan tehdään, vaikka ollaankin oltu hetken aikaa pois Energilloista. Kyllä te tiedätte, let's play a game 050501719. Voitte koodaa tänne studioon, että kuka tyyppi tässä puhuu.
1: Mä oon joutunut käsittelemään tosi lyhyessä ajassa tosi paljon uutta. Ja se on kyllä myös kasvattunut mua henkilönä.
0: Ja kotimainen artisti, sen mä voin teille vinkata jo nyt. 050501719. Koodaa mulle tänne vain yksi nimi ja voi olla, että Energyn tuotepalkinto on kuule teitsi. 050501719.
1: Mä oon joutunut käsittelemään tosi lyhyessä ajassa tosi paljon uutta. Ja se on kyllä myös kasvattanut
0: mua henkilöä. Kuka hän on? Koodit tänne ja palkinnot voi olla sun heti Harry Stylesin ja Chicagon jälkeen.
2: Vuoden radio-ohjelma saa

0: Arny!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: myös. Tampere?
4: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
5: Siis Oulussakin.
4: On. Ja osoite on.
3: Vaasan sähkö.fi.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
11: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
10: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
12: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
13: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetääks laivalle?
14: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
15: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
16: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
17: Ja nyt soittaa Anne.
18: Moi.
17: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
18: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
17: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
18: Jep.
17: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
19: Mitä ostaa rakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
0: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
12: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
16: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Hedin automotive.fi. LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.

0: Energyilta, tervetuloa Kaigoon saattelemaan, tai toki toimitelle, moni teilläkin pitelee sua kädestä kiinni. Joka arkipäivä aina 8, ja nythän me pelataan kohteeni Swimsia ja Mirella. Ei tästä niinku paljon helpommaksi mene, kun yksi nimi yhdestä klipistä lähetät sen tänne ja palkinnot voi olla sun.
1: Mä oon joutunut käsittelemään tosi lyhyessä ajassa tosi paljon uutta, ja se on kyllä myös kasvattanut mua henkilönä.
0: Saiko joku? Mä sanoin, että soiko hehkulamppu pään päällä, mutta soiko kellot, syttyykö hehkulamppu, kuka näitä nyt laskee. Kun aloitat mulle sen yhden nimen 050501719, niin katsotaan meneekö se oikein. Valitettavasti Heidi, Ani ei ollut oikein vastaus. Myös Benjamin Peltosta veikattiin Sarin puolesta, mutta sekin menee tällä kertaa väärin. Mutta kuka siellä sitten saattaisi olla? Kuka nopeassa ajassa aikoina yhdellä biisillä nousi super julkisuuteen täällä? Olisiko se Hugo?
1: Mä oon joutunut käsittelemään tosi lyhyessä ajassa tosi paljon uutta, ja se on kyllä myös kasvattanut mua henkilönä.
0: Ja shoutoutit Hugolle siitä, mutta shoutout etenkin myös sitten meidän päivän voittajalle, joka arpa ratkaisee NYT. Nyt kun mä kaivan napin täältä, lapun, miten tää on näin vaikeet? Jolle, onneksi olkoon, sä oot voittaja. Tästä lähtee painat sulle ja Teddy Swimsiin nextiin.
2: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Onkohan tässä vielä vähän juhannusaivat itse Lehmosellakin täällä Energy-ilastudiossa? Kun ihan ne sanat, mitä mä haen, niin ei mene oikein. Onneksi soivat puolitoista tuntia vielä hei paikkalla, niin mikäs tässä ollessa? Teddy Swims, Mr. Know It All, Koot Mirella, AKL, Make Up Your Mind, Energy-ilas. Janne täällä, let's go!

0: Ja siihen juhannuksen jälkeiseen maanantaihin. Ollaan myös Energy Illassa selvitty. Toimintalehmonen täällä ja kohta Jason Derulo ja Daidon. When Love Sucks, mut sitä ennen kanssa kappale, jolla on vahva, sanotaanko kiriminen tällä hetkellä kohti kesän 26 jättihittiä. The Bowson Magnetic. Next Energy. Kyllä sen voi kaikki jo haistaa sen, että tässä on se tämän kesän trendibiisi, mutta mikä on ylipäätänsä elämässämme Suomessa se seuraava trendi? Mä veikkaan, että aika moni parikymppinen haistelee sitä ja miettii, että vitsi, että jos mä nyt pääsisin jo siihen trendin aallonharjalle ennen kuin kukaan muu on hiffannut, että tästä on tullut trendi, niin se olisi niin leija. Ja tiedätkö, Energy Illassa mä pystyn sen sulle kertomaan. Mulle tuli tänään nimittäin vastaan jotain ja mä olin niin oikein yllättynyt siitä, että vitsi, kaiken tämän jälkeen, mitä maailma on kokenut, tiedätkö, fidget spinnereiden ja kutomiseen ja hapajuurileivän leipomisen kanssa, niin en olisi ajatellut, että teenjuonti tulee olemaan se seuraava iso massatrendi-ilmiö. Ja jos sä ihmettelet, että Janne, mistä saakin näitä revit teenjuontia, ei todellakaan, niin mä voin kertoa, että yksi räppäri on tehnyt sen täysin itse ja kohta koko Suomi juo teetä. Ne bauset, siis ne ruulun jälkeen katsotaan, että kenen takia. Let's go. Energy.
1: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
2: These are turbulent times.
1: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
3: In a war, all suffer.
1: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
4: Did I not warn you that you would come to this?
1: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
5: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
6: Se on vuoro. Ota koppi.
5: Ai!
6: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
5: Mun kultahammas.
6: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
3: Arvaa kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
2: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
3: Tänne asti.
4: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
5: Mitä ostaa rakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
6: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
0: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
7: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
9: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Kesälle Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.

0: Taas kerran ollaan lähellä sen todistamista, että maailman epäkuuleimmankin asian saa uudeksi trendiksi, kun yksi tarpeeksi siisti ihminen alkaa tekee sitä. Ja kaikki te teenijuojat, ketkä olette vuosikymmeniä haudutellut teidän teepusseja ja kokenut vähäistä syrjintää kaikkien kahvijuojien kyljessä, niin mä voin sanoa, että te saatte nyt kiittää gettomasaa siitä, että tämän kesän kuumin trendi tulee olemaan erilaisten teiden hauduttelut ja kuulkaa uusien makujen etsimiset. Koska Masa on antanut haastattelun tähän hänen poissaolonsa liittyen, missä hän on sanonut, kun on kysytty, että mitä sä duunasit tänä aikana, kun sä oot ottanut iisisti, niin täällä on nää perus. Luin kirjoja, pelasin pleikkaa, katsoin Netflixiä, kirjoittelin biisejä. Mutta hän on myös löytänyt uuden hintohimon, eli teejuonnin poissaolon aikana. Musta tuli teeharrastaja. Mun lempparikin on roibos ja erilaiset haudukkeet. Voi olla, että mukana on myös ihan pikkusen kofeinia. Esimerkiksi joku vihreä tee. Shout out, Masa! Nyt hän ensin antoi sille tiedettäkö maidolle niillä mainoksillaan sen comebackin. Ja nyt hän nostaa vielä teen tähän kylkeen. Mä väitän, että Masa on varmaan yksi niitä ihmisiä tässä maassa, ketkä on muuten tarpeeksi kuulia siihen, että voisi nostaa minkä tahansa perinteisesti epäkuulin asian sinne valokeilaan. Mä nyt, jos mä mietin, että mikä on ollut niitä eniten mediassa vihattuja harrastuksia, niin eikö joku keppihevostelu ollut yksi semmoinen, mikä oli koko ajan jotenkin median kynsissä niin kuin yhdessä vaiheessa. Niin mä lupaan, että antakaa gettomasalle yksi keppihevonen ja 2 viikkoa. Se on Suomen kuulee harrastus. Itse asiassa Energy saamien tietojen mukaan, jos gettomassa tästä näin aloittaakin ton keppihevostelun, niin hänellähän on jo uusia biisejä tai vanhoja biisejä, mitä ollaan kohta tekemässä remakeja. Ilmeisesti champagne-dietillä on keppihevostelun myötä kääntynytkin tommoselle suolakivi-dietillä ja Mujistadissa on totta kai Tammoistadissa tästä eteenpäin.
1: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Ja ehkä tääkin kappale kertoo vaan keppihevostelukaverin löytämisestä.
2: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka varakaa?

0: Hei, Energylasta toimintalehmonen pohtimassa tällä, että ootko ikinä miettinyt, että olisi niin näppärä elämässä, jos sä saisit niihin isoihin hetkiin kuin taustabiisin. Että siinä vaiheessa, kun sä oot kosimassa, niin automaattisesti se olisi jotain ihanaa rakkauslepertelymusiikkia siellä taustalla. Koska musta tuntuu, että toi Ghetto Masan onko jossain joku, joka rakastaa mua. Hirveä, kun mä itse lauloin tuon äänen, niin tää ei kuulostanut yhtään samalla kuulokkeista. Okei, joo. Anteeksi, energiläiset. Katso, tätä tää on. Mä oon viikon pois illasta. Mä en unohtaa, mitä tää yksi juontaminen on. Mä oon heti laulamassa täällä kärjessä. Niin joo, dropataan se nyt saman tien pois. Ja keskitytään siihen, että tänä aamulla musta tuntuu, että oli niin isoja uutisia käsiteltävänä, että ne oltaisiin tarvittu taustamusiikit ja vaikka leffaa ja kaikki siihen kylkeen. Jos et ole vielä kuullut super jättiuutisia Energyltä, niin heti tuossa Temper Cityn jälkeen Energy illassa. Päästään perehtymään tähän megalomaaniseen ilmoitukseen, joka on itse asiassa koko varmaan Energy-kanavahistorian yksi isoimmista. Self-aware ensi ja sitten. Tääkö mun hakee nyt nessut saman tien tähän? Tuleeko mulla itku tässä 6 minuutin päästä? Voi olla. Isoja uutisia tulos Energyllä ja toimintalehmonen täällä.
1: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
2: hittivelho?
1: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
2: hittivelho.
1: Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
4: Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolisin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
9: Mun mielestä on ihan tosi tärkeää, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mutta niinku niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
10: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puila, mitä voin auttaa?
13: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
12: Kuka on Keijo?
13: Meidän koira.
12: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
13: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
12: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
13: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
12: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Seuraavaksi potilas 2934.
15: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
16: Lumokodit, hyvää päivää.
17: Klik klak.
16: Oletko sinä näppäimistö?
17: Klik klik.
16: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
17: Klik klik klak.
16: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
17: Klik klik klik klik.
16: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
17: Klik klik klik.
18: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
19: Koti sinulle.
20: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
21: Mä otan Felix tomaatti-chili-salaattikastiketta.
20: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
17: No laita vaikka katkarapu.
20: Hienoa. Eli Felix tomaatti, chili, salaatti, kastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
15: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
21: Herkkuja ruokapöytään.
22: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
23: Kaikkea on.
24: Suomen kesä. Oma mökki. Ja vapaus.
25: Kotimaiset mökit ja saunat. Käyttövalmiina pihaan. Vielä jopa tälle kesälle. Lapeland.fi.
26: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
27: Are you ready?
0: Jos toivoit, että juhannuksen jälkeen pääset starttaamaan sen viikon silleen chillisti ilman mitään isoja mullistuksia, niin me nappa kuule toisen kerran. Ihan vaan sen takia, että tänä aamuna tuolla Saarinen showssa heti kun mikit saatiin päälle, niin aika isoja uutisia heti tähän juhannusaamuun. Moni on varmaan hierassut tänään korviansa ja miettinyt, että mitä? Kuuliko me just oikein, mitä Niko Saarinen on oikein sanomassa? Näihin Energy jätti uutisiin heti tämän Tempersidin jälkeen. Let's go!

0: Eikö saada nähdä isoja juhlaviikon loppujen jälkeen? Jokainen meistä toivoo, että se maanantai-duunipäivä on semmoinen helppo. Ei mitään ylläreitä, ei mitään isoja uutisia, ei mitään kierpalloja. Ja jos tänään kuuntelit Energyn aamua, niin ei varmaan ollut se. Niko Saarisella oli nimittäin Saarinen Show koskien, niin aikamoinen ilmoitus, mikä julistettiin aamussa. Mä en tiedä, pitääkö mun nyt hakea Nessu-paketti tässä, että tuleeko kyyneleet, kun kuuntelee tänne. Mitä se Saarinen paljasti tänä aamulla koko Energy aamusta?
1: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen Showssa.
2: Mä olen päättänyt jättäytyä aamuradiosta pois. Tää ehkä niin kuin lähti se iso kela pyörimään niin kuin alkuvuodesta. Mä tajusin, että mun kalenteri on aamusta iltaan täynnä. Ja sitten jotenkin niin kuin, ehkä musta tuntuu, että aamuradio on ottanut multa enemmän, mitä se on nyt antanut. Ja sitten on ollut vähän sellainen niin kuin fiilis, että se jotenkin tuntuu, että on jatkoajalla. Ja nyt mä haluan painottaa siis, että meillä studiossa on kaikki ihan saatanan hyvin. Me ollaan tehty
3: siis... meillä on ollut niin hauskaa. Joo. Sekä niin kuin sinä aikana, kun mikit on päällä ja myös silloin, kun ne on pois päältä. Yep. Mä en ole siis pitkään aikaa naurannut niin paljon kuin mitä mä oon kikattanut sun kanssa täällä.
2: Joo, ja siksi se tuntuukin niin tyhmältä, että välillä tulee semmoinen, niin kuin totta kai tämä päätös on ollut jo kauan mielessä, niin kuin me ollaan tiedetty tästä jonkin aikaa, niin sitten tulee niitä aamuja, kun sä oot silleen, että ei vitsi, täytyykö tämän loppuun ja näin. Mutta sitten mä jotenkin niin kuin niin vahvasti ajattelin, että ekan kerran kun se ajatus tulee sun päähän, niin se on jo se ensimmäinen merkki, että nyt on niin kuin mentävä.
1: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen Showssa.
0: Ei, se on kyllä muuta kuin käyttä lippaa Niko Saariselle kevyet, mitä 4 vuoden juontajapalkintoa putken radiokaalassa. Ei ole mikään nimittäin ihan pikkusaavutus, mutta meillähän on vielä tää aamu aikaa todellakin leikkiä Saarisen ja kumppaneiden kanssa. Tässä niin tossa kohta, kun Mintu Everesti on soinut ja sitä ennen kanssa aksentiserään Mission Millerin Don't Leave, niin mulla olisi yksi pyyntö teiltä kaikilta Energyn kuulijoilta nimenomaan Niko Saarisen ja Saarinen Showhun liittyen.
1: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.

0: Twirl those wheels!
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
0: And one, and two, and three, and four, and seven.
1: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
2: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
1: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Löylyä heittämässä myös Mari Prinsessa.
4: Vai helvete!
5: Joo!
4: Jordgubb mjölk här nu!
3: Ja Niko Nousiainen.
6: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
4: Ei.
6: Mitä mä sanon?
4: Varvosta.
3: Energin arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
0: Energy.
7: Lapeland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
8: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
9: Moi Untamo, missä sä oot?
8: Autossa.
9: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
8: Puuilosta? En mä tiedä.
9: Ai, mitä et tiedä?
8: Niin, että viittiinko hakee.
9: Kuin niin?
8: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeeks.
9: Ei, kun laitat firman piikki. Moi.
8: Häh? Firman piikki.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuiloon.
12: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
15: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
18: Tilaamalla tarjoilijalta.
19: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
18: Nonni, lähetäänkö laivalle?
20: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
21: Aivensilta, eli siis vaihtoleasing-auto.
20: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
21: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
20: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
21: Eivensillä.
20: Niin just. Eivens vaihtoliising.
21: Oh, se on joo, just noin.
22: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
23: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
24: Veikkaus.
25: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
26: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
1: Olkaa paikoillanne.
0: Mitä tarkoittaa?
1: Valmiit.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Hep.
0: Mitä?
1: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Majoneesit,

0: Energy illassa kohta me breksat ja sombrit sinne päälle, kun tässä Martin Kerroksen Dua Lipa. Mut studiossa toiminta Lehmonen pohtimassa sitä, että mikä teitä ihmisiä vaivaa, että ihan pakko päästä se yksi lause ulos suusta heti juhannuksen jälkeen. Ja valitettavasti myös yhtä biisiä aletaan näillä main kuuntelemaan, mikä viestii täysin samaa fiilistä siitä, että se kesä on ohi. Koska se on ihan sama mulle, että kuinka paljon mamba laulaa, että vielä on kesää jäljellä. Niin sit kun sä kuulet sen biisin ekaa kertaa, niin sulle tulee se fiilis siitä, että jos mun on pakko todistella itselleni, että pirun kesä on vielä jäljellä, niin silloin se on jo melkein ohi. Ja sama, mikä liittyy tähän juhannukseen. Mä tiedän tasan hyvin, että tässä viikonloppuna oli kevätpäivän seisaus. Mikä tarkoittaa, että yö alkaa silleen ihan pikkusen pitenemään jo. Mutta ne ihmiset, ketkä olette saapunut juhannuksen jälkeen tänään työpaikalle, semmoinen veemäinen virne naamalla ja julistanut jo siinä työpaikan ovella, että jaa, sehän aletaankin kääntöön talvea kohti, kun juhannus on ja tästä mennyt kesähän loppuu ihan justiinsa, niin teille on siellä jossain Danteen syvimmässä helvetissä sieltä Hitlerin ja Stalinin välistä, niin teille on varattu yksi paikka.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Ja sen takia Energin illasta toiminta Lehmonen voi käsisydämellä luvata, että täällä ei ole tulossa mitään kesä on kohta ohi biisejä, vaan pelkkää kesähitti. Bebreksaa tässä sombriin kohta.

0: Ja juhannuksen jälkeinen maanantai-ilta Energyllä. Ollaanko jo saatu ravisteltua se, tiedättekö, sauna ja Kassler-pihvi haju pikkuhiljaa pois vaatteista? Vai onko se kenelleen mökkiverkkareissa? Hei, toimintalehmonen täällä fiilistelemässä tätä kesää ja miettimässä, että ollaanko me ihan väärällä vuosikymmenellä, jos me ollaan puhuttu, että 2026 on uusi 2016. Tosiaan alkuvuodestahan siis toi vuosi nimenomaan trendasi ihan sikana ja ajateltiin, että tämä tulee olemaan nostalgisointia 10 vuotta sitten tapahtuneesta elämästä, mutta nyt on tapahtunut jotain erään supertähden kohdalla maailmalla ja voi olla, että me ollaan itse asiassa 2016 täysin 10 vuotta edellä aikaa. Koska onko niin, että itse asiassa 2026 on uusi 2006? Sekä tämän biisin, eli Bootten Annan, että tämän artistin takia, joka on Zara Larsson. Miten nämä kaksi tyyppiä liittyy toisiinsa ja onko Bootten Annan tullut backiin, niin kaikki selvii Zara Larssonin ja Noah Keihänin jälkeen Energylle. Energy.
1: Onko toi ihan uusi auto?
2: On. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Seuraavaksi potilas 2934.
5: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: K-Auto. Miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Okay, eli vain yksi appi.
7: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
9: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
12: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
11: Vaasan sähkö.fi.
13: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Puila, miten voin auttaa?
15: Moi, mä oon Untamo.
14: No moi Untamo.
15: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
14: Isopää sano?
15: Niin. Se on mun pomo.
14: Okei, ymmärrän.
15: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
14: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
15: Joo. Kysyit sä vielä sen?
14: Minkä sen?
15: Niinkö sen?
14: Aha. No, tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
17: Puuhiloon. Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.

0: No sä oot tässä, Energylassa Noah Cahen Stick Season soimassa, mutta ennenhän tää esiintyi sitten Zara Larsson, joka pikkuhiljaa ansaitsisi kyllä jonkun Pohjoismaiden kulttuuritaide kunniapalkinnon siitä, mitä hän on tehnyt itse asiassa tämän viikon sisällä. Moni suomalainenkin kyllä varmaan tässä kuukauden sisään huomasi sen, että Ilta-Sanomissa oltiin nostettu esiin isona juttuna, kuinka tästä kappaleesta tulee tänä vuonna jo 20 vuotta täyteen. Kun kaikki kolmekymppiset bailas silloin 2000-luvun alussa Boottin Annan tahtiin, mutta tuskin kukaan ajatteli, että joku pari iltapäivälehtien juttuun Suomessa voisi nostaa tota biisillään niin kuin uuteen elämään. Mutta Zara Larsson oli tämmöisessä supersuositussa brittiläisessä Chicken Shop Date-haastattelussa tuossa viime viikolla. Ja siellä päädyttiin puhumaan Buzz Hunterista ja etenkin siitä, kun Zara kommentoi tälle haastattelijalle, että tiesit sä, että nämä kaikki biisit on tehty myös ruotsiksi ennen?
1: Because you know he has them all in Swedish.
2: Oh really?
1: And they're like way better.
2: No way!
1: Because Now You're Gone, I think, is about... Jag känner en båt, hon heter Anna, Anna heter hon. And it's actually about a bot online.
0: Ja siihen päälle.
1: Anna. Botten, Anna, Anna. Anna heter hon. Och hon kan bana, bana dig så hårt. Hon rör upp i våran kanal. Yeah.
0: Ja koko Ruotsin some on räjähtänyt tällä hetkellä se, että ei pelkästään, että Zara Larsson on heidän isoin tähtänsä tällä hetkellä, niin onko Zara Larsson myös antamassa 20 vuoden jälkeen uutta kansainvälistä elämää Boottin Annalle? Ja mä en ole todellakaan ennen Chillassa kysynyt musapäälliköltä mitään lupia, koska mä tiedän, että sitä ei olisi varmasti irronnut, mutta jos Boottin Anna tulee olemaan tämän kesän isoin hitti ja sitten tulee se tämän hetken The Trendy-biisi, niin mä haluan, että ennen Chillassa me ollaan siellä trendiaalon harjalla. Mä voisin kuvitella, että te tiedätte, miten päästään nyt kuuntelemaan.
3: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toimintalehmonen. Arkisin ilta 6-8.

Oikeesti kelatkaa, että 20 vuotta tosta biisistä Boten Annasta. Saa nähdä, tuoko Sara Larsson se päkkiin, koska hän on nostanut somessa tämän kappaleen nyt isosti esiin. Niin we shall see, onko Boten Anna taas 2026 jättihitti, mutta tästä eteenpäin niin Alisa Syrjäsen piti olla minä jatkaa teidän kanssa. Teddy Swimstein kanssa, Two Cars, Ariana Grande. Ja me itsetään Suomen täällä 18.00 Energylas, mutta nyt toimilta Lehmuselta Energylasta. Kiitos ja kuullaan huomenna. Moi moi. Energylas.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
2: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69 pii.
3: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä, ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
4: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just. Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on joo, just noin.
8: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
9: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin

0: Loveena. Täyttä eloa.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
3: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
7: These are turbulent times.
6: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
8: In a war, all suffer.
6: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
9: Did I not warn you that you would come to this?
6: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
1: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
0: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
3: Mitä sä kirjoitat?
4: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
3: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
4: Nyp.
5: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
6: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13.99 €.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä. Aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
9: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.

0: Energy.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
5: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
7: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
8: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
9: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
10: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha, mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
15: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
16: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
17: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.
19: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
0: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Osta 100 metriä kyllästettyä puutavaraa, saat 15% alennusta. Vain keskiviikkoon asti.

0: Hit music only.
1: Energy. Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Kesä ale veikon.
5: Se toimii.
4: Kesä ale veikon.
5: Se toimii.
4: Veikko twistaa jo oi, tarjoushinnat kun soi.
5: Kesä ale, se on sale, mahtavaa.
4: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesä ale veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Munkin pitäis taas pestä auto.
7: Tarviikko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta! Ah!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
13: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
14: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
15: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Nonni, lähetäänkö laivalle?
16: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli miljoona ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
18: Ei olla koskaan nähty.
17: Eikö? No keitä te sitten ootte?
18: Me ollaan uutuusjuomia.
17: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
18: No S-Marketista tietysti.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
3: Häh?
2: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
3: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Häh?
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
7: Klaas Olsson.
8: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
9: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kaikki käsikäyttöiset ruohonleikkurit ja trimmerit -15% keskiviikkoon asti.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
14: Aina kun mä menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit mä silleen, me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
15: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
16: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
17: Olkaa paikoillanne.
16: Mitä tarkoittaa?
17: Valmiit.
16: Nyt en ymmärrä.
17: Hep.
16: Mitä?
17: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.

Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: Energy. Onks sun lounas pelkkä kahvia ja sämpylä?
1: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
0: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
1: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
0: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
2: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
6: Se, että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja ja turvallisia tiloja.
5: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
7: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harmaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Tän rautanettiin tulee sen verran asiallisia kysymyksiä, että näihin joutuu oikein niin kuin paneutuu. Ja Keijo kysyykin. Ei välttämättä se sama Keijo kuin se, joka kysyi viime viikolla. Mutta enisen vei. Kumpi on mukavampi? Mukava mökki vai ei niin mukava mökki? Kyllä se Keijon mukava mökki on mukavampi. Mitä useammin käyt rautanetissä, niin siitä mukavampi mökki sulla on. Ja se vasta mukava. Keijo, mene mukavaa rautanettiin ja hae kaikkea mukavaa mökille. Mukavat tyypit ei saa sua mukavasti ympäri Suomea. Mukavissa rautanet kivijalkokaupoissa.
4: Rautanet, tietää mitä tarvitset. Rautanet.fi.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mä vain väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
12: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
11: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
12: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
13: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
14: Mun mielestä on ihan tosi tärkeää, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä. Mutta niinku, niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
15: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.

0: Tunnetko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Karhu!
4: Jore, leiki. Kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Kappas 3 putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium? Premium? Niin mikä se on?
7: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
6: Ai!
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
9: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
13: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dootsonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
14: Kyllä, kyllä. Tohon.
15: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
12: R-A-Y-O. Radio.
16: Aina kun mä menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit mä silleen, me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
17: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
2: Clas Ohlson.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
8: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
3: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
4: Särkänniemen, Särkänniemen.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää.
7: Nyt Bauhausista. Osta 100 metriä kyllästettyä puutavaraa, saat 15% alennusta. Vain keskiviikkoon asti.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
10: Että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja, turvallisia tiloja.
9: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
11: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
5: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
4: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
5: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
6: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
7: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
10: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
11: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
12: K-Auto. Miten voin auttaa?
13: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
12: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
13: Okay, eli vain yksi appi.
12: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
13: Olenhan vanha appiukko.
14: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy. Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
1: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Onko toi ihan uusi auto?
3: On, on. Koska?

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 remppa rahaa.
6: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: lite.
1: Ja,
0: jordgubbmjölk här nu.
2: Ja Niko Nousiainen.
3: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varmusta.
0: Ei.
3: Mitä mä sanon?
0: Varmusta.
2: Energin arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
4: Energy.
0: Halo?
5: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
0: Aa, se joo.
5: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
0: Mm.
5: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
0: Okei. Okay.
5: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
0: En mä nyt.
6: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
8: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
9: Klaas Olsson.
10: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
14: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
15: Muun muassa tätä.
16: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
0: Joo, ja tehdään näin ihan.
16: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
17: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
14: RAYO. Rayo.

0: Energy.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Energillä

0: tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
2: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Energy.
1: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.

Energy. Hit music only.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
3: Hymyile. Olet turvassa.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit,

0: Energy.
1: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.

0: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi